This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Krantą lapai. Ruduo su M1.
1: M1.

0: valandos ir kelios minutės ir lieka lygiai valanda, kol pasirodys saulės. Šiandien saulė teka 7 valandą 5 minutę, dienos ilgumas 12 valandų 10 minučių. Labas rytas visiems, linkime tos trumpos, bet kokybiškos geros dienos.
1: Taip, labas rytas ir nuo Sauliaus, taigi prie muzikos pulkime ir šį ketvirtadienį mus žadina YouTube su savo naujų kūriniu, kurio pavadinime tiksliau 5 kartus pakartotas žodis yeah, kuris vadinasi yeah. Bet tai yra grupės The Pogues, tokia grupė yra, 1988 metų kūrinio perdirbinys. Tai jie perdirbo, padarė remake'ą YouTube ir prikėlė šitą kūrinį naujam gyvenimui. Nu, beje, dainą parašė vienas legendinis airių dainininkas.
0: Šitą kūrinį sukam dienos metu, galvojam, prasuksim ir iš ryto.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
7: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
8: Bang, bang, bang!
7: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
9: Let's go.
7: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Norit ar ne, ketvirtadienis, rugsėjo 24 jau, savaitė į antrą pusę persirito, mes tęsiame M1 ryto šou laidą, Saulius Gedusimis ir įdomus faktai. Taigi, lietuviai kepa kiaušą, ne, tepa sumuštinį, makaluoja košę, pusryčiams, o ką įvairių tautų žmonės pasaulyje valgo rytais, štai koks klausimas. Man iškilo ir radome atsakymų, taigi, pabandykim papasakot.
1: Važiuojam.

0: kruosanais ar kitas sviestinė bandelė su kava arba karštu šokoladu.
1: Nieko sūraus, sako prancūzai, mums nedokit. Sočioji Turkija giriasi, ten vyksta jau tikra puota nuo ryto, įvairūs sūriai, alyvuogės, pomidorai, agurkai, medus, uogienė, o čia kaip pas mačiutė kaime, duona ir stipri juoda arbata stikliniuose puodeliuose, čerkutėse tokiuose.
0: Paanalizuokime Jungtinės Amerikos valstijas, kas ten pusryčiams patiekiama ant stalo, kiaušiniai su kiauliena, blynai su klevų sirupu, dešrelės arba dribsniai su pienu, populiarus ir beigeliai su varškės sūriu.
1: Egiptas organizuoja švedišką stalą. Nuo ryto nacionalinis pusryčių patiekalas yra troškintos pupelės su alyvuogių aliejumi, česnaku ir citrina, dažnai su duona ir kietai virtu kiaušiniu, žodžiu, visko po truputį.
0: Už akių užkliuvo Vietnamas, daugelis pusryčiams ten valgo tai, ką kiti, nu mes laikytume pietų patiekalų. Karštas triuba fo, su ryžių makaronais, žolelėmis ir net mėsa.
1: Gausiai, gausiai. Pagiriotų į Švediją ir kitos skandinaviškos šalis į lėkštę drėpteli ir rupios duonos, silkės, kietojo sūrio, kiaušinių ir dar desertų jogurtą su granola. Prašom paduoti ir šaukštelį švarum.
0: Skanaus visiems.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Gal labiau Lietuvai? Taip, labas rytas, visa teisybė susakyta, kas ryt nuo šeštos. Turime jau 6:33 ir pirmasis keitimas mūsų komandoje. Pusvalanduką atbuvęs Saulius Žvirgždas dingo, pasišalino, jį keičia, dėmesio Lietuva, jūsų mylimas M1 balsas.
2: Klarkas!
1: Ričardas!
2: Traktoriukas, burzgė, motoriukas. Jo, labai įdomus dalykas. Saulius Žvirgždas šiandien kėlėsi 3 ryto, kad galėtų tą pusvalandį ateiti padirbti ir išvalė savo reikalais.
1: Nu, labai norėčiau papasakoti, sako, aš sudalyvausiu, pats tą rubriką kūriau, apie pusryčius pasaulio reikia, žinokit, žmonės ir išvarė. Šiandien jam rugsėjo pirmoji, jeigu ką tik informuojam.
2: Labai džiugu už Saulių, aš manau, kad bus atšvesta, kaip reikiant, kai
1: aš manau, klausimas. Klausimas, žinai, vieni liks namuose, šiandien gyvežo arba veda mažai pirmą kartą gyvenime į darželį. Nu, tokia proga, tai va šiandien Sauliukas nusiplovė.
2: O nevėluoja truputį tėveliai į darželį, nes kaip ir, nu, rugsėjo.
1: Ne, žinok, kai yra mažiukai, ten žinau, kad būna taip, vieną savaitę, trys, ten kokie 4, kitą savaitę, nauji 3, 4, jie gavo tą 3. ar 4 savaitę.
2: Nu, supratau.
1: Tokie vat reikalai.
2: Nu, super, tai abiem tada, ir Gabrielė, ir Saulius siunčiam linkėjimus, Gabrielė.
1: Ir Rojui.
2: Ir Rojus, nu čia Rojus, tai čia, žinai, MVP, kaip tu galvoji, Rojus klasėj, koks bus tas, kuris padauža, kuris veda į priekį kolektyvą, ar tas, kuris labiau, žinai, iš paskos?
1: Kur tėtis ir mama nueina, kai nueina pasimti ir galvoja, o ką šiandien, žinai, jis pridirbo? Gali būti iš tų toks kietas vyrukas, buvo svečiuose, kietas vyrukas.
2: Aš kaip irgi taip galvoju. Ką pats gero?
1: Pavalgęs atus, dabar būna mažai vakarienės, daug pusryčių, pratinosiu vis prie to, jau trečią savaitę nelabai dar priprantu, nu nežinau, trečiais metais gal įprasiu, bet ne apie tai šiandien susirinkom pakalbėti. Šiandien, Ričardai, yra baisinė sporto diena, 10:30, tarpkontinentinė FIBA taurė, Vilniaus rytas susitinka su Kinijos čempionais, tada vakare 9:00 Eurolyga.
2: Aš gal nuo šito būčiau pradėjęs.
1: Žalgiris išvykoje žais. Aš eilės tvarka vartinu, nu, laikrodis kaip rodys, ar ne. Ir dar valandą vėliau Lietuvos futbolo rinktinė žais su Lichtensteinu. Ir gal kiek čia po 13 mėnesių pertraukos, man atrodo, ar kažkas tokio, kad neprimeluočiau, mes turim šansą pagaliau iškovoti pergalę.
2: Vėl
1: pasiimt pergalę.
2: Nu, tai labai norisi, kad būtų kažkas, kad įvyktų, kad pagaliau nebenuleidė galvas į rūbinės grįžtų žmonės.
1: Jo, dabar pažiūrėsim orus, kokiegi mūsų orai laukia, galvų tikrai už tai nekelsim.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
1: Reklama. Gero oro mums visiems linki, skaitant ir tave, Ričardai. Lengvai ir greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijom, diasporal, direkt.
2: Gerai, šiandien Vilniuje 13 laipsnių šilumos, Panevėžyje 13, šiaip ir matau, saulytė nupiešta yra. Nu, tokia nedidukė, bet gali Panevėžyje ir saulė pasirodyti, Šiauliuose 13 laipsnių, lygiai ta pati situacija kaip ir Panevėžyje. Kaune 14 laipsnių šilumos ir šiaip, kaip suprantu, čia tik tai šiandien tokia diena be kritulių vos, nebent vat Klaipėdai gali vienas kitas lašas iškristi.
1: Na, aš matau, žinau, kad Vilniuje šiandien irgi pasižiūrėjau išsamiau, ten pagal valandas. Gali, tai tik, Vilniuje šiandien gali nutikti visko, turėsim ir giedrą dangą absoliučiai, ir bus debesų daug, ir bus momentas, kai tikrai gali nušniot.
2: Tai kaip moteris, su nuotaikų kaitom bus oras Lietuvoje. Kada lietus sugrįš? Rytoj, nepergyvenkit toli, jisai nepabėgo. Šeštadienį matau, kad pradės kilti temperatūra, matau ir 17 laipsnių šilumos, o link sekmadienio tai išvis giedra ir bus bobų vasara.
1: Nu taip, nuo savaitgalio, nuo pirmadienio, daug dieve, kad jie ateitų kuo greičiau ir kuo šiltesnė. Dabar toks retorinis klausimas tau, Ričardai, tikriausiai žinai, kas yra kojų mėšlungis. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas, dažnai sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct, 400 mg granulės pakelyje tai yra. Vartojimas tik kartą per dieną, greitai tai yra įsisavinamas dalykas ir švelniai veikiantis magnis. Daugiau žinokit, jokių mėšlungių, kai mėgosit, niekas nesutrukdys jūsų ramybės. Prašome dėmį pasiskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Reklama.
0: Rudens. Realybės.
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
0: Šou.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: 6:45, mes va taip šiandien linksmai. Op. O kaip gyvenat jūs? Kas jau nuvykta? 18:30, paskambinkit, papasakosit. Vilniuje turim 10 laipsnių neišpasakytą šilumą. Krapijo, kai atėjom iki studijos, pamažu švinta, bet aišku, neskuba. Nepaisant to, nuotaikos geros, kava M1 yra kokybiška. Maistukas irgi jau sukištas.
1: Jo, šiaip mane labai greitai galit sunervuoti, jeigu paskambinsit ir pasakysit, kad jūsų automobilis turi šildomą vairą. Aš taip noriu kitos mašinos vien dėl šito dalyko. Aš realiai vakar buvau, žinok, salonė, ieškau mašinų, kas tu, kur... Ne tai, kad, žinai, ten, kur komfortas, žinai, ten gal ekonomiškesnį, bet tiesiog kur šildomas vairas.
0: 18:30, jeigu važiuoti darbus arba jau nuvykot ir turit automobilyje... veikianti ir šildomą vairą.
1: Ar naudojate
0: šiandien? Pasigirkit truputėlį. Ar jau
1: teko įjungti?
0: Nes... Ar laikas naudot rugsėjo 24?
1: Faktas, žinok. Man atrodo, faktas. Labas rytas, ko vardu?
2: Labas rytas, Benas. Va, žinokit, kaip tik išgirdau apie tą šildomą vairą, norėjau ir pats sakyt, kad taip norėčiau tą šildomą vairą. Kad šakės atsisėdau į šaltą mašiną, tai didžiulis prioritetas būtų. Tai,
1: nu,
2: šildomą,
1: o klausykit, tai... O gal mes galim susimest kažkaip ant to vieno? Mes abudu, kaip suprantam, tokie gailiorkos esam jau šildomam vairo nebeliko. Prabangiausią mašiną nusipirkom, bet nebeliko šitam vairui.
2: Nu, galvoju, gal nusipirkam kokią S550, tai pasidalintam.
0: Klausykit, aš manau, kad jūs esate ištyžėliai, klausykit. Nereikia jokio šildomo vairo, atsisėdi, šalto automobilį, atsigauni visą, žinai.
1: Toks, kaip kontrastinis
0: šokas toks ryto įvyksta, žinai, esu pasiruošęs darbo, dabar sėstumėt prie šilto vairo, ištyštumėt iš kartenais.
1: Ne, supranti, kėdai.
2: Bet jau pirštinių padarės.
1: Nu va, pirštinės irgi, bet kam tau šalt nagus, jeigu tu gali šiltai nuvažiuoti į darbą?
0: Gerai, tai čia kaip suprantu irgi, bėdžius kaip ir mes neturit, gal galit neturit šildomo vairo, gal galit pipsiuką pademonstruoti savo, čia to, mūsų tokia tradicija.
2: O bandom.
0: Opa, turim, o dabar ieškom tų, kurie turi šildomo vairą. Kažkas skambina, atsiliepkim, keliam ragelį, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
3: Renato,
0: jau balso gražumas. Parsidainavot gal iš ryto?
3: Ne, bet taip, aš dainuoju.
1: Ką dainuojat? Kokią dainą dainuojat? Kokią dainą mėgsta dainuoti?
3: Ai, tai žinokit viską, ką reikia, tą dainuoju. Tai išsako, tai ir dainuoju.
1: Nu gerai, ar pas jūs vairo mechanizmas šildymo turi lygius? Pirmas, antras, trečias, kiek pagarinti galima tą vairą?
3: Ne, tiek mandrai, bet šildomas.
1: Šildo, dieve brangus. Koks jausmas yra to šildomu vairu važiuoti? Aš vat niekada nesu to patyręs.
3: Stabus pirštinių nereikia žiemą.
0: Renato, o prie ko smagiau kišt vat nagus pirštus? Ar rankų pirštus žiemą prie šildomo vairo? Ar kojų pirštus vakarais prie antros pusės?
3: Abu geri, bet man vairuot labai patinka, tai ne. Gal rinkčius pirmą variantą.
1: Supratau, o kur šitos mašinos su šildomu vairu
0: kur būna?
1: Kur jūs gavot ją?
3: Nu, aš tai pirkau iš Toyota salono.
1: Iš Toyota. Reklama. Reklama. O jeigu jum reikia mašinos, kur yra? Šildomi, kokie dalykai? Langas, sėdynės, vairas. Užsukit. Gerai, klausykite į darbus, ne jau lekit.
3: Taip, žinoma, Vilniai.
1: Nu, super. Klausim.
0: Nusiteikimas koks įvertinkim. Padirbėsit ar labiau sėdėsit šiandien?
3: Ne, tai padirbėt reikia, ką jau čia.
1: Bet kol pradėsit
3: dirbti... Užsidėjimą nemoka.
1: Bet sėdit vis tiek kamščiai dabar kokiam, 100%.
3: Ne, aš normaliai. Dabar prie Akropolio jokių kamščių, žinokit, nėra.
1: Nu, tai papipinkit tą progą dabar tada, kad jau nėra kamščių.
3: Nu, atleiskit vairuotojai, bet turbūt girdit.
0: O yra... garba jums, ačiū.
1: Kaip pačiai užkėjams smagiai. O nieks net pipino jums, nėra aplinko irgi klausinčio vieno šiuo metu.
3: Nu, mašinu tai daug, bet ačiū Dievui niekas net pipino.
0: Pirštai pro langą irgi nelenda.
3: Ačiū Dievui ne.
0: Renata, šildo gero rankas, ryto jums.
1: Šildo rankas nenori kišti.
0: Šildykitės toliau, gerų darbų, iki.
1: Iki.
0: Viskas, Richardai, sužinoji, iš kur gauti naują automobilį.
1: Man yra labai...
0: Šiandien gal po darbo palikėm.
1: Man yra labai apmaudu. Gal galit man leisminti sėsti tą mašiną, kur vairašiu. O tavo mašina... Ai, pala, tu neištyžėlis esi.
0: Aš.
1: Tu gali sėsti ir kontrastinį dušą praktiškai mašinai pasidaryti, jeigu reikia.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: нас. Реклама. A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Su Drake

Jisoo, Click. Alex Warren, Emerald

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien svarstys nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Klausimas įtrauktas į darbo tvarkę, kuomet svarstymą inicijavusio opozicija surinko reikalingą Seimo narių parašų skaičių. Anot iniciatorių yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matijošaityte nebetitinka komisijos nariui keliamo pasitikėjimo kredito. Primenu, kad skandalas kilo paaiškėjus, jog Matijošaityte iki tapdama komisijos nare, kaip advokatė suteikė teisę nes konsultacijas Nemuno Aušrai ir to viešai nedeklaravo. Pastarosiomis dienomis Lenkijos žiniasklaidai susidomėjus Vilniaus planais esant būtinybei gyventojus evakuoti į Lenkiją, Vilniaus savivaldybė tikina neturinti žinių apie praktinį pasirengimą karo ar kitų krizių atvejais perkelti šiuo keliu gyventojus. Savivaldybės teigimu išties Lenkijos kryptis numatyta kaip viena iš trijų Vilniaus gyventojų evakuacijos krypčių. Tačiau savivaldybės parengties pareigūnas Žygimantas Solovjovas tikina nežinantis, kur ir kaip į Lenkiją galėtų būti perkeliami gyventojai, nes tai turi derinti kitos valstybės institucijos.
1: Tai evakuacijos plane yra numatytos trys pagrindinės kryptis, tai yra Kauno-Klaipėdos, Panevėžio kryptis ir Alytaus-Lenkijos pasienio kryptis. Tos trys kryptis yra vienos iš pagrindinių ir gali būti aktyvuojamos arba visos, pavyzdžiui, iš karto esant kažkokiai tai situacijai, arba gali būti aktyvuojama tik tai viena, dvi kryptis ir taip toliau. Tai šiandien dienai, kaip sakant, galutinė taško Lenkijoje mes evakuacijos plane ir neturim, net kaip Vilniaus miesto savivaldybė nelabai ir turim įgaliojimų tartis dėl galutinių taškų Lenkijos teritorijoje.
2: Bet jeigu būtų jau suderinta, tai jūs Vilniaus savivaldybė būtų apie tai informuota, ar ne?
1: Labai tikiuosi. Dar tokių žinių neturime, į kur reikėtų vežti Vilniaus gyventojus Lenkijos teritorijoje.
0: Kolegijai žurnalistai Simonai Kvederytei sakė Vilniaus savivaldybės parengties pareigūnas. Jo teigimu su kitomis savivaldybėmis, kur prireikus gyventojai būtų perkeliami, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, numatomas priimamų gyventojų skaičius, jiems skirti kolektyvinės apsaugos statiniai, organizuojamas jų aprūpinimas reikalinga įranga. Teismas šiandien atvers rezonansą sukėlusią pedofiliją įtariamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Prokuratūra teismui bylą perdavė praeitą mėnesį. Teisėsaugos duomenimis Švedavičius įtariamas 34 nusikalstamais epizodais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Dirbtinio intelekto OpenAI agentas savarankiškai įsilaužė į Australijos valdžios interneto svetainę. Apie tai viešai pranešė Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizis. Incidentas įvyko dar birželį, kuomet dirbtinis intelektas įsilaužęs į valdžios sistemas priejo prie viešų ir neviešų duomenų. Patys OpenAI apie šį įsilaužimą įsiaiškino rugpjūtį, Australijos vyriausybė informavo rugsėjį. Šalies vyriausybė suskubo patikinti, jog australų privatus duomenys saugus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Rimti vyrai, dirbam vieno ryto šou, šiandien pamainą palaiko Gedas ir Richardas. Prieš kas 10 minučių Richardas sužinojo, kur galima įsigyti šildomų vairų, ne, kur yra automobilis su šildomais varais, tai vat ką tik grojant muziką jis skambino į Toyota ir bandė užsisakyti, norėjau užsisakyti savo Volvo automobiliui šildomą vairą, ačiū Dievui, nieks neatsiliepė.
1: Dabar jūs man pasakykit, brangus klausytojai, ar man apsimoka į Mazda dabar skambinti? Ar čia būtų logiškas įjimas ir sprendimas? Aišku, čia žinai, nu, jeigu Toyota neturi, tai gal Mazda turi, supranti?
0: Ir iš vis ar čytinat, žinai, į ne savo markės automobilius, ar dedat savo markės vairą?
1: Čia kur slaptas klientas, kur būna, žinai, pasižiūrėt, kaip čia, kaip kiti dirba, konkurentai kaip dirba.
0: Gerai, o dabar važiuojam prie muzikos.
1: Nusiūs rinkėjimus visiems salonams čia Lietuvos.
0: Galim, prašau, reklama, Richardas siunčia rinkėjimus.
1: Tiesiog visiems salonams ir tiek nagų prieauginimo.
0: Plaukų vartas kučių. Masažo ir automobilio.
1: Jo, visiems salonams siunčiam linkėjimus.
0: Ja, dabar ryto žadintuvas, turim du kūrinius, nu ir šiandien, man atrodo, bus rimtas pasimetimas. Aš nežinau, ką reikėtų rinktis, jeigu būtų mano valia du lietuviški.
1: Šiaip Gedas labai praudė yra pats dėl savo šitų dainų pasiūlymų, tai man irgi atrodo geriai pasiūlymai.
0: Čia pirmasis. Seniai vienoje trebė skambėjęs Jessica Shy, tarp geltonų rūtų.
1: Jeigu miega šiuo metu Jessica, tai garantuoja dabar ant kito šono persivertė, žinai, vis tiek jaučia, kad apkalbam.
0: Ir jeigu galvot, kad čia geriausia, kad turėjom vienas, nebūtinai.
1: Kaip seniai girdėtas?
0: Vaidas Baumila, Kunigunda.
2: Tavo akis kūna gunda.
1: Nu labai labai fainas. Kai, žinai, ilgai negirdėjęs, vėl išgirs fainą.
0: Gerai. Bet kiek reikėjo, tiek išklausim, kodėl, viskas aišku, dabar belieka, tu matai, kiek skaminančiųjų.
1: Tik nežinau, kodėl to nėra, ką tik pasakiau su Danca Kuduro, pavyzdžiui. Vis dar nesinori dar jos girdėti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Kotryna.
1: Kotryna. Ar graži diena šiandien tau?
3: Taip.
1: Gerai, kurios dienos nori?
3: Pirmos.
1: Tikrai nenori Kunigundos, iki tokia faina daina. Doki man ženklą, o mieloni. Nenori?
0: Atstok nuo Kotrynos.
1: Atsiek, pralinksvinu.
0: Gerai, Kotryna, gerą rytą tau, ačiū. Pirmas balsas nuskambėjo, ieško mantro. Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kokį tu vardu?
3: Urtė.
0: Urtė, iš kur skambini?
3: Iš Alytaus.
0: Važiuoji mokyklą, kokia pirma pamoka?
3: Man
1: atrodo,
3: lietuvių.
1: O, dar net nežinai.
0: Linkėjimai lietuvių kalbos mokytojai.
1: O geri vaikai Alytuje yra?
3: Jo.
1: Nu va, taip pat kažkaip tokią nuojautą ir turėjau.
0: O dabar važiuojam prie sprendimo. Pirma ar antra daina?
3: Pirma.
1: Tu matai, niks nenori to ženklo.
0: Jaunimas, klausykit, nusprendė, ačiū labai, jaunime, lenkiam galvą žemai. Taip, jeigu jūs norit, mes grojam Jessica Shy tarp geltonų rūtų.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
5: M1!

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūgščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
11: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
13: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus.
15: Ei, Stonkų GPT, o 12 cm yra normalu?
16: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
17: O šiaip stresą tikrai valdau.
14: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
18: Reklama. Ruduo su M1.

0: 7:20. Pats laikas sužaisti žaidimą pavadinimu.
1: Didelis. Mažas.
0: Girdit, kiek dramos, klausykit, ar mažiukas paskambins? Ar išdrys jam pirštinę mesti didelis? Ar mažiuko kartas pasieks bent didelio skydą?
2: Kuo vardu bus mažiukas? Gal tai bus Austėja? Ar tai bus Mikoliukas? Sužinosite netrukus.
0: Imkime ir atsiliepkime, tikėkime, kad mažam labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu, kiek čia tų mažų dabar turim klausimas? Kas žaidžia?
3: Tėja.
2: Tėja. Žiūrėjau, kad spėjau. Austėja, Tėja.
3: Ir Daja.
0: Tėja ir Daja. Tai kuris spėliosit?
3: Aš,
0: Tėja. Tėja. Gerai.
2: Daja neturėjo galimybės pasirinkti.
0: Viskas.
2: Tėja
0: ir Daja. Žiūrėkit, ypač Tėja. Aš vardinsiu dalykus, tau reikės pasakyti, ar jais patepus arba apšlakščius keptuvę galima kepti blynus.
3: Gerai.
0: Reikia blynų kepimui mano išvardintų dalykų. 3, 2, 1, go. Kaučiukas.
3: Taip.
0: Guašas.
3: Ne.
0: Guašas.
3: Ne.
0: Taukai.
3: Taip.
0: Dyzelinas.
3: Ne.
0: Sviestas.
3: Taip.
2: Nu, geras tempas.
0: Oi, čia klausykit per tą reaktyvinį greitį. Viena klaida įvyko. Kaučiuką pasakiau, sakė taip, paskui pasitaisėt, bet mes visą laiką užskaitom pirmą pro burną išsprūdus ir atsakymo variantą.
2: Taip negailestingai jūs.
0: Mes labai negailestingi. 4:15. Tėja ir visas kolektyvas, linkim jums geros dienos, o dabar ieškom dičkio.
2: Didelį. Jeigu jaučitės didelį, paskambinkit.
0: Labas rytas.
4: Sveiki, labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Rokas būsiu.
2: Rokai, kiek jums metų ir kiek iš tikrųjų metų?
4: Gal nesakysiu, labai daug.
2: Labai daug.
0: 114.
4: Nu, biški mažiau, truputėlį mažiau.
2: Bet širdyje 19, ne, Rokai, kaip ir visada?
4: Nu, jau 21 norėčiau pasakyti.
2: Nu, gerai.
4: Dėl tam tikrų priežasčių.
2: Rokai, dėl tam tikrų priežasčių besijaučiantis 21, jūsų tema dėmesio. Jums reikės pasakyti, ar Lietuvoje toks ežeras egzistuoja tokiu pavadinimu, ar ne?
4: Gerai, bandysim.
0: 3, 2, 1, go.
2: Minija.
4: Ne.
2: Vargelio.
4: Taip.
2: Šakalėlio.
4: Ne.
2: Dysnė.
4: Taip.
2: Ir avilys.
4: Taip.
0: Kaip būtų fysnė, dėtniurka į dysnę.
2: Gerai, pasižiūrėkim, ką jūs čia mums pasakėt. Rokai, minija sakėt ne. Taip, jūsų taškas. Vargelio sakėte taip, bet vargelio nėra tokio ežero. Šakalėlio sakėte ne. Čia dar vienas taškas. Dysnė sakėte taip, tai yra antras, trečias taškas. Ir dėl avilio sakėte taip, dar vienas taškas.
0: Keturi taškas. Kažkai rezultatas lygus, viskas sprendžia laikas ir dabar. Kiek
2: dar
0: dramos.
2: Dar didesnė intriga, dar didesnė intriga.
0: Nu, tai Ričardas, kiek tą laiką pogalais? Kas laimėjo, Tėja ar Rokas?
2: Mažiukas laimi, kadangi Roko laikas yra 18 sekundžių, apgailestauju.
0: Čia fanfaras mažiukui. Ir žinai ką, Ričardai?
2: Dabar
0: mes neįvardinom prizo.
2: O prizas geras?
0: Šiandien buvo kaunamasi dėl M1 koinio. M1 koinės atitenka Tėjai.
1: Rudens. Realybės.
5: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
1: Šau.
6: M1. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Miesto meras praneša apie 2 žuvusius ir 8 sužeistus žmones. Apie smūgius Kyjive pranešama nuo pat paryčių. Seimas šiandien svarstys nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Klausimas įtrauktas į darbotvarkę, kuomet svarstymą inicijavusi opozicija surinko reikalingą Seimo narių parašų skaičių. Anot iniciatorių yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Matjošaityte nebeatitinka komisijos narių keliamo pasitikėjimo kredito. Primenu, kad skandalas kilo paaiškėjus, jog Matjošaityte iki tapdama komisijos nare, kaip advokatė suteikė teisinės konsultacijas Nemuno aušrai ir to viešai nedeklaravo. Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška traukiasi iš pareigų po to, kai žurnalistinis tyrimas iškėlė klausimų ne tik dėl jo ankstesnio teistumo, bet ir dėl verslo istorijos bei šeimos jam perduoto turto. Tyrimą paskelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena, laikraštis Alytaus naujienos ir Alytaus radijos stotis FM99. Pats Ivoška ragina dar palaukti institucijų situacijos vertinimo. Oro navigacija informuoja, jog techninių kliūčių patyręs iš Vilniaus pakilęs ir į Stambulą skristi turėjęs krovininis lėktuvas po ilgiau nei valandos ore sėkmingai nusileido Vilniaus oro uoste. Lėktuvas Airbus A310 ore suko ratus, iki galėjo saugiai nusileisti 3 valandą 39 minutės nakties. Šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min.

0: бортом. По-нашому. Бортом
1: нашому. Ai, ne viskas tilpo į džiugolą pieno paruošto žinias, tai čia taip iš širdies atnaršė, atvartė Ričardas ir dabar dar kai ką nori papasakot trumpai drūtai.
2: Papasakot norėjau paliūdėt, kad mašiną pavogė kauniečiai žiauri prabangų Lexusą, tiesiog iš kiemo išištėpėt. Jeigu galit pagelbėkit šitam žmogui...
1: Ne, jeigu galit gražinkit gal.
2: Jo, gražinkit. Nu,
1: būkit geri žmonės.
2: Taip džiaugiasi mašina nauja iš salono gavo su kaspinu ir kaip suprantu čia labai neilgam laikui praėjus iš Panemunės Kaune, žodžiu, ištempė.
1: Dar net kaspinu, kaip apėjo.
2: Jo, va čia svarbiausia, žinai, ir kaip blogai. Kaip
1: gal kažką linksmesnio?
2: Taip, iš linksmesnių naujienų paskelbtas Baltijos šalių sommelier čempionas. Sommelier yra dėdė, kuris žino apie vyną, jis ekspertų būtų galima laikyti jį, ar ne? Ir vyko tokių dėdžių turnyras, čempionatas ir dėmesio. 20-ojo Baltijos šalių sommelier čempionų netapo Lietuva. Stauju, tai tapo Estijos atstovas, tačiau Lietuva užėmė antrąją vietą. Tarp kitko, antrą vietą užėmęs Ignatijus Semionovas iš Vilniaus. Jis praeitais metais buvo čempionas. Taip pat, o Gedas šiaip gerą mintį davė, pažiūrėti, kiek
1: uždirba. O kiek sommelier geriai uždirba?
2: Lietuvoje šiaip atlygis yra apie 2,5 tūkstančio, bet čia toks vidutinio lygio. Jeigu toks geresnis, tai apie 3-3,5.
1: Gerai, kelkimės į Prancūziją kokią nors.
2: Prancūziją, Italiją tarp 5 ir 10 gali jau gauti. Žinai. Čia, aišku, priklauso nuo profesionalumo lygio, tai ką, ar mes rekomenduojam, ar mes siūlom, ar mes raginam būti srities profesionalų, tikrai taip, nes, nu, žodžiu, prasimušit anksčiau ar vėliau.
1: Čia idėja Vilniaus universitetui, VU, sommelier fakultetas.
0: Bet... Dėmesio. Achtung, uvaga, please attention everybody.
3: M1 ryto show. Reklama.
1: O dabar padarykim rimtą temos šuolį. Žiūrėkit, bėga iš nosytės, nekylat iš lovytės, atsistojus dreba kojytės, neikit į vaistinę, ne. Ir pačiam sunku dar kitus užkrėsit. Ar žinojot, kad receptinius vaistus galite užsisakyti internetu ir gauti tiesiai į namus? Eriks vaistinė, specializuota internetinė vaistinė, siūlanti patogų ir saugų receptinių vaistų pristatymą į namus visoje Lietuvoje. Užsakymą galima pateikti neišeinant iš namų vos keliais paspaudimais per e-sveikatos sistemą. Ir čia kas svarbiausia yra. Vaistus, kuriems reikalingas specialius temperatūros režimas, RX vaistinė pristato sertifikuotų transportų, todėl visos kelionės metu išlaikomos tinkamos laikymo sąlygos, nei sušala, nei sušyla, jeigu negalima. Ir taip yra užtikrinama vaistų kokybė bei veiksmingumas.
2: Taip, tai yra itin patogus sprendimas gyvenantiems toliau nuo vaistinių, turintiems judėjimų, sunkumų ar besirūpinantiems savo artimaisiais. Taip pat žmonėms norintiems išvengti eilių vaistinės ir sutaupyti laiko, be to RX vaistinį nemokamai pristato ir kompensuojamas medicinos pagalbos priemonės, pavyzdžiui, sauskelnės ar paklotus, kurie dažnai būna sunkesni ir patiems parsivežti ne visada yra patogu.
1: Nu, žinai, visą kalną, kaip tu pats parsiveši, kai dar pats ten tikriausiai dar ir sergi. Pristatymas visoje Lietuvoje greitai, patikimai ir nemokamai. Užsakymai pristatomi per vieną, nu, maks 2 darbo dienas.
2: Čia labai greitai, tikrai.
1: Tinkamai pristatytas vaistas, patys žinot, svarbi sėkmingo gydymo dalis. Apsilankykite rx-vaistinė.lt.
3: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: M1. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
2: Tai neko.
3: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
9: Allianz.
10: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Medėja šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
16: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
17: Man kaip tik.
18: O man jaučiu per ilgos.
16: Aš apie laiką.
17: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
16: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
19: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
20: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: 7:46. Tiek laiko Lietuvoje ir aplink Lietuvą. Jūs klausote vieno ryto šou. Čia rubrika suaugusiems.
1: Kadangi tai rubrika suaugusiems, netrukus mes su Gedu išsirengiam per tas tris minutės, kol vyks rubrika, išsirengiam.
2: Karšta.
1: Jo, junkitės transliaciją.
0: Klauso visi, bet atsakinėjai klausimus tik tais tie, kam virš 21. Klausykit, 2017 metais policija jos pačios namuose suėmė 99 metų moterį. Babytė nu tokia, sakym, ne?
1: Varkščiukė.
0: Prosenelė jau gal net kai kam. Uždėjo antrankius, išsivedė į tą grotuotą automobilį, kabluką tokį, žinai, amerikonišką. Nu. Nusivežė į nuovadą ir uždarė į kamerą, va taip, į cypę, į tą trumpojo pakalėjimo laukiamąjį.
1: Nu čia už ką?
0: Tai vat ir klausim, kaip galvoja. Taip, už ką buvo suimta 99 metų močiutė?
1: Įsivaizduoju su 200 kilogramų nelegalius miltelius visus sugauna, žinai. Kur.
0: Gal savo bairis visus išsprogdino, žinai.
1: Nu pabandu paaiškoti tiesos. Alio, labą rytą.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Ksenija.
0: Gerai, reiškia, Ksenija.
3: Aš manau, kad esu girdėjęs, kad Monopoly žaidė kažkaip, kad ten iki 99 metų ir dėl to.
0: Už tai, kad žaidė Monopolį.
1: Nes realiai tą langelį, kur kalėjimas yra, užlipo ir ją...
0: Dar sako kartu, čia močiut užlipsi, važiuojam.
3: Ne, ten dėl to amžio ribojimo, ten, kad iki 99 metų ir kažkaip man atrodo, kad jis žaidė ir...
1: Arba nesutiko tą mėlyną parduot, žinai, kur turėjo du po vieną ir nesutiko ir močiutė išvežė kalėjimą.
0: Per gerai sekėsi, žinai, giminės išvietė. Gerai, ačiū labai išvyksam už Monopolio žaidimą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Antanai.
0: Antanai, čia jums, va. Už tai, kad paskambinot. O dabar jau rieškit.
4: Čia buvo jos gimtadienio svajonė. Gimtadienio dovana.
1: Kokia dar svajonė? Kalėjimą atsisėst?
4: Kažkur esu skaitęs.
1: Ar jūs išprotėjot?
0: Išprotėjot.
1: Dieve, brangus, per gimtadienį.
4: Kalėjimą čia buvo jos gimtadienio.
0: Tai nori pasakyti, kad per farus rodo visus švenčiančius gimtadienį, ne?
1: Savo noru.
0: Gerai užfiksuota, ačiū labai.
1: Trūkus iš mašinos traukė. Filmuokit, prašau, filmuokit, čia mano svajonė.
0: 24. Labas rytas. Sveiki. Toma. Kuo jūs vardu?
5: Tomas.
0: Tomai, iš kur skaminat?
5: Druskininkų.
0: Ar buvot kada suimtas?
5: Ne.
0: Nu tai vat, palinkėsim gal, kad taip testumėt ir toliau. Dabar koks jūsų atsakymas? Kodėl buvo suimta ta 99 metų močiutė?
5: Turėjo didelį kiekį kanapių.
1: Kanapių turėjo.
0: Kanapės dar, žinai, ir nesavo, aišku.
5: Rūkydavo, kaip vaistus naudodavo, rūkydavo
1: jis. Ai, supratau.
0: Ai, kad sanarių neskaudėtų.
1: Nu, šaunuolis, labai originalų atsakymą pateikė, iš tikrųjų, jo, augino, žinai, kanapį, jinai galvojo, kad pomidorus laisto, žinai, jas nepasakė. Taip, dėmesio, mučiutė, laisto.
0: Dėmesio, teisingas atsakymas nuskambėjo. Tai buvo tos močiutės sena svajonė. Kažkada norėjo aplankyti Eifelio bokštą, aplankė. Dar kažką norėjo padaryti, padarė ir sako, vaikų, čia liko viena neišpildyta svajonė. Kad mane suimtų policininkai ir pasodintų į kalėjimą. Ir tą, žinokit, svajonė žinojo jos anūkai ir 99-ojo gimtadienio proga suorganizavo tos svajonės išsipildymą. Ji buvo suimta ir nors nesipriešino, vis tiek vos negavo tazerio. Mėlėjai, svajokit atsakingai. Svajonės pildosi.
6: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto

0: Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
2: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
1: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
2: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
6: Tikrai? Kokį?
5: Čerį. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
6: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
5: Sutarta.
7: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Cherry Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Cherry modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherrymotor.lt. Cherry. Sukurta šeimai.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
13: Bang, bang, bang!
12: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
14: Let's go.
12: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis. Miesto meras praneša apie 2 žuvusius ir 8 sužįstus žmonės. Apie smūgius Kyjive pranešama nuo pat paryčių. Į Vašingtoną 3 dienų vizito atvyko Kinijos lyderis Si Dzinpingas. Tikimasi, jo Kinijos ir Jungtinių valstijų vadovai aptars klausimus susijusius su prekyba, technologijomis, Taivanu ir Iranu. Tai pirmas Dzinpingo vizitas Vašingtone po maždaug 3 metų pertraukos. Seime į priekį juda siūlymas nedidelėse gyvenvietėse plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti daugiau vadinamųjų lauko tualetų. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Savivaldybės turės koreguoti aglomeracijų ribas ir taip nustatyti daugiau gyvenviečių, kur pagal ES direktyvą privaloma plėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą ir atlikti būtinus darbus su vandens tiekimo įmonėmis. Be to, savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti. Kiti individualiai, išskyrus išimtinus atvejus. Seimo narys Valius Ąžuolas kritikuoja sprendimą. Valstybė nuotekų tinklui lėšų nenumatė. Už tai susimokės gyventojai ir savivaldybės.
1: Mes finansinės galimybės puikiai suprantam tiek vandens įmonių, tiek savivaldybės yra ribotos. Dalis žmonių jau eilę metų iš vis nebegavo tokių galimybių, nes ten pagal gyventojų skaičių buvo nuspręsta, kad nieko neduoti jokių finansinių dalykų. Tai kaip dabar gausim finansinių, nėra iš ko tą padaryti. Kaip tada atsitiks, jeigu žmogus neturės iš ko, tai jau baudo abonementą jam pritaikysim ar uždrausim vandenį naudoti ir nuotekas kažkur dėti.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė Seime sakė negalinti atsakyti, kiek lėšų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos plėtrai reikės.
2: Savivaldybėms numatoma pareiga atnaujinti savo infrastruktūros plėtros planus ir atitinkamai suplanuoti naujas aglomeracijų ribas ir numatyti infrastruktūros išvystymą juose. Taigi šiai dienai, kol nėra aiškios naujos aglomeracijos, nėra galimybės įvertinti, koks bus konkretus lėšų poreikis. Tačiau savaime suprantama, kad papildomų investicijų įstatymo įgyvendinimas tikrai pareikalaus infrastruktūros įrengimui.
0: Anksčiau aplinkos ministerija tikino, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Vėliau dėl to būtų didinamas vandens tarifas gyventojams. Savivaldybių asociacija mano, kad investicijų suma gali būti didesnė. Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška traukiasi iš pareigų po to, kai žurnalistinis tyrimas iškėlė klausimų dėl jo ankstesnio teistumo, verslo istorijos bei šeimos jam perduoto turto. Tyrimą paskelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena, laikraštis Alytaus naujienos ir Alytaus radijo stotis FM99. Pats Ivoška ragina dar palaukti, kaip situaciją įvertins institucijos. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vienu eteryje Monsta X Baby Blue. 8:07. Mes jums siūlome gražiuoju sužaisti neurobiką. Pirmasis raundas jau dabar. Neurobika. Reklama. Nu, klausykit.
1: Netuščiomis?
0: Netuščiomis. Kokia neurobika be prizo? Jokia. Pas mus ir vėl atėjo Zigmas. Laimėto laukia praktiškas ir stilingas Zigmas maisto termosas. Puikiai tinkantis jūsų mėgstamam maistui, įsidėsit ir nešitės į kur norėsit. Taip pat gardus Zigmas produktų rinkinys. Pakuotė Zigmas. Skonis, kurį norisi turėti visur ir visada, o ypač per pietus, per pusryčius ir per vakarienę ant savo stalo.
1: Taip, tikrai ypatingai geras yra prizas, laukiam jūsų skambučių, pirmas raundas prasidės netrukus ir nu dar kartelį, Zigmas, skonis, kurį norisi turėti visur.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Ieva.
0: Ieva, kur važiuojat?
2: Tikriausiai kaip ir 90% žmonių šiuo metu.
0: Kamštyje stovit, neviršėt greičio?
2: Neviršėm greičio, bet ir kamštyje nestovim.
0: Nu va, tai iš kur į kur lekiat?
2: Iš Vilniaus A į Vilnių B.
1: Oho. Juk kažkokiais kodai išnekat jūs čia, žinokit.
0: Va, kokia klausyk.
1: Tai vat gedas, jisai, matai, neturi pasikalbėti su kuo. Matyt, su žmona dabar gal susibarės.
2: Susipykės
1: yra.
0: Tai gal, žinot, jūs pažaisit, aš paklausysiu, jeigu jau taip. Jie va pasiruošusi.
1: Bet kaip sutaršė tave gedai? Eina savo.
0: Nemeterija.
1: Žiauru. Gerai, viskas.
0: Sunkesni klausimai paruošti. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kaip anksčiau vadinosi atlikėjas Edgaras Lubys? Jo grupė.
2: Žinau, bet brainstormai gal neatsimenu.
1: Brainstormai. Gerai, kitas trečiadienis. Jau bus kitą mėnesį ar tą patį?
2: Kita.
1: Kas yra Džonas Niegas?
2: Neįsivaizduoju.
1: Lietuviškas after party pavadinimas. Nu, čia tikrai žinote.
2: Dūzgės.
1: Ir važiuoju autobusu ir būna netikras.
0: Gale pasislėpęs.
2: Gale pasislėpęs.
1: Aha. Nu dabar sakykit, kas čia per klausimą nesamoningai dabar iš jūsų turėtų būti irgi šitas.
0: Kas autobuse būna netikras? Kas toks greitai? 3, 2, 1?
2: Nežinau.
1: Ai.
0: Zuikisgi.
1: Nu, kaip jūs zuikį pamiršot?
2: Tai jis nebūna pasislėpęs.
1: Nu, čia gedas prikūrė, aš šito nesakiau.
0: Aš bandžiau kažkaip dar padėt, bet jeigu įlį po kontrolį jie slepės.
1: Jo, dažniausiai, kur bent jau gale susigūžė į striukę su lindį, tokie gal, žinai, kur gal užmygė netgi dar kelionį autobusą, žinai, važiuoja.
0: Ne, tai žinok, viešai sėdi vairuotojų ant kelių zuikis.
1: Jo, nu gerai, einam dar nuo pradžių. Amber Life'as, ne brainstormai tikrai, Amber Life'as, Edgaras Lubys. Sakėte, kad kitą mėnesį, kitas trečiadienis, žinokit, bus dar rugsėjo 30. Tai neteisingas atsakymas.
0: Ai.
1: Jonas Sniegas. Jon Snow yra toks personažas iš The Game of Thrones.
0: Sosto karų.
1: Taip, Jonas Sniegas. Tikrai labai žinomas. Nu, bet čia matai, biški neurobikas.
0: Aš irgi norėjau pasufleruoti, bet vėl galvoju supyksit.
1: Nesuprantat, čia biški neurobika. Tai vat kartais klausimų tokie ir būna. Dūzgės. Taškas ir už zuikį
0: špygą tau kuota.
1: Gedas jums tiesiog špygą ir kuota.
0: Ieva, turit vieną tašką.
2: Už zuikį jums špygą tau kuota.
0: Turit vieną tašką. Gal norit pasidvigubint?
1: Imam dvigubą.
0: Gerai. Ekstra klausimas jūsų dėmesiui.
1: Jūs pati esate vilnietė?
2: Taip.
1: Vilnietė. Ar esat buvęs Rietave? Arba ar žinot ką nors apie Rietavą, bet to, kad turgų turi labai gražų?
2: Žinau, kur yra.
1: Dėmesio, klausimas. Kuo Rietavas Lietuvos istorijai svarbus technologinė prasme? Gal netyčia buvot girdėjusi kur nors. Bet tikrai yra daugybę kartų buvo paminėta. Jei kažkur žiūrėjot, kažko klausėte, skaitėte, tikrai galėjot girdėti šitą dalyką.
2: Einu per Rietavą greitai.
1: Aha.
2: Telefono linija liktai buvo, ne?
1: telefono linija.
0: Telefono linija. Ale tai googlinimo greitis, nu, klausykit, ką?
1: Pirmą kabelį įvedė, ne, rietavė?
2: Tikrai tenai.
1: Žinokit, pusė linkme, kurioje ėjote, tikrai gera, bet žinokit, dėje tai nėra telefono kabelis, tai nėra telefonų linija, tai yra pirmoji lemputė uždegta Lietuvoje. Pirmoji uždegta lemputė mūsų šalyje nutiko būtent Rietave. Toks buvo teisingas atsakymas. Dėje, žinokit, nu ne jūsų diena. Ne jūsų diena, reikės paskambinti kitą kartą jo.
0: Bet čia, žinokit, nesiseka žaidimuose, Jeva, tai sekasi meilėje. Tik primenam. Ir linkim, ir linkim gero vakaro šiandien po visų darbų. Geros dienos Jevai ir visiems kitiems, mes važiuojam toliau. Antrasis neurobikos raundas visai netrukus.
1: Kaip sekis bendraut su klausytojai.
3: Rudens. Realybės.
4: Prognozuojam 2 laipsnį šilumos.
3: Šau.
4: Rudens realybės šou. M1. Čia M1?
5: Taip.
4: Aš jūs

0: svarbi informacija. Mums paskambino istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas ir liepė vis dėlto užskaityti atsakymą. Taip, pasirodo, ne vienas teisingas atsakymas galėjo būti į Richardo klausimą. Rietavas sudalyvavo pirmoje Lietuvos telefono linijoje.
1: Kadangi Gedas yra šitos laidos šeimininkas, jeigu būtų mano valia, aš vis dėlto galbūt būčiau linkęs nesutikti. Čia konkrečiai buvo vienas miestas minimas, reikėjo Rietavo, istorija tik apie Rietavo. Tačiau ar atsakymas Rietavas, kalbant apie telefonų liniją, ar Rietavas dalyvavo tame, tai irgi yra teisingas atsakymas. Tai
0: Jėvo sąskaitoje nebe pusė, o du taškai.
2: Rudens realybės
3: prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
2: Šou!
3: Rudens realybės šou M1.
2: M1.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
6: Lengva, nes rūpi. Ergo.
7: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos – Volkswagen.lt.
9: Tai ką kartotum?
10: Viską tik be aštraus padažo.
9: Vakarėlį?
10: Aš tai apie mėsainį. Oze, gera susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
11: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
12: Bang, bang, bang! Woo!
11: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Digeris.
13: Let's go.
11: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio pirmąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
14: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Tik be pavydos scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rimti reikalai, vienoje tai 8:23. Mes tęsiame neurobikos žaidimą. Pirmajame raunde žaidė Ieva. Galiausiai suskaičiavom, jo sąskaitoje 2 taškai. Šiaip nulis buvo.
1: Laikas labai ilgas, kaip
0: 57 ar 8 sekundės jo, buvo. Labai daug ginčiais vietoj to, kad, žinai, spėliotų.
1: Nu, mes turim pastabų klausytojai, bet kaip tik gal, žinai, praskaidrino mums dienelę, žinai, neleido užmigti, prabudino. Dabar laukiam antro raundo dalyvio. Primenam, kad Zigmas produktų rinkinys, labai gardus, geras Zigmas produktų rinkinys atiteks žaidimo nugalėtojui.
0: Nu, savo jau norėjai nuimt, man atrodo, Zigmas maisto termose. Dar ir tą pridėsim.
1: Nu, kėdai, aš prašiau tavęs. Nesakyk dėl to termoso, galbūt
0: bus būtų termoso, bus
1: galbūt
0: termoso,
1: būtų Richard, buvę pamiršę.
0: Artėja gimtadienis, dovanosim, žinosim, ko reikia.
1: Dabar be termoso būsiu.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas čia nugriuvo ką tik?
2: Ne, visi sveiki gyvi.
1: Ar jūs kolegai žuvį davė dabar? Tokį vieną.
2: Kontrolinį.
0: Ko vardu esam?
2: Jonas.
0: Jonai, kaip gyvenat, iš kur?
2: Ačiū puikiai, iš sostinę.
0: O, gerai, gerai.
1: Žiūrėk, bet ir girdisi kaip iš sostinės. Ir aiškus geras garsas. Tai vat, su to ir sveikinu. Jonai, pasiruošę žaisti?
2: Taip.
0: Nu, tai važiuojam.
1: Neprapulkim.
0: Barberis lietuviškai.
2: Kirpėjas, barzdaskutis.
0: Kokį darbą dainoje du gaideliai atliko uodas?
2: Uodas vandens nešė.
0: Supaprastinkit trupmeną. 4/16.
2: Viena ketvirtoji.
0: Oficialiai tas portretas vadinamas Džokonda. Kokiu kitu vardu žinomas šis meno kūrinys?
2: Mona Liza.
0: Kokio padaro patinas minta nektaru, o patelės krauju?
2: Uodas.
1: Ne, nu klausykit. Mes darysim dopingo testą, žinokit, čia ir dabar.
0: Va taip, 1, 2, 3, 4, 5. Visi 5 atsakymai buvo teisingi. Praktiškai be pagalvojimo laikas irgi 20, įspūdingos 29 sekundės.
1: Jonai. Taip negražu daryti, žinokit.
2: Negalima
0: taip. Svetima gėda.
1: Negalima taip.
0: Nu, nes viską žinot.
1: Jo, ta prasme, negalima taip.
0: Jono pauzė galvoja, nusišnekate vėl. Jonai, imsit ekstra klausimą, domina ar ne?
2: Pralaimėjus vis tiek, laimiu teisingai.
1: Taip. Taip, jūs viską žinote puikiai. O nėra taip, Jonai, kad jūs pažaidžiat neurobiką, ne pirmą kartą žaidžiat, nes jūs man kažkur girdėtas esate.
2: Trečias
1: kartas.
2: Nesu naujokas, tikrai.
0: Nu gerai, klausykit, ima ekstra klausimą, aš jį paskaitysiu. Man atrodo, kad lengviausias net iš visų šį kartą papuolė. Yra tokia mūsų kolegė iš radijos stoties Lietus, Laisva. Dažnai prieš, maždaug prieš 10, čia ateina pas mūsų studiją, pakalbina, pakibina, pasimaivo prieš kamerą, esat matęs, jeigu būnot įsijungęs video transliaciją. Klausimas apie ją. Pasakykite, Laisva, ji turi 10 minučių jaunesnį dvynį brolį ar 10 minučių vyresnį dvynę sesę? Vienas iš dviejų.
2: A, berod brolį 10 minučių.
0: Galvojat, kad turi brolį dvynį, kuris yra 10 minučių jaunesnis ir jūs esat... Nu kaip kitaip?
1: Nu, va tokį dvigubą klausimą. Gerai, kad nieko nelėmėsi.
0: Žinoj?
1: Ne, žinok, nežinau, kad turi dvi dvynės.
0: O, pakės mane kažkada tai labai nustebino, galvoju. Išneškim tą jėterį.
1: Broliai,
0: Jonai, jūsų sąskaitoje 10.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou!
2: Rudens realybės šou. M-Dienas.

0: Linkėjimai visiems, kurie klausotės ryto šou. Paulina Paukštaitytė gerina situaciją mūsų laidoje su Jei gyventčiau mėnulį daina. O dabar turime jums svarbių naujienų.
1: Ruduo su M1.
0: Žinau, ar tai naujienomis galima pavadinti.
2: Gal pradėkim tiesiog apžvalgą tavo grindų. Tavo būsto grindų, gyveni su dviem katėm. Ir pats plinki, sakė, nuo ošvienės pyrago, ar ne? Kaip sekasi tu?
0: Gerai, turėjai vieną progą manęs nepamaut, ta prasme, bet tokį štra.
2: Nu, čia medinis, čia medinis.
0: Aš tau nebegalėsiu nieko sakyt. Tu įsivaizduoji.
2: Kaip tokia, sekasi gyvent, klausyk su tiek plaukų ant žemės.
0: Tokia siaubinga padėtis, ta prasme, ošvienė dabar manęs nebeileis namus. Supranti, ką tu padarėjai dabar. Ai, na, tak.
2: Čia buvo... Pajokavimas, ko vardu ošvienė?
0: Da, žinai, apsunkinė situacija.
2: Kaip žodžiu, tu suprantu, reikalingas siurblys, ar ne? Ir siurblys kartais net į santykius pataiso. Padavanosiu ošvienį siurblį.
0: Reikalingas siurblys, taip, namie reikalingas yra siurblys. Dabar man ir namų naujų reikės. Gerai, žiūrėkit, taip, aš tai auginu kates namie, ten labai daug plaukų būna. Manęs Geda sako, tu pala, augini namie kates, sakau, jo, bet kodėl tu prikačiu prie, taigi mes apie robotą siurblį kalbėsim.
2: Taip, mes tiesiog apie gerą siurblį, sakau, siurblys, kaip yra, nu, gerų santykių garantas irgi. Taip, M1 muzikos apdovanojimo partneris yra Tineko, Žalgirio arenoje bus prasirupta, bus švaru, M1 apdovanojimai gruodžio 9, atraskite išmanų grindų valymą su Tineko siurbliu, kuris vienu metu ir siurbė, ir plauna. Ailup jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumo, specialus šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams.
0: Aš tai planuoju apdovanojimus su katėm atvaryti, tai būtų gerai, nes ten jo žiauriai šeriasi, nesvarbu, apdovanojimai, neapdovanojimai, namai, kūtė, žinai, nesvarbu, kur, ta prasme, jos visur šeriasi, tai būtų gerai, kad robotėlis šitas prasiurbtų.
2: Aha, po kiekvieno naudojimo, flash dry sistema šepetėlius išvalo ir išdžiovino švariu vandeniu, patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo būdas, viskas dėl jūsų, Richardai, patogumo, Tineko, švaru be pastangų kasdien.
0: Taip, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris vienas poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. O Tineko ieškoti reikėtų pigu.lt.
2: Ir čia dar vienas klausimas visai nei tema. Jeigu žinot, ką reiškia žodis, kurį pasakė Richardas, kūtė, parašykit būtinai. Aš žinau, išsiaiškinsim, ar žino Lietuva.
1: M1.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Meistrė. Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiralo žybos. Kazino Admiralo žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė Rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
9: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
11: Carglass remontas, Carglass keitimas.
9: Ir Carglass kalibravimas.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai. O kilogramas porų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Reklama.

0: Mes su Gedu nusprendėme dabar pakalbėti trumpai su tais žmonėmis, kurie, kaip jūs jaučiate, turite tokį įdomesnį vardą. Nu, vat, pavyzdžiui, aš visai nepersiniausiu susipažinau su žmogumi, kurio vardas yra beveik toks pat kaip ir mano, tik truputėlį kitoks. Mano yra Richardas, bet aš kalbėjau su Richardu.
1: Richardas.
0: Richardas.
1: Nu, yra Gediminas ir yra Gediminas, ne?
0: Gediminas.
1: Tai.
0: Čia tokie smulkmenos, bet mes norim pakalbinti tos, kurie paskambins mums ir pristatys tokių įdomesnių vardų. Vat, šiaip. Arba galit mums parašyti laišką, jeigu nedrasu skambinti į radiją.
1: Žinai. Bet pabandykit, klausykit, mes šiandien linksmai čia gyvenam, paimsim už abiejų parankių iš kart ir padarysim, kad laikas pagerėtų. Mišelė kokia nors, ar ne? Pamela.
0: Mišelė.
1: Vėjas.
0: Mhm. Nes yra, va, sakau, dėl tų, va, tarkim, dėl to Richardo, man pasakojo, aš kalbinau tą žmogų, aš kaip supratau, galbūt, kai ten tais laikais, kai vykdavo registracija tų vardų, ten reikėdavo kažkaip ten arba labai greitai tai daryti, arba kažkokios tos sąlygos buvo neparankios, kur ten vos ne, žinai, ką parašydavo su ranka ir neįskaitydavo, kai vesdavo kitas žmogus, perrašinėdavo, tai gal net neįskaitydavo, kas ten iš tikrųjų buvo parašyta, žinai, dėl to ir įsiveldavo tokių klaidų, pavyzdžiui. Man kažkaip panašiai pasakojo. Tai aš nežinau, kaip ten yra iš tikrųjų, bet savo istoriją galit papasakoti. Mums paskambinė į studiją 18.30 ir mes labai lauksim žmogaus, kuris pristatys tokių įdomesnių
1: vardų. Jo, klausykit, va, jau laiškai krenta, labas rytas, mano draugė turi tetą, teta turi retą vardą, Lygija. Dažnai ją vadina Lidija, Ligita ar taip toliau. Va, nu, mano gerai. Vardas Teklė, kažkas rašo. Gražus, senoviškas labai vardas, senas.
0: Atsiliepkim. Labas rytas, kas mums paskambino. Labai įdomu dabar jau.
2: Labą rytą.
0: Kuo jis vardu?
2: Renadas.
1: Renadas. Das, taip, Renadas.
0: Kur ta tera idealė nupuolė, kai registravo jūsų vardą?
2: Nu, tėtis pasakojo, kaip registravo, vyras sako, tai gal būna du raidė, ne T.
0: Ai, čia tiesiog sąmoningai taip sugalvojate, ar ne, kad net ne T, bet D.
2: Jo, čia močiutės, taip močiutės, sakim, jis manė, Renata, tu raidė, tai mergaitė Renata, o tu tegu.
0: Renatas. O jums patinka toks variantas, Renato?
1: Netrukdo gyvent?
2: Nu, netrukdo, aš jau įpratęs. Daug kas mane vadina Renatu,
0: faktas, Renaldu, bet... faktas, tik bet geriausiai supranta, ar ne, kodėl. Gerai, ačiū labai už skambutį.
1: Važiuojam toliau.
0: Kas paskambino, alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Nu, prisistatykit.
3: Gintas.
1: Gintai, jūs galvot, kad jūsų vardas retas?
0: Nu, pirmą kartą girdžiu.
3: Ne mano, aš norėjau sakyti apie dukrą. Vardas yra Vėja.
1: Vėja. Gerai, užfiksuojam.
0: Bet aš žinok, nemanau, kad Vėja dabar jau kažkoks labai retas toks vardas, jo dažnai jau išgirsi Vėja. Bet šiaip gražus, prasme, Vėja vardas labai fainas, gražus, bet manęs nu, kažkaip nenustebina, žinai, va toks Vėja, Vėjas arba Nojus, Rojus, ten, žinai, va tokie populiarūs. Gerai, dar viena, alio, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo jūs vardu?
4: Aurida.
1: Aurida.
4: Da.
0: Nuostabu.
1: Skambat kaip įmonės pavadinimas, žinokit. Jeigu atvirai.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Okay.
4: Va čia atsiliepia tą patį.
0: Klausykit to, kokia istorija Auridos? Ar nėra istorijos?
4: Yra istorija.
0: Pasakokit, trumpai.
4: Mano mergaitė.
0: Aha.
4: Tai mano močiutė į mūsų kaimą užsuko čigonų taboras ir viena maža mergaitė buvo šituo vardu, o mano mama kaip tik laukėsi.
0: Mhm. Nu, supratau. Gerai. Dėkui už skambutį.
1: Gerai, gražu.
0: Žiūrėk, kiek skambučių. Alio, sveiki.
5: Alio, sveiki.
0: Kuo vardu?
5: Sairanas.
0: Koks vardas?
5: Sairanas.
1: Sairanas.
0: Ai, mes.
1: Iš kur jūsų tėvai
0: tokį vardą iš...
1: sugalvojo, ištraukė tokį vardą?
0: Taip, ką jis reiškia? Ar turi kažkokią, nežinau, prasme?
5: Nežinau, žinokit, neįsivaizduoju.
0: Tai gal paklauskit šiandien, klausykit.
5: Nėra ko paklausti.
0: Gaila.
1: Gerai, kaip aplinkiniai reaguoja, kai, nežinau, susipažįstat? Negalvo, kad čia bairis?
5: Ne, kas pažįsta, tas pažįsta, kam nepažįsta, mums pasakai, tai visi lieka nustebę ir tiesiog...
0: Sairanas. O klausykit...
5: Pirmą kartą girdžiu.
0: O netyčia jūsų Sajanų nėra buvę pavadinę?
5: Visaip yra pavadinę.
0: Vėdžytų.
5: Net neįsivaizduoja, kiek, kaip yra pavadinę.
0: Ai, nu savo. Nu gerai, ačiū labai už skambutį.
1: Gerai, keli laiškai ir dar vienas liepkim. Gerai, Tonita, Gestautė, Maidas, Uvis.
0: Uvis. Ai, nu savo. Alio, sveiki.
6: Labas rytas.
0: Labas rytas. Nu, vat įdomu, ko jūs vardu?
4: Mano vardas tai Jurgita.
0: Aha,
4: labai
0: ir...
4: populiarus vardas, bet aš noriu pasakyti, kad mano dukrytė vardu Vilinta.
1: Vilinta.
4: Mhm. Taip.
1: Iškart klausim, kodėl? Kokie, kokie čia bitai kando, kad tai pavadinot?
0: Vilija reikėjo pavadinti.
4: Nu, kažkaip nežinau, vat užstrigo man tas vardas, kaip ieškojom to vardo ir taip ir gavos.
1: O nėra taip, kad dabar Vilinta yra vienintelė Lietuvoje?
4: Nu, šiaip neteko girdėti, jau jai 19 metų, bet neteko sutikti. Nei jai draugės tokios, nei man pažįstamų ar kur skaityti, nežinau.
0: Dabar perskaitim laišką Kesgailė, kaip jums toks vardas? Kesgailė, ir kaip ir, kaip ir jo gailė, ir kaip ir Kestutis čia toks per, per pusę.
4: Nu, man tai nelabai.
1: Dar žiūrėkit, vaikryto, Matriona, tada Živylė su dviem į ilgosiomis.
0: Ta prasme, Živylė?
1: Taip, labas rytas, mano vardas Živylė, malonu susipažinti.
0: Ai, nesa. Nu jo, kiek laiškų. Super, labai labai ačiū visiems, kas parašėt.
6: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
7: M1.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Kelkis.
1: Dar truputį.
2: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl Verta.
6: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet €99. Maksima, tai ko reikia.
9: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
10: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Prisimink, aš visada šalia.
14: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
15: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
16: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
14: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
16: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
17: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
20: Hi, this is Ariana Grande.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių nuo pareigų, teisėsaugai atliekant tyrimą dėl korupcijos agentūroje. Teisėsaugai šį mėnesį atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje. Tuo metu Dirginčiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas, tai yra teisėsaugai liudija apie savo galimai padarytas nusikalstamas veikas. MG grupė sudarė bent 249 mažos vertės viešųjų pirkimų sutartis nedeklaravusi teistumo. Tai skelbė verslo žinios. Pažymima, jog MG grupė nesudarė nei vienos sutarties su užsakovais, kur taikomas nepriekaištingos akcininko reputacijos kriterijus. Visgi sudarytų sutarčių bendra vertė apie milijoną eurų. MG Baltic korupcijos byloje MG grupė užpernai buvo galutinai nuteista, jai skirta daugiau nei milijono eurų bauda. Skatinant gimstamumą ir sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Viena iš įstatymo pataisų iniciatorių, valstietė Aušrinė Norkienė, sako, jog valstybė turi resursų, neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką pakelti iki 100%. Jeigu vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka galėtų didėti nuo 60% iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%.
1: Jeigu kalbėtumėm ir apie patį sodros biudžete numatytas lėšas, tai matome, kad lėšos skirtos motinystės išmokoms, jos nebūna jau dabar panaudojamas tiesiog, nes nebegimsta vaikų Lietuvoje tiek, kiek anksčiau gimdavo. Todėl manau, kad šitas klausimas nėra, ar Lietuva gali leisti sau remti šeimas. Klausimas yra, ar galime sau leisti to nebedaryti.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kritikuoja tokius siūlymus, kurie esą pažeis socialinio draudimo principą.
2: Atsitikus vienam iš draudiminio įmykio, būtų žmogui kompensuojamas jo buvęs darbo užmokis. Pagal dabartinį įstatymą yra 100% kompensuojama, nes tai yra nuo bruto dydžio skaičiuojama. Pagal jų pasiūlymą, žmogus gavęs 1000 eurų, po šito įstatymo gaus 1300 vaiko priežiūrose. Ar tai yra logiška?
0: Be kita ko, siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti limitą nuo 2 iki 3 šalies vidutinių darbo užmokesčių. Jungtinėse valstijose federalinis teismas neleido Donaldo Trumpo administracijai uždrausti kelių žiniasklaidos priemonių atstovams patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjas Trumpo sprendimą neįsileisti žurnalistų pavadino tikriausiai prieštaraujantį Jungtinių valstijų konstitucijai. Trumpas patekti į Baltuosius rūmus buvo uždraudę savo dažnų kritikų CNN, MSNBC ir politiko žurnalistams, teigdamas, esą šios redakcijos skleidžia melagingas naujienas. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Nu ką, sakome labas visiems, kas tik dabar prisijungėte 7 minutės po 9. Žinok, net man pačiam įdomu yra ir mane patį intriguoja, kas čia per laiminga valanda pas jūs yra, neseniai atsiradęs dalykas.
1: Geras radijas privalo turėti laimingą valandą ir mes ją turim šią savaitę tokiu metu, visą laiką po 9, laiminga valanda M1 eteryje. Žaidimas mėra išgirsti 3 skaičius, juos vardinsime bet kada šią valandą, jeigu jie bet kokia tvarka yra jūsų telefonų numerio uodegoje, nu, tarp paskutinių 5 skaitmenų, skambinkite, jau kai išgirsit visus 3, suvesit yra tas ir dar šitas yra, skambinat, skambinti reikia tik tada, kai išgirsit visus 3 ir pirmas prisiskambinęs laimi solidų dienos prizą, duodam geriausią dalyką, ką turim ir šiandien atsinaujinęs televizijos bokštas šia Vilniuje kviečia į aukščiausias Vilniaus patirtis ir laimėtojui dovanoja verslo pietus 2.
2: Laiminga valanda.
0: Reklama. Šiaip nuostabi dovana, aš vakar irgi televizijos pokštį buvau, kaip man patinka, kai ten viskas jau atsinaujinė yra ir jau viršui pakilus iš karto jaučiasi, žinai, nu, vat, dažas dar jaučiasi, žinai, viskas atnaujinta.
1: Ir o čia tai ne vienas, atėni su antrapuse arba atėni su kolega ar kolege, verslo pietus. Gerai, dabar pats laikas sužinoti pirmąjį laimingos valandos laimingą į skaičių.
0: Nagi. 3 šiandien yra. Štai
1: laimingas
0: to.
1: Skaičius 3. Tai kol kas tęsėmėm vieno programą, kažkur ant lapelio, ant dilnų ar galvoje užsirašom šitą skaičių ir laukiam kitų 2.

0: Su mumis šiandien ir Vaidas Čeponis. Labas, Vaidai.
1: Sveiki, Pupuliai.
0: Pupuliai, bet kažkaip panašiai galvoju, kad mus ir pavadinsi. Aš tai pagalvojau, šiandien labai daug sporto dalykų, renginių, nežinau, rungtynių. Ar apsimokėjo iš visi darbą įdį šiandien? Gal reikėjo tiesiog jau namų ruošą pasidaryti ir tiesiog sėsti ir lauk, žinai?
1: Ne, kad aš žiauriai darbštus negaliu praleisti darbo. Dar žinau, kad jūs esat, pasilgau jūsų, beje, noriu, žinokit, pasakyti du skaičius.
2: Vieną skaičių gal tik tais.
1: Vieną tik tai galima.
2: Vieną skaičių reikia skaityti. Vieną jau pasakė.
0: Abu pasakyti.
1: Nu gerai, sakau, skaičius yra nulis, nes yra mano telefone. Nulis.
0: Nulis tavo nulis. Skaičius yra.
2: Nu, blam.
0: Aš labai... Ainas, trisau.
3: Nulis.
0: Nulis, va šitas, kai...
1: Aš labai noriu į bokštą. Užtat man.
0: Pakiltum, jeigu reikėtų dabar, ne, Vaidai, į bokštą?
1: Nu, jeigu pakeltų, pats nelabai.
0: Bet kaip suprantu, tik tai vieną patį galėtų kelt.
2: Gerai, tai žinokit, šitas skaičius įskaitinis. Taip, turim 3, turim 0, laiminga valanda vyksta toliau, kai išgirsit trečiąjį skaičių. Ir jeigu rasit į savo telefono numerio uodegoje, tarp 5 paskutinių skaičių, reikės kuo skubiau skambinti į M1 ir pasiimti prizą. Prizas yra... kaip čia, dienos pietus dviems Vilniaus televizijos bokšte.
0: Vaidai, kokių rungtynių pats lauki labiausiai šiandien?
1: Nu, be bejonės, Žalgirio, Eurolygos sezonas startuoja, Rytas žaidžia tarp žyvylinės taurės rungtynėse su Kinijos čempionai Šanhajų Sharks ir labai anksti 10 valandų 30 minučių ir dar šiandien futbolas Lietuvos rinktinė, žinai, pustrečių metų nelaimėjusi oficialiose rungtynėse, žaidžia su nykštukais, Lichtensteino futbolininkais, bet patys lietuviai atrodo nykštukai futbole dabar.
2: Nu, paprognozuokim, gal šį kartą nerkim į tą zoną tamsį, kur nelabai suprantam, Lietuva, Lichtensteinas, Lietuva, kas laimės?
1: Bet iš ko? Iš karvės gal ažinomės, kad
0: ne. O davai iš teliuko, iš telyčios tiesiog.
1: Iš telyčios, gerai.
0: Čia ta karvės.
2: Aš manau, kad šiandien švesim. Šiandien pergalė bus.
0: Turėsim, ne?
2: Bus.
0: Nu, vat, dievui jausim.
1: Aš sakau, 1-0 lietuviai laimės.
0: Aš galvoju, lygiosios bus šiandien.
2: Richardai.
0: Aš bus galvoju, kad bus lygiosios.
1: Gedai, ką tu galvoji?
2: Aš sakau, kad mes laimėsim. 2-0, 3-0, duos dievas 4-0.
0: Reikia būti realistam, žinau, iškai irgi.
1: Taip, o dėl Žalgirio, tai sakyčiau, lygios komandos su Cirvena Zvezda žaidžia. Nu, bet skiriu Žalgiriui pergalę 5-taškai.
0: Gerai, o dabar metas naujienoms, ar ne, Vaidai? Ar pasiruošęs? Visada.
1: Visada. Visada. Pasiruošęs.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Šiandien prie starto linijos rikiuosis Eurolygos krepšininkai. Naujojo sezono pirmose rungtynėse Kauno Žalgiris bandys nesudegti Belgrado pragare. 21 valandą pradės kovą su vietos Crvena Zvezda. Praėjusį sezoną žalgiriečiai užėmė 5 vietą, o Serbijos klubas 10. Eurolygoje šios komandos tarpusavėje grūmėsi 20 kartų, 14 pergalių šventė kauniečiai. Lietuvos krepšinio lygos vicečempionė Utenos Juventus komanda naujojo sezono startė smarkiai buksuoja. Uteniškiai vakar patyrė antrą nesėkmę, jie Klaipėdoje neturėjo argumentų prieš vietos Neptūną 84-99. Klaipėdiečiai laimėjo pirmą kartą per dvejas rungtynes. Na, o Saulės mieste vakar išlindo Saulė. Šiaulių klubas 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Abi komandos dabar turi po vieną pergalę iš dviejų galimų. Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė žingsnį Eurolygos link. Vakar jos atrankos rungtynėse namie 91-69 sutriuškino Poznanės klubą. Vilnietės varžovės bombardavo tolimomis bombomis, pataikė 16 iš 35 tritaškių. Tai solidus 46% taiklumas. Kitame etape kibirkštis susitiks su kur kas rimtesnėmis priešininkėmis Šoprono komandai iš Vengrijos. JAV žiniasklaidos milžinas ESPN tradiciškai prieš sezoną sudarė geriausių NBA krepšininkų šimtuką. Kings aukštaugiui Domantui Saboniui atiteko 58 vieta. Saboniukas 23 metais buvo 22. Pirmą kartą į šimtuką pateko Bulls puolėjas Matas Buzelis. Jam skirta 88 vieta. Lietuvos futbolo rinktinė šiandien bandys negriūti veidų į purvą. Mūsiškiai UEFA tautų lygos rungtynėse svečiuose išbandys jėgas su pusiau profesionale Lichtenšteino komanda, kurioje netrūksta žaidėjų turinčių kitus darbus. Tai bus pačios silpniausios D lygos dvikova Lietuvių grupėje dar rungtyniaus Azerbaidžanas. Lietuvos Europos futbolo nykštukų Lichtenšteinu yra žaidusi 6 kartus. 4 sykius stipresni buvo Lietuviai, vieną mačą laimėjo Lichtenšteinas, o viena dvikova baigėsi lygiosiamis. Mūsiškiai oficialiose rungtynėse pergalės skonio nepatyrė jau pusrečių metų. Tai buvo Edu Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki.
4: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport Kazino lažybos. Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kaunas.
1: Reklama. Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
6: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
7: Tik Nostra metų.
8: 35.
7: O kokia nuolaida?
8: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, -35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40 robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
13: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač. Kokios geros sąlygos. Fimbi.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.

0: Mums sugedo reikės istorijų jūsų pačių pačių gražiausių, įdomiausių ir štai jūs tikrai nebūsite išleisti iš eterio tuščiomis, turime puikių dovanų, o mes norime istorijų. Šią savaitę jau visai neblogų išgirdote, ne?
1: Taip, gyvenimas kaip kinas, taip yra sakoma, o jūs esat savo gyvenimo režisierius, jeigu jūsų gyvenimas būtų filmas, kokią sceną jame išskirtumėt ir galėtumėt mums, norėtumėt mums dabar papasakokit. Paskambinkit, papasakokit ir laimėkit gerą prizą toj apie jį plačiau.
0: Gal ant trijų ratų grįžot į gimtinę, su mašina važiavot. Vienas nulikė ir ant trijų grįžot.
1: Kviečiam paskambinti Benediktą Vanagą.
2: M1.
1: Paskambinkit mums dabar, pasidalinkite savo, nu, įsimintiną gyvenimo istoriją.

0: žinai, nu,
1: klausyk, vėl kalbant apie tave, kelionę senų automobilių į Norvegiją.
0: Nu, va. Nu,
1: kodėlgi ne?
0: Tikrai kiekvienas irgi galim tokią istoriją sugalvoti ir paskambinus į eterį papasakoti. Sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Kas paskambino?
2: Daiva.
1: Gerai, Daiva, rėžkit, kokia čia ta istorija norit pasidalinti su mumis?
2: Iš tikrųjų, tai supratau gal nelabai senai, kad savo gyvenimo režisieriumi gali tapti turbūt tik tada, kai išmokti būti pats su savimi ir, taip pasakyti, vienos, ar ne, priimti sprendimus. Ir tai nebūtinai reiškia vienišumą. Tai reiškia, kad tu išplėti savo visas galimybes. Tu pats gali nuspręsti daryti, ką tu nori. Tu pats gali nuspręsti, kur tu nori keliauti, kaip tu nori pradėti ir pabaigti tą dieną. O visi kiti žmonės, kuriuos sutinki dienos bėgyje, tai jie tampa tavo tik tai senos kažkokiais partneriais.
1: Senos partneriais pakeleiviais. Nu gerai, kokį nors vis tiek įvykėlį, paskutinį.
2: Kokį nors paskutinį įvykėlį. Galbūt toks paskutinis įvykėlis buvo, bet jis nebuvo labai labai gal toksai, pasakyti, optimistiškas. Jis buvo, ta prasme, labiau tragikomediją primenantis.
1: Žanras pažįstamas, reiškit. Aha.
2: Kai keliavau viena ir pakankamai toli nuo Lietuvos, po salas, kurios dar nelabai pritaikytos turizmui, ir teko pasiklysti.
0: O viešpatė, o kaip stipriai, kiek ilgai klaidžiojot?
2: Ai, apie pusdienį, nes ir ryšys neveikė telefono, tai tiesiog kol radau kelią atgal.
1: Ar atsirado koks princas, kuris ten parodė kelią?
2: Dėja, neteko pačiai tą kelią surasti.
0: Bet žiūrėk, jaučiu, įsimintiniausia buvo kelionė jūsų, tai prasme, įsimintiniausias pusdienis gyvenime.
2: Tikrai taip.
1: Užsienyje negyvenamose salose tu pasiklysti ir nei kompasai, telefonas neveikia. Gerai, Daiva, ačiū už skambutį.
0: Taip, o mes džiaugiamės, kad klausytojas pasidalino savo gyvenimo akimirką ir laimėjo Allianz Lietuva įsteigtą prizą. O kokia jūsų istorija? Jų gyvenimas kaip kinas kupinas svajonių, svarbių pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių. Tad kviečiame klausytis M1 ryto šou ir rytoj vėl galėsit paskambinti pasidalinti savo gyvenimo kadrų.
1: Ir atminkit, kad gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti tiek ateities svajonėms, tiek nenumatytiems gyvenimo scenarijams.

0: gabalą serviruojam. O aš priminsiu, kad ši valanda M1 etrija yra laiminga valanda. Žaidimo esmė yra išgirsti tris skaičius, jie yra visi laimingi. Juos vardinsime bet kada šią valandą, porą jau išvardino, man to trečią įvardinsim dabar. Jeigu bet kokia tvarka, tie trys skaičiai yra jūsų telefono numerio pabaigoje, tarp paskutinių penkių skaičių, iškart skambinat ir laimit gerą prizą po galais.
1: Bet žinok, man taip patiko šitas gabalas, suprasme, dabar kur ką tik grojo. O galima ant šito paskelbti?
0: Trumpai apie prizą, atsinaujinęs TV bokštas kviečia į aukščiausias Vilniaus patirtis ir laimėtojui. Tam vienam vieninteliam, kuris pirmasis prisiskambins, dovanoja verslo pietus dviems. Taip aukštai galima jūs dar nesat pietavę.
1: O dabar atskleidžiam, ar ne?
0: Atskleiskim.
1: Pasiruošę.
0: Pirmasis skaičius buvo 3,
1: taip.
0: Antrasis 0 ir trečiasis.
2: 1.
1: Nu ką, tai dabar viskas, laukom skambučio, ne?
0: 3-0-1, bet kokia tvarka, jeigu yra jūsų telefono numerio pabaigoje.
1: Yra, Čia nėra skirtumo kokia tvarka, ne?
0: Nėra skirtumo.
1: Nu, bandom atsiliet.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Martina.
0: Martina iš kokio miesto?
3: Šiauliai.
0: Martina papartina. Ar jūs pasiruošusi papietauti Vilniaus TV bokšte?
3: Tikrai taip.
1: Nu, klausykit, tai labai labai sveikinu. Ar galite ant šito gabalo dar pasitūsinti tą progą? Visą valandą sekite. Visą valandą sekit skaičiukus, ar ne? Ir pagaliau nusišypsojo jums sėkmė.
3: Labai džiaugiuosi.
1: Nu gerai, o su kuo keliausite? Ar jau turit su kuo keliausit į pietus?
3: Manau, kad tikrai atsirasit.
1: Surasit. Man atrodo, interesantų pilną aplinkų jau dabar klausančių. Gerai, linkėjimų jums, o mes tik primint dar norime, ar ne?
0: Taip, Vilniaus televizijos bokštas atsinaujino ir kviečia patirti sostinę iš naujo, iš aukštai. Ten jūsų laukia aukščiausia kava, unikalus verslo pietus, rami rytinė meditacija, jeigu reikia, jeigu mėgstat, ir gurmaniškos vakarienės, gal net pasimatymai. Atsinaujinusiame restorane, paukščių takas, bei naujose erdvėse kasdienybės virs įspūdingų nuotykių. Kviečiam rengti susitikimus ar edukacijas, švęsti šventės ar tiesiog pasimėgauti 360 laipsnių panorama.
1: Taip, užsukite į interneto svetainę tvbokstas.lt, tvbokstas.lt ir pasirinkite savo apsilankimo progą jau šiandien.
0: Atsinaujinęs televizijos bokštas, aukščiausios Vilniaus patirtis. Pakilkit ten iš naujo.
1: Dar pala noriu šitą.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidą. Lidl vertė.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
8: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
11: Kosmosas, kiek sutaupiau!
12: Kur? Kaip?
11: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos! Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30 procentų nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Prisimink. Aš visada šalia.
17: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
18: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
19: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
17: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
19: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
20: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Gedai, o mes viską pasidarėm šiandien. Ar dar kažką reikia padaryti?
1: Dar ne viskas. Dar reikia
0: dėti tašką. Gal kažkam mašiną reikia parduoti. Parašykit, jeigu kažkam reikia, dar skelbimą paskelbsim. Bus paskelbtas numeris, kaina, rida, jeigu man nori. O šiaip turim dar dedam tašką rubriką.
1: Oi, čia yra klausimas apie jūsų vakarą, apie tai, ką veiksit vakare ant sofutės. Šį vakar aš žiūrėsiu A. Žalgirį prieš Cervena Zvezda, tai yra Eurolygos rungtynė, sezono atidarymas. Arba B. Lietuvos futbolo rinktinės rungtynės su Lichtensteinu.
0: Lietuva. Lietuva žaidžia šiandieną.
1: Svarbus reikalai ir tiems, Lietuva, nežinau, ten jau 2,5 metų, man atrodo, yra Lietuvos futbolo rinktinė gyvena be pergalės, šiandien ta pergalė gali pagaliau grįžti.
0: O nėra varianto, kada būtų žiūrės?
1: O Žalgiris atidaro sezoną, nu, sakykim taip, kad, žinai, Žalgirio rungtynės prasidės truputėlį anksčiau, tai gal bus galima padubliuot, bet vis tiek, pasirinkimai kaip, šiandien yra tokie.
0: Gal labiau netgi norim paklausti, kas jums svarbiau, gal netgi yra.
1: Kas labiau domina.
0: Kas labiau domina, tai jeigu iš šitos pusės pažiūrėsite klausimą, irgi būsim dėkingi, kažkas rašo A, renkuosi pirmąjį variantą, kas yra pirmas? Pirmas yra Žalgiris prieš Cervėną. Nu, čia gal netgi aš irgi releitinu ir aš manau, kad irgi šitą žiūrėsiu.
1: Balsavimas yra pakurtas, gyvenimas savo, jis jau gyvena svetainėje m-1.fm, kol kas santykių 5-1 pirmauja Eurolygos rungtynės. Pirmosios šiame sezone, šį vakarą priminsim, išvykoje Žalgiris žais prieš Cervėną Zvezdą, o Lichtensteine Lietuvos futbolo rinktinė susitiks, aišku, kad su Lichtensteinu.
0: Rytoj apžvelgsime rezultatus. Dedam tašką. Dedam tašką.

0: ремонте.
1: Карглас ремонтас, карглас keitimas.
2: Justas, Karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutes.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lasdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
9: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
12: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
14: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pasitikė. Stilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Vieno ryto šou.
1: Nu ką, 4 valandos, smagiosios valandos. Baigėsi 9:55. M1 ryto šou duris pamažėl užsidaro. Aš noriu padėkoti Richardui, kuris kilo anksti, pakeitė Saulių Žvirgždą. Rytoj Sauliukas turėtų grįžti, jeigu nieko blogo nenutiks. O dabar mes studijoje jau 3 esam. Sveikas gyvas, Mantai.
2: Sveiki, labas, nustebau pamatyti.
1: Kaip to mes skambėjom su Richardu šiandien?
2: Labai gerai.
1: Nuo kelių klausiai.
2: Nuo kelių niekada nebeklausai jau ryto šou. Nuo 5:30 jau klausiau.
1: Kaip visada.
2: Jau ruošiausi.
1: Aš šiandien vėl atsikėliau 5 ryto.
2: Ne, normaliai. Aš supratau, kad aš esu pelėda vis dėlto, nes aš 10 nainu miegoti, aš įsibundu 5, jeigu nainu normaliai savo vidurnaktį, tai tada 8 ryto.
1: Savo vidurnaktį, tai visi, visi savinės, visi parą, paros laiką.
2: Taip, taip.
1: Okay, okay. Nu tai žodžiu.
2: Turėsi dar čia energijos 3 valandom?
1: Jo, visiškai. Dabar va, tai rytas žais, dar va rytą pažiūrėsim dar su Mantu.
2: Nu, puikiai, gerai.
1: Turim tų planų. O šitą gedą, tai gal siūlau, nepaleis dar taip lengvai. Nu visi kažką dar galėtum, gal prasirbliuot galėtum studiją. Drąsiai klausykit, atnešiu saulėgražų.

0: ir iš paskos siurblį.
1: Kalvarijai paspjaunam, žinai. Aš žinok, vakar, ne, už vakar bėgiojau, žinai, Kalvarijų gatve, bėgu ir taip bičias laukia autobusą, bet taip skaniai pasiėmęs pakelį šitų siemkių ir, taip prasiskėtęs, taip... Jo, bet ant žemės yra aplinkui, taip koks pusmetri, žinai, tu siemkių. Ir aš galvoju, bet jam tai kaifa, supranti, jis nesiparina dėl niekur. Jis savo ramiai valgo, laukdamas autobuso saulėgražas.
2: O aš vakar buvau parduotuvėje ir užėjau į ten tų sėklų visokių riešutų skyrius ir matau, kaip vyras video skambučiu su žmona tarėsi, kurių saulėgražų namo parnešti irgi. Vat tokio populiarumo reikalas yra saulėgražos.
0: Aš tai vis dar biškį pergyvenu, nes čia, kai prasineždamas prastalčius virtuvėlėje, ieškojau kolegijai druskos, paprašė, sako, gal yra druskos čia pas mus kažkur, tai pabandžiau paieškoti, radau kažkokį sausainį, čia pasakau. Tai ta vienas sausainis suvalgęs, vis keišiau jaučiuosi kažkur.
2: Ar tai nebus žiurknožėta tikri kažkokie?
0: Aš nežinau, tai vat turėk omeny.
1: Man to antakiai pradeda iškristi.
2: Jeigu labai gerai ves laidą Mantas, labai linksmai, kviesim greitai, suveikia.
1: Gerai, žiūrėsim, kuo viskas baigsis, gerai, ačiū tau.
2: Ačiū, Ričardai, iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių nuo pareigų teisėsaugai atliekant tyrimą dėl korupcijos agentūroje. Teisėsaugai šį mėnesį atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Tuo metu Dirginčiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas, tai yra teisėsaugai liudyje apie savo galimai padarytas nusikalstamas veikas. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupės stebėtojų taryba patvirtino Vytenį Koryzną galutiniu kandidatu į grupės valdybos pirmininko ir vadovo pareigas. Jis postą perims nuo kitų metų kovo, kai pasibaigs antroji Dariaus Maikštėno kadencija. Tai praneša Ignitis grupė. Buvęs elektros tiekėjos Enefit vadovas Koryzna nuo šių metų kovo yra Ignitis grupės valdybos narys ir komercinių veiklų vadovas. Trakų ir Vilniaus gyventojus ankstų rytą suneramino daugiau nei valandą virš galvų ratus sukęs lėktuvas. Šį rytį iš Vilniaus oro uosto į Stambulą pakilęs krovininis lėktuvas dėl techninių kliūčių buvo priverstas nutraukti kelionę. Oro navigacijos atstovė Lina Skersytė Pulkovskė sako, kad orlaivių įgula dėl techninių nesklandumų daugiau nei pusantros valandos buvo laukimo zonoje ir ruošėsi tūpti.
1: Tai buvo krovininis orlaidis, vykdė skrydį maršrutu Vilnius-Stambulas ir netrukus po pakilimo buvo gauta informacija iš įgulos apie galimus techninius nesklandumus ir priimtas sprendimas grįžti orlaivių į Vilniaus oro uostą. Ir būtent įgulos sprendimu orlaidis maždaug pusantros valandos praleido laukimo zonoje ir galiausiai nutėse nebetesti skrydžio bei grįžti Vilniaus oro uostą. Ir po šių procedūrų orlaidise 6 valandos 39 minutės sėkmingai nusileido Vilniaus oro uostą ir leidosi įprastinę. Netvarka. Pats skridimas laukimo zonoje ar tas vadinamasis, paprastai tariant, ratų sukimas bendrai aviacijoje nėra kažkoks išskirtinis reiškinys. Orlaiviai tai gali daryti dėl įvairių priežasčių, tai gali būti ir siekiant sumažinti svorį prieš tupimą, taip pat laukiant pagerėjančio oro sąlygų ar dėl intensyvaus oro eismo, užimto kilimo ar tupimo tako ar kažkokių vykdomų oro uosto operacijų ir kitų skrydžių valdymo priežasčių. Ir tas laikas laukimo zonoje taip pat gali būti įvairus.
0: Sako oro navigacijos atstovė. Gyventojų budrumas pastaruoju metu yra stipriai išaugęs dėl realių grėsmių ir incidentų oro erdvėje. Dirbtinio intelekto OpenAI agentas savarankiškai įsilaužė į Australijos valdžios interneto svetainę. Apie tai viešai praneša Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizis. Incidentas įvyko dar birželį, kuomet dirbtinis intelektas įsilaužęs į valdžios sistemas priėjo prie viešų ir neviešų duomenų. Tokia žinia apie naujausiai savarankiškai veikusį dirbtinio intelekto agentą paskelbta, kuomet pasaulio lyderiai ėmė rimtai diskutuoti, jog reikia reguliuoti šią technologiją ir pristabdyti jos vystymą. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Оле, hello, hello visiems, good morning.
1: Merhaba.
0: Haba, baba. Kaip lenkiškai yra? Dien dobry.
1: Cześć.
0: Cześć. Kaip vokiškai? Hola, hola, hola.
2: Hello.
0: Hello.
2: Wie geht's?
0: Wie geht's? Ką dar šitas?
2: Ja.
0: Kokių dar kalbų žinom? Merhaba, jo, šitas irgi buvo.
1: Mhm. Nu, gal tiek, ne?
0: Nu, ir viskas, muzika leidžia.
1: Grįžtum prie muzikos.
0: Vieno. Ne,
1: dažnai, aš dažnai susimastu, kad pavyzdžiui, jeigu atsukčiau 10 metų atgal laiką ir, vat, pavyzdžiui, man pasakytų, vat, pasiklausyk savęs, kaip tu skambėsi po 10 metų, aš tada būčiau pagalvojęs, žinai, eina šiek tiek nudurnėsiu, blema, per ateina šis 10 metų. Nu, nes kažkaip, man atrodo, mes vis rečiau kažką protingo ir svarbaus pasakytų, taip netrodo.
0: Tu galvoji, kad mūsų laidoje tai...
1: Man atrodo, jeigu mes grįžtume 10 metų atgal, vat, pasižiūrėtume dabar į save prieš 10 metų, mes savo protingai atrodytume.
0: Bet aš, ar tu negalvoji, kad šiaip visuomenė ir kažkur internetus yra labai daug protingų žmonių arba per daug protingų žmonių, kurie šiaip labai labai protingai išneka arba apsimeta, kad supranta, ką kalba ir jie galvoja, kad ten protingai kalba, o gal kaip tik vat tų blevizgų gal, nu vat, reikia gal irgi žmonėms, tokio, žinai.
1: Reikia, reikia, jo, tu irgi šito vietoj teisus, nes čia per daug rimtai ir per daug su protu ir analitiškai viską žiūrėsi, nu tai, žinai, irgi gali biškį nulipti nuo...
0: Tai va, tai va, tai ko reikia, žmonės, parašykit, ar mums šiandien palelekint, pablevizgavot ir pabūt plevėsumis, labiau norėtumėt vat tas ateinančias 3 valandas.
1: Ne, ar bet jūs... tai mes kitaip ir negalime, jeigu jie pasakys, kad nori, kad
0: jo,
1: mes kažką protingo kalbėtume, tai tada...
0: Eiti enciklopedijų skaityt. Va tada eisi trauk faktų iš enciklopedijų. Aš vakar apie koalas galvojau, reikėtų pasidomėti kažką. Aš nieko nežinau apie koalas. Ką tu žinai apie koalas? Be to, kad bambukus graužia. Ar čia net ne šitas faktas?
1: Žinau, kad daina yra joms sukurta.
0: Apie koalas?
1: Ai. Koala, koala.
0: Žiūrėk, šitą galėsim ir paleidę. Aš kažkodėl vakar sugalvojau, kad aš turėjau sužinoti daugiau apie koalas.

0: Aš kai dirbau su Skaiva, tai ten rubrika yra Pam and Pam, aš buvau priverstas domėtis, žinai.
1: Ai, supratau.
0: Priverstas.
2: Toksai, kur atsiverza eteris ir taip girdėsi fone, taip enciklopedijos puslapį. Vartomi visą laiką.
0: Akinukai išdėti. Bet iš tikrųjų, tai mes pasiruošę esame ir su jūsų aktualijom pagyventi, kas gero, kas naujo, tai nežinau, mes per tas 4 valandas su Gedu kiek spėjom, aprėpėm. Ir šiandien labai sporto dalykų, sporto rungtynių įvairiausių bus, nežinau, žiūrėsi Žalgirį šiandien kokį nors, ar ne?
2: Aš manau, kad žiūrėsi, žinok, jo. Nežinau, kiek aš tenais jau minutė prie minutės būsiu ten, žinai, prie televizijos ekrano, bet man patinka atsisukti.
0: Bet jau, nu, užvakar pradėjai kukuoti, man atrodo, apie tą kašį.
2: Jo. Ne, šiaip man visai įdomu yra, ta prasme, prasidantis sezonas ir nėra gal ten aš, kad jau būčiau tiek, kiek tu ten, žinai, Žalgirio fanas, ar kaip mūsų kolegos, bet tikrai palaikau, ypatingai ten kokioje Eurolygoje, tai čia net nėra minčių.
0: Teisingas atsakymas. Būtum dar kažkaip kitaip pasakęs. Nu ir nieko nebūtų buvę. Aš žinai, kur kartais bandau apsimest, kad galiu būt grėsmingas, nors nu, visiems aišku, kad man neišeitų būt grėsmingas. Žinai, kur Ryčka Marozin, ne man skirta, tai manęs nereikia bijot. Va, Gustas parašė, vaflis tu ne, ko? Gustai, kaip tu taip negražiai rašai?
2: Jo, Gustas yra truputėlį, žinai, nu, dabar jam tas paauglystės etapas, žinai, kai toksai kovinis.
0: Aš norėčiau šiaip asmeniškai su Ramonienė pakalbėti dabar.
2: Mhm. Su kuo?
0: Su Ramonienė. Ramono mama.
2: Ai, taip.
0: Apkalbėti, aptar dalykus, kurie vyksta čia dabar tiesiog man tiesiai messengerį, kalbant tiesioginę metrį, va tokia žinutės rašyt. Ir tai yra labai žema. Gustai, Ramonai, tai yra labai žema, ką dabar tu rašinėjai, ką tu dabar siunti tokias žinutes. Būtų labai malonu, jeigu tu atsiprašytum.
2: Taip. Ir žiūrėk, kad vietoj čia lelekinimo pas mus nu bent kažkiek edukacinis būtų šitas pirmas išėjimas, tai mums parašė koalos eukaliptų sėda. Tai vat,
0: kiek
2: jau žinosim jo. Aš galvau, kad kola jos geria, bet atrodo, kad ne.
0: Tai gal padarom šitą valandą koaloms. Laidą išsiaiškinom, kuo daugiau faktų. Išeinam eterį ir po vieną, po du fakčiukus taip išrenkam, jeigu kažką pavyks surasti, žinai.
2: Taip, antroji valandos pusė bandysim pakalbinti koalą ir pasitikrinti faktus, kuriuos sužinojame iš jūsų.
0: Tai va, laukia turiningas turinys ir laida.
2: Turiningas turinys, kad gal mes turiningos muzikos pasiklausykime.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Ribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Tik klausyk, atsinešiai?
2: Aha, ką tik privežiai. Žiūrėk.
1: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
2: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
1: Gerai.
0: Spilva, tobulai trašku.
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
4: Bang, bang, bang! Woo!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
5: Well, let's go.
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušiuktelį, vietų kaukių ir dušo žiūrį, o daro Omega-3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų švieži.

0: mėsos viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niokon, grįžtam pas jūs, sakome labas visiems, kas dabar prisijungite, orų berniukai labai atsakingai rūpinasi jūsų sveikata, jūsų sanariais, jų problemomis. Ir jeigu jūs pastebite nemalonius pojūčius sanariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti ir atsistot nuo kėdės, išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktas sanariams.
2: Taip, sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių rodos funkcijas susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą, bei yra reikalingos normaliai sanarių funkcijai palaikyti. O savo patirtimi apie Tricologen Joints su mumis šiandien pasidalins
1: Sigita.
2: Sveiki, Sigita.
3: Labas rytas.
2: Nu, papasakokit, kaip tie sanariukai, ar tebe braška, ar vis dėlto pasikeitė situacija?
3: Nu, ne, jau nebe braška, žinokit, jau situacija pasikeitė.
2: O kas buvo ir kaip sprendėt problemą?
1: Kaip garsiai skambėdavo jūsų sanariai?
3: Nu, dar neskambėdavo, bet atsikelt nuo kėdės ilgiau pasidėjus būdavo, nu, gan skausminga.
2: Mhm. Tai išbandė Tricologen Joints, ane?
3: Mhm, taip.
2: Nu ir papasakokite, koks efektas, kokie rezultatai?
3: Man draugė pasiūlė šitaip spręsti problemą.
2: Kuo vardu draugė?
3: Gitana.
2: Gitanai linkėjimai. Gitanėlė, nuostabu.
3: Tai va, jinai man parekomendavo, nes jinai pati bandžius. Ir aš taip pat nusipirkau vieną pakuotę, galvojau pabandyti, tik pabandymui, bet pajutau efektą labai greitai, vieną dėžutę išgėrus per 2 savaitės, man gerokai apmažėjo tie skausmai.
2: Aha, supratau. Ir kaip dabar, ar toliau palaikomasis kažkokias turite pakuotės karts nuo karto, ar pavartojat vieną kartą ir kol kas, kol gerai nebegrįžtat? Kaip vartojat?
3: Ne, kad nebebūtų blogiau, tai aš naudoju karts nuo karto vis. Kas kelis mėnesius vis nusiperku, sugeriu ir man ramu.
1: Kad palaikytume tą savijautą, kurią jau sukūrėte ir būtų gerai viskas.
3: Taip, taip.
1: Gerai, Sigita, ačiū už pokalbį jums. Gražios dienos, palinkėsime. Štai, manau, kad visiems daugiau mažiau aišku, ką? Jeigu traška, barška.
2: Taip, tai ačiū Sigitai, kad pasidalino savo patirtimi, o mes visus raginame rūpinti savo sveikatą.
1: Taip, rugsėjas įsibėgėjo, darbai, mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumu, ar skiriate jai pakankamai dėmesio? Tricologen skelbia ramybės mėnesį, tik dabar perkant bet kuriuos 2 Tricologen produktus, Tricologen Neuro pakuotė jums atiteks absoliučiai dovanų. Tricologen Neuro, Tricologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslo ir intensyvaus tempo. Nu, įsigyti produktus galite svetainėje tricologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no. Taip pat ir telefonu galite susisiekti +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveika

0: orai. Reklama. Šiaip bent jau sostinė tai visai gražiai šviečiasi, bent jau danguje. Ką žinau, čia nėra tragedija, nes nelyja ir jau toks kaip šviesuliukas ateina, man atrodo.
1: Bent jau kol kas tikrai neblogai, tai apie orus visai netrukus. Orus pristato tradicinę parodą Super Namai, kuri prasideda jau šį savaitgalį Litexpo apie daugiau po orų. O šiaip jau liko pakentėti kokį porą dienų, nu gal tris ir ateina, ohoho, kokia bobų vasara. Kitą savaitę, bent jau kiek žiūriu, tai visą savaitę rodo, kad bus giedra ir temperatūra iki 20 laipsnių. Nu, bet kol kas, pasižiūrėkime, kas laukia artimiausių metų. Tai apie šiandieną kalbant, debesuota su pragiduliais, daug kur sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra bus tarp 11-16 laipsnių šilumos. Tai jeigu taip pagal miestus, tai Vilniuje šiandien žada apie 13 laipsnių šilumos ir bus debesuota. Kaune apie 14 žada ir irgi bus debesuota. Klaipėdoje šiandien palis, bet bus net 16 laipsnių šilumos, tai daugiausiai. Pavyzdžiui, Šiauliuose šiandien bus 14 ir debesuota. Nu, tai iš esmės labai panašiai visur.
0: Gerai, laukim bobų vasaros, o mes jūs dar kartelį noriu pakviesti į supernamai.lt. Ten rasite daugiau informacijos apie parodą, kuri vyks jau šį savaitgalį, ane? 25-27 dienomis Litexpo Vilniuje susitikime parodoje Supernamai.
1: Taip, daugiau nei 100 dalyvių pristatys interjero, statybų, inžinerijos, išmaniųjų

0: namų ir kitus būsto įrengimo sprendimus. Jeigu norite aiškiai suprasti visą namų kūrimo procesą, apsilankykite erdvėje kelias į super namus.
1: Tai maršrutas nuo pirmosios idėjos iki įkurtuvių, kuriame kiekvienas atrasime svarbiausius atsakymus ir sprendimus kiekviename etape. Įėjimas yra nemokamas, paroda super namai rugsėjo 25-27 dienomis, o daugiau informacijos rasite, kaip ir minėjau, supernamai.lt. Reklama.
2: Rytojaus orai.

0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
6: remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
13: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
14: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
18: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
19: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
20: O šiaip stresą tikrai valdau.
17: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: matom, laukiam jūsų skambučių 18.30, paskambinkite, eina, savo, mes vėl turim du bilietus į puikų, labai spūdingą, ohoho, kokį parką.
1: Pavadinimu Energylandija.
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
3: Kertam.
2: Kertam. M1.
4: Reklama.
0: Gerai, bet galim ne kaip idiotai ves laidą.
1: Nu, bus sunku, bet pabandome. Jo, tai nebūtinai pasibaigusi vasara reiškia pasibaigusias pramogas ir gerus dalykus. Jūs vis dar galite suspėti nulėkti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija. Jis yra įsikūręs Lenkijoje, o žaidimo laimėtojui mes dovanosime du bilietus į Energylandiją. Tai laukiam jūsų skambučių.
0: Ta pati bobų vasara ateina. Aš manau, kad Lenkijoje irgi turėtų gal tas šiltas ir geras oras ateiti. Nebent visur tik ne Lenkijoje, žinai, geras oras.
1: Vasarego babuška.
0: Nu gerai, paim, gerai. Dviejų klausytojų. Alio, sveiki.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Aurelijus.
0: Aurelijau, sąžiningai, pasakykit, ar patinka, kaip vedam laidą mes su Mantu?
5: Žinoma.
1: Gerai, Aurelijau. Šiek tiek buvo tas akimirka lago.
0: Reikėjo dar sakyt tokį, kur, nu kaip.
1: Aurelijus, jo, norėjo pasakyti tiesą, bet paskui pagalvojo, palauk, dar žaisime žaidimą čia. Nedeginsiu tiltų.
0: Svarbu šitą klausimą paklaus prieš žaidžiant žaidimą ir prieš tai, kol dar yra nežinomas laimėtojai. Žinai,
1: jo.
0: Strategiškai geras. Kuo vardu?
6: Richardas.
0: Žiūrėk, kaip pasakys Richardas, kaip patinka mūsų laida. Richardai, ar jums patinka mūsų vedama laida?
6: Labai.
0: Va. Tai.
1: Puiku, ačiū abiems už nuoširdžius atsakymus prieš žaidimą, o dabar išgirskite šiandienos užduotį, mes šiandien į romantiškai meilės miestą Paryžių keliamės.
0: Taip, Aurelijau, Richardai, jūs turėsite 3 sekundės abudu pasakyti teisingus atsakymus, kad nespėtumėt paguglinti. Ar tekia būti Eifelio bokšte nors vienam?
6: Ne. Yeah.
1: Abūtų tikrininkai, jo. Kuris pirmas dabar, tas ir laimė. Ne, jo, gal taip vienam dabar klausimą, jo, tai, Aurelijui pirmam.
0: Jums reikės pasakyti, Aurelijau, kaip galvojate, kiek pasirodo galima laiptukais užlipti į pačią viršūnę nuo nulinio aukšto? Kiek laiptukų reikėtų surinkti pasiekti Eifelio bokšto viršūnę? Važiuojam, Aurelijau.
6: Nežinau, gal kokį 1000?
0: 1000?
1: Richardai.
6: 1200.
0: Mano, kad daugiau viršūnę pasiekti. Kaip galvojat, 1000 laiptų čia daug, mažai?
6: Normaliai.
0: Man yra 32 pakopus.
1: Taip. Tai mes dabar visi čia gudrius esame po tiek laiko.
0: Bet, o kai mes prašym neguglinti, jums šitas mūsų prašymas kažką reiškia ar nereiškia?
6: Nebuvo, aš jau mintinai žinojau, atsiminiau.
0: Ai, dabar jau mintinai.
1: Gerai, tai arčiau teisingo sakymo, Richardas buvo pasakęs 1200, nes vėliau išgirdome tą teisingą atsakymą, 1665. Ne, realiau, paklauskime vėl, kaip ta laida mūsų.
6: Gerai, ačiū.
0: Dėkui.
1: Super. Richardai, sveikiname.
0: Aš galvoju, reikėtų.
1: Jums biletai Energylandija atitenka.
0: Richardai, sveikinimą jums. Aš dabar galvoju, norint štuką 600 laiptų pasiekti, reikėtų man 2 dienų išeiginių pasiimti, žinai, stovyklaut su palapinėm, su viskuo.
1: Žinok, ilgiau užtruktų, mes po 500 pirmas infarktas, tada visiek kažkiek laiko ligonė, tada vėl grįžti, žinai.
0: O mes kviečiame į gerą vietą, Energylandija, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europų, ir ten nereikės 1600 laiptukų lipti. Ten jūs tiesiog pavėžins labai linksmai.
1: Ten jūs taip pakels į Eifelio bokšto aukštį, bet ir nuleis labai greitai. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame net 133 atrakcionai pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
0: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, sumažėsims net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą, galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Su vienu bilietu.
1: Visu. Tai, dėl parko lankymo, būtina pasitarti su šeiminiškiais ir draugais, įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl.
4: Reklama.
7: Viens, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: на bilietai.lt.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Lauko augalams iki 60. Vazonams iki 50. Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurų. 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas One Up.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
7: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai, o plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
10: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
11: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
12: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dabar su Mantu irgi pasidalinau. Šiaip įdomu ir radijo klausytojų paklausti, ar aš vienas buvau nematęs, bet pasirodo ir Mantas nematęs buvo I Swear filmo Reikiu, šaukiu, keiku, kažkaip taip lietuviškai išsiverčia. Ar aš vienas su Mantu jo nebuvo matę? Aš jau dabar mačiau, klausimas galit parašyti, kas nematė, tai jeigu nematėt, labai rekomenduoju pažiūrėti. Tiesiog va tokia rekomendacija visiems. O dabar Radio Alesis.
1: Filmą žiūrėti patogiai, išdribus ant Magres baldų sofos yra iš vis fantastinis derinys. Žaidimo remėjas Magres baldai šiandien jūsų laukia prizas, kuris tikrai pravers kasdieną. Tai yra firminis Magres baldų puodelis arba gertuvė ir Magres baldų krepšys. Daugiau informacijos magresbaldai.lt. Ryškiai geri kainų pasiūlymai visiems baldams, iki 30% nuolaidos prekiams iš sandėlio.
0: Kaip aš šitą podelį užsimakaluočiau kažką vakarui prie filmo. Šiaip sutikau vieną žmogų, negaliu sakyti, kas tas žmogus, kuris nekenčia kakavos.
1: Aha, kur tu jį sutikai?
0: Mano namuose. Ir pareiškė, kad nenoriu, nes nepatinka kakava.
1: Bet gal... Nu, ką tu jam bebūtum siūlęs, jis vis tiek sakytų, nepatinka, nenoriu, nes kažkoks šiaip santykis nekoks jo, ne?
0: Dėl to pas mane namie ir buvo tas žmogus.
1: Nu, tai gal atėjo skolos atsimti, žinau.
0: Jo, gal dėl šito, gal irgi. O tau kakava patinka ar ne?
1: Patinka.
0: Patinka.
1: Patinka. Aš ją geriu, kad turbūt kartą į metus, bet patinka.
0: Ne?
1: Jo.
0: Gerai, laukam skambučių. Pirmas Radio Aliaso Raoj. Kiek čia norinčių žaist. Labai malonu. Šiaip, tarp kitko. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Mindaugas iš Alytaus.
0: Mindaugai iš Alytaus. Ar lyja Alytui?
2: Lyja, antrą parą.
1: Antrą parą, eina savo. Nu gerai, tikėkime, kad ir giedra ateis į Alytų, kaip ir visą Lietuvą anksčiau ir vėliau.
0: Ir kad pats nepilot.
2: Jau neateis, taigi viskas jau baigės.
1: Na, ateis, žinokite, mes turim kitokios informacijos. Kita savaitė bus ohoho.
2: Tai jūs visada, anas dar nieko nebūna.
0: O jūs čia dabar ginčiatės? Jo, jūs norit pykti su mumis ar kaip čia yra? Nežinokit, nu...
1: Tas... Kažkaip iš karto šokais.
2: Sakot.
1: Pažaiskim.
0: Ar žaidžiam?
2: Žaidžiam.
0: Gerai, trys.
2: Palaukit, sustosiu su šalikeliu.
0: Va, teisingai.
1: Nu, tai... Nu, to reikėjo pradėti.
0: Vos muštynių neįvyko, aš tok. Pirmą kartą radio istorijoje muštynės tarp klausytojų vedėjo.
1: Trys. Prisiparkavot, gerai.
0: Du. Taip, vienas. Važiuojam.
1: Aha, jeigu priaugome daug kilogramų, tai mus kamuoja. Kas toksai...
2: Viršsvoris, antsvoris.
1: Antsvoris, taip.
0: Gerai elgiasi vaikas, sako, nu va šitas vaikas gerai yra kas?
2: Pavyzdingas, pavyzdingas.
0: Ne, prateskit tą sakinį. Šitas vaikas, sako, gerai yra, kas prižiūri vaikus, kaip ta moteris vadinasi, arba vyras, kuris prižiūri vaikus profesiją.
2: Mokytoja, auklė.
0: Va.
1: Ir... Auklė, tai vaikas koks yra, gerai.
2: Išauklėtas.
1: Aha. Dabar asiskaitome ją, va tokia plastikinė iš dviejų žodžių.
2: Plastikinė kortelė, banko kortelė.
1: Taip,
0: ateiti rankom, kai pasilgsti žmogaus, ką mes padarom žmogų kitą?
2: Apsikabinam, pabučiuojam.
0: Aha,

0: neapsikabina, bet ką veikti?
1: Apsikabinti.
2: Mhm. Su tušinuku arba klaviatūra tekstą ką daryti?
1: Rašom, surinkam.
2: Ką daryti?
1: Rašyti.
2: Taip.
0: Nelegali prekį per pasienį pervežta, kaip vadinama?
1: Kontrabanda.
2: Mhm.
0: Tu tai greitai atsakė.
2: Ir... Šiuo metu sustabdytas, nes
0: tai vadinas, ne savo noru sustojasi, ką tik jo, kai prieš žaidimą. Žodžiu, nuosavas, išauklėtas, apsikabinti, kontrabanda, keturi taškai, tada banko kortelė tikrai buvo, antsvaris buvo 6, o skrebutis ir rašyti buvo?
2: Skrebutis nebuvo, ne.
0: Tai rašyti buvo.
2: Ir rašyti buvo, taip.
0: Tai 7 taškai.
2: Nu, puikiai, klausykite, beveik viską išreiškite čia. Viskas, geros dienos, ačiū Jums už žaidimą, pratęsime netrukus. Iki.
0: Įdomu, mes išsiskyrėm dabar geruoju ar ne?
2: Nežinau, biški tokia tempėlė buvo lyg ir. Mm.
0: Nu, atsargiai kitą kartą. Radio Ali.

0: vienas.
1: Reklama. Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
6: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
7: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
6: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
7: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
13: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.
0: M1.

0: Labai graži David Guetta ir Sia's daina Let's Love, o dabar laukiam antro raundo Radio Alio sudalyvio. Kas buvo pirmam raundė? Šiaip labai neblogai pasitaškė, ne, klausytojas taškais?
1: Neblogai, jo, kiek agresyviai, bet su septyniais taškais laukia savo varžovo. Mes priminsim, kad žaidimo remėjas Magres Baldai dovanoja Magres Baldų puodelį arba gertuvį ir Magres Baldų krepšį.
0: Gerai, atsiliepim kažkam, kažkas ir skambina. Alio, laba.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Egidijus.
1: Egidijau, iš kur pasukot?
2: Iš trapo.
0: Ar nėra taip įgydėjau, kad dabar klientai laukia, kol jūs žaisit Radio Alias?
2: Kol kas ne, bet visko gali būti.
1: Gali būti.
0: Palauksit.
1: Prie kibinų pasigydėjau, taip?
2: Nu ne, ne.
1: Kita veikla. Gerai, ką įgydėjau, jeigu pasiruošęs, tai...
0: Žinau, baidarių nuoma vis dar.
1: Jie tokių orų.
0: Dėl to ir turi laisvą laiko radiją paskambinti, žinai. Ko tu žmonių nėra?
1: Su žiūronais... Perimetrą su žiūronais apžiūrėti, ne vieno klientų galima pažaisti. Nu gerai.
2: Labai aplyti žiūronai, ką daryti.
1: Supratom, pradėkime. Taip. Vienas, du,
0: važiuojam ar plaukiam?
1: Trys,
0: du, vienas, pradedam.
1: Tas toks kur tešlai minkyti medinis daiktas.
2: Kočėlas.
1: Taip.
0: Gerai, yra, žodžiu, kai minė žmonių, pavyzdžiui, keliauja dėl kokio nors protesto, sako, yra tokios žmonių, kas tokios? Ne protestas, bet dar kitas toks. Ne protestas, bet dar kitas.
1: Mitingai. Žiūrėkit, bėgimas, o tas lėtesnis, kas yra toksai?
2: Ėjimas.
1: Tai vyksta kas tokios?
2: Eitynės.
1: Taip. Dabar greitas, kas toksai, va, žygiavimo arba ėjimo, va, palaikome.
2: Tempas.
1: Taip.
0: Automobilio važiuoklė, dar kitai vadinama.
2: Pakaba.
1: Taip. Dabar du žodžiai. Vat, pavyzdžiui, mano geriausias, kas toksai? Taip, tai ir dabar su kuriuo aš, nu, laiškus jam siuntinėjau ir jisai man atsakinėjo. Tai koksai jisai yra draugas?
2: Rašinėjimo draugas.
1: Taip.
0: Kai ilgai nematome žmogų, ką darom su rankom?
2: Apkabinam.
0: Ką veikti?
2: Apkabinti.
1: Mhm. Taip, dabar, nu, ne lakūnas, bet apskritai, vat, užsiemantis, vat, tas rytim... Dar kitaip.
0: Sunku žodis, šitas sunku žodis.
2: Aviatorių.
0: Jūs juokaujat, ištraukit aviatorių. Taip, tai yra aviatorius. Geras.
1: Tai žiūrėk, tai mes irgi turim septynis taškus, ne, man atrodo, induizmas nebuvo.
0: Ne, induizmo ne, ir...
1: Ir viskas, visi, wow, visi kiti buvo septyni taškai, kosmosas. Rezultatas yra lygus, tai trauksime burtus. Gerai, surašau ant lapelių vienas ir du skaičiukus ir čia jau tas, kurio ištrauksime ir...
0: Gerai, nugalėtojas yra numeris du.
1: Numeris du, tai reiškia...
2: O.
0: Va, kiek džiaugsmo, žmogus.
1: Sveikiname, Magres Baldų dovanos jums...
0: Mes kitas baidere šalin, varykit džiaugtis pergalę, suvalkit kibiną ir dar kartelį už jūs keliam.
1: Valio, sveikinimai jums, o dabar žinokite visiems, kurie išsilgote patogaus, gero, komfortiško miego, tai Magres Baldai pirmieji pristato naujus miego rinkinius. Viskas, ko reikia geram miegui vienoje vietoje ir už ypatingą kainą.
0: Penkių dalių komplektas, lova, čiužinys, dvi pagalvės, antklodė ir patalinės komplektas tik 1096 eurai. Užuot pirkę viską atskirai ir mokėję gerokai daugiau, dabar galite sutaupyti, belieka išsirinkti išskirtinio dizaino Magres lovą, o visa kita jau įskaičiuota į rinkinio kainą.
1: Pristatys, žinokit, mygom, kaip sako, už vos viena penkios dienos ir turėsite viską, ko reikia jūsų kokybiškam miegui. Magresbaldai.lt iki 30% nuolaidos prekiams iš sandėlio.

0: eilė ir naujam kūriniui ambieno etryje metas premjeriniam kūriniui.
1: Premjera.
0: Jam atlikėjas Teddy Swimsas grįžta su labai asmeniška daina apie tai, ko turbūt kartais tikimės iš savęs per daug, būti tobuliems kūrinyje Perfect Man. Jis atvirai pripažįsta savo klaidas ir primena, kad tobulo žmogaus tiesiog nėra. Tai pirmas singlas iš sausį pasirodysinčio albumo Ugly. Teddy Swims, Perfect Man. Klausom, įvertinkite.

0: Žinok, skambant šitam gabalui, man kažkodėl atėjo noras pasveikinti Dainotą Varną ir Ievą Juozapaitytę Varnienę susilaukus dvinukų.
1: Čia tikrai?
0: Taip.
1: Kad kaip jie spėjo?
0: Tada buvo būtent.
1: Nes čia prieš tai reikėjo ir fitimyti.
0: Kažką dar padaryt.
1: Nu.
0: Kol tu skrolini telefonį, žmonės vaikus daro. Man tai.
1: Verta susimąstyti. Yra apie ką pagalvoti.
0: Yra apie ką pagalvoti.
1: Nuostabu. Sveikinimai šeiminai.
0: Teodoras ir Leonardas. Vat kažkaip taip, žinok.
1: Fantastika. Sujim. Labai gražu.
0: Nu.
1: Oi, net permušiu, net pradėjo magnį reikia.
0: Magniukas sakai praverso, ne? Mhm.
2: Rytojaus orai.
1: Ir tokia, žinai, reikėtų greitai įsisavinamo ir švelniai veikiančio.
0: Greit.
1: Magnio.
0: Jo. Greitukas, kad būtų.
1: Grinai tokio kaip magnizium diasporal direct.
0: Tai yra, o gero oro linki greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis, o mes apie orus galime pakalbėti jau dabar. Kas bus šiandien, jau kaip ir aišku, o kas rytoj? Lietus beveik visur, ne?
1: Niek žinok, nežino, kas bus rytoj. Ai, apie orus. Sinoptikai tai žino.
0: Tu, brūžai, baik.
1: Gerai, viskas. Sinoptikai sako, kad rytoj daugelį rajonų protarpį.

0: protarpiais lis, nėra čia ko, gūsi iki 15 metrų tą lietų snukinpus. Temperatūra bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Patenkintas dabar?
1: Dabar labai laimingas.
0: Nu va, gerai.
1: Gerai, šeštadienį matau, kad lietaus bus mažiau Kaune, Klaipėdoje 16 ir lietus pažymėta, Šiauliuose 16 lietus, Panevėžyje 17 ir lietus. Nuo sekmadienio dar daugiau kils temperatūra, tai vat, kaip ir kalbėjom, gal apie artimiausias dienas nereikia kalbėti, galim nuo sekmadienio, jau orų prognozė visada dabar jau.
0: Jo, iš tikrųjų, nuo sekmadienio reikalai sparčiai gerėja ir visą kitą savaitę kol kas dar vis dar neatšaukiama saulėta ir šilta. Tai tikėkime, kad tos prognozės pildysis ir gal net greičiau čianais įsipildys, o dabar turbūt kiekvienas yra pajutęs kojų mėšlungį ir tai yra tipiškas magnio trūkumo simptomas, kuris dažnai sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte.
1: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis.
2: Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius. Kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
9: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite MV vieno ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Urbo banke mes žinome, kad...
12: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
13: Sveiki.
12: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
13: Gražios dienos.
11: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
14: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
15: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: O čia baigės jau? Ta prasme, tai už ką mes mokam? Čia dvi minutės pagrojom ir viskas tokia gera daina ir ta prasme.
1: Tik du litus įmetė, nu tai ką?
2: Aš esu Paulina Paukštaitytė.
0: O, gerai.
2: Ir esu orų berniukų fanė.
0: Net nebejojau. Paulina, net neabejojau.
1: O, nu gerai. Verta pasitemti po tokių pareiškimų iš tikrųjų. O mes paprašiau, pasakykime, o tikliau aš tavęs noriu paklausti, Ričiau.
0: Ko man tai tu nori manęs paklausti?
1: Ar gali paprasta ne. Medžio apsauga? Viskas, grįžtame prie muzikos.
0: Gerai, pabandyk iš naujo, pabandysiu susima, viskas.
1: Ar gali paprasta medžio apsauga tapti meno kūriniu, Ričardai?
0: Aš manau, kad gali.
1: O gal futbolo vartais?
0: Gali, manau.
1: Ar net miesto žaidimu?
0: Gali, manau.
1: Irgi. Viena iš dalyvauk Vilnius idėjų siūlo nuobodžius funkcinius objektus mieste paversti spalvingais ir žaismingais.
0: Tai pavyzdžiui, medžių apsaugas papuošti piešiniais, ornamentais ar net sukurti žaidimą, ieškoti mieste pasikartojančių simbolių. Va, o ko nepažaidus tokio žaidimo, ką?
1: Taip, nes kartais didelis pokytis prasideda nuo labai paprastos minties. O jeigu padarytume kitaip, gal ir jūs savo rajone matote vietą, kuri galėtų būti įdomesnė, gražesnė arba patogesnė.
0: Dalyvauk Vilnius jau penktą kartą kviečia siūlyti idėjas ir nuspręsti, kokių pokyčių reikia jų gyvenamojoje erdvėje. Šiais metais tam planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijonų eurų, didžiausią sumą programos istorijoje – kosmosas.
1: Ir pirmą kartą balsuoti galės vilniečiai nuo 16 metų, taip kad įtraukiamas ir jaunimas spręsti miesto ateitį.
0: Gustas vis dar negali balsuoti?
1: Ne, nu Gustas jau jo, dar šiek tiek palaukti.
0: Žinai, 12, žinai.
1: Bet Gusto tėvai jau šitoj kategorijoje. Tai didelės idėjos miestui iki 250 tūkstančių eurų, mažos skirtos seniūnijai iki 30 tūkstančių eurų.
0: Idėjas galima teikti iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio svetainėje dalyvauk vilnius.lt.
1: Taip, ne vilnius.l, o lapkričio 3.30 dienomis už jas balsuosime, dalyvauk Vilnius, nes miestas gali keistis nuo vienos geros idėjos.
0: Taip, medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo turinys apmokėtas. M1.

0: nás.
1: Reklama.
2: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Paragauti rudens? Verte! Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Tik Nostra metų.
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
10: Mokyklai?
9: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
10: Mes namie neturim televizoriaus.
9: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
11: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
14: Ačiū savaitę maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Pasiūlymas bitėje,
16: kurį verta išgirsti.
15: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
1: Reklama.

sulaukė žinios lygiai vidurdienį. 12 valandas su Džiugu Lapieniu išsiaiškinsime, ką Ukraina nusprendė daryti su sulaikytais Šiaurės Korėjos kariai. Šios ir kitos naujienos lygiai 12.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventę už 48 tūkstančius eurų kritikuoja ir patys socialdemokratai ir opozicija. Seimo liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad taip mestas šešėlis poreikiui skirti krašto apsaugos sistemai vis daugiau lėšų.
1: Krašto apsaugos ministerija gauna rekordinį finansavimą gynybos saugumo reikmėms ir labai svarbu, kad nebūtų jokio šešėlio mesta pasitikėjimui žmonių, kad pinigai yra leidžiami pačiu tikslingiausiu būdu. Akivaizdu, kad šis atvejis mes tokį šešėlį metą.
0: Konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad motivuoti darbuotojus reikia, tačiau tokia suma per didelė. Politiko manimu persvarstyti tokioms darbuotojų šventėms skiriamas lėšas turėtų ir kitos institucijos.
2: Visajam viešajam sektoriui tikrai trūksta. Dabar jau matome, kiek įsipareigojimo yra projektuojami į ateitį ir ypač į skolą. Tas nedemonstravimo pavyzdžio per tokį būdą išleisti pinigus. Na, tokiam abejotinam priemonėm įrodo, kad galbūt tom institucijom yra ir per daug skiriama to finansavimo, jeigu lieka pinigų, ypatingai daug pinigų tokioms reikmėms.
0: Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad išties šventei skirtos lėšos per didelės. Bus prašoma krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paaiškinimu.
3: Suprantu, kad reikalingi ir dirbantiems ministerijoje darbuotojams motivaciniams dalykams, bet atrodo šiek tiek daugoka. Ministro mes frakcijoje kol kas nematėm, kadangi jis yra komandiruotėje. Susitikę galbūt jisai detalizuos. Matyt, organizuojant tokį renginį buvo tam tikri ir tikslai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Facebook'e pareiškė, kad ministerijos bendruomenė turi teisę į tokį renginį, tačiau pripažįsta, kad tam galėjo būti skirta per daug lėšų. Ketina peržiūrėti sąmatą. 10 tūkstančių eurų darbuotojų šventėms išleidžia ir kitos valstybinės institucijos. Seimas galutinai nusprendė, jog savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Projektą palaikė visi posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Eiliniai savivaldos rinkimai vyksta kas ketverius metus. Bus renkami visų Lietuvos savivaldybių, tarybos nariai ir merai. Antras turas renkant merą, jeigu jo prireiktų, vyks kovo 21-ąją. Lenkijoje kilo gaisras Starlink ryšio stotyje. Tarnybos įtarė sabotažą. Gaisro vieta netoli Varšuvos. Lenkijos vicepremjeras Kšištofas Gavkovskis šiandien komentuoja, kad esama daug požymių, jog gaisras Starlink stotyje yra dar vienas hibridinio karo elementas. Ukraina repatrijavo du sulaikytus Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją. Apie tai Zelenskis informavo, sakydamas kalbą Jungtinėse tautose. Pietų Korėjos politikai tai patvirtina. 14 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių kare pasitelkė Rusija. Pietų Korėja visus Šiaurės Korėjiečius laiko ir savo piliečiais. Jiems suteikė prieglobstį. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 13, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: pekarnėse. Gerai, grįžtame į eterį, 18.30, lauksim skambučių, skanaus pietaujantiems, peitaujantiems, valgantiems, kažkų balondėlis, bolvis, kas kertat, skanaus, su mirkalu, savo dabar valgo, kompuotą, gerat savo. Visiems skanaus, o dabar mes kviečiame jūs į apie kamišiam.
1: Jo, sėdė dabar su Nico salotam, kas nors...
0: kas čia buvo?
1: Iš ko rimtesnio užsinorėjau. Nu gerai, klausykit, paskambinkit, 18.30 ir šiandien mūsų tema yra tradicija arba tradicijos. Tai vat su tuo bus susijęs ir atsakymas žaidime, apie ką mes čia... Richardas, matau, iš veido galvoja, kad antro raundo neprireiks.
0: Aš taip pat kitaip galvoju, kad mes darysim šitą...
1: Ajo.
0: Jo.
1: Bet, jau per vėlų? Ar bet, dar galima
0: gerai, atitikti? Svarbiausia, to kito dalyko nepasakyti. Nes aš galvoju, kad mes duosim temą kitą, bet tradicijos... Nu gerai, nebūnie, tada tradicijos. O dabar, apie ką, iš kurios pusės tradicijos tu čia turi omeny dabar? Apskritai...
1: Nu bendrai...
0: Pavyzdys, vieną pavyzdį duok.
1: Nu, tradicijos, pavyzdžiui, nežinau, ten pinti šitą joninių šituos vainikus.
0: Vainikus, ane?
1: Nu jo, nu, čia yra tradicija, tarkime, ne? Nu, kaip pavyzdys, o jau apie kokią mešę ir kieno tą tradiciją ir iš kur ir kaip, tai...
0: Bandykite aiškinti.
1: Nieko daugiau nepasakysime. Gerai. Tai laukiam skambučių ir pasižiūrėsime. Pirmas gali užduoti tris klausimus.
0: Kas?
1: Vienas. Labas diena.
0: Labas dienas. Kas paskambina?
2: Ko vardu? Juozas.
0: Juozai, kada skolą grąžinsite?
2: Tik bailiai gražina skolą.
1: Nu, tai, tai čia... Man dar keista, kad reiškia tikisi kažko klausyti.
0: Tai gerai, tai jau tada patylėsiu. Iš kokio miesto esate? Ar galite atskleisti?
2: Druskininkai.
0: Okay.
1: Nu gerai, Juozai, užduokite mums tris klausimus. Galite užduoti, kaip pirmas prisiskambinęs. Tema yra tradicijos.
2: Lietuvių liaudė.
1: Lietuvių, manau, ne?
0: Labiau. Taip, manau, kad...
2: Gal... Ir lietuvių, ar tik lietuvių?
1: Labiau lietuvių. Manome, kad gal kažkur dar, kaip sakyt, kaiminystėje, bet nu, lietuvių, gal ties tuo.
2: Supratau. Žiemą?
1: Ne, dažniausiai ne žiemą.
2: Kartą ar... į metus kažkoks buvo?
0: Kartą į metus, ne. Reikės dabar jau spėti. Klausimai išseko.
2: Aha. Spėjom. Pinti vainikus, tarkim.
0: Pinti vainikus. Šitas dalykas, ką Mantas kaip pavyzdį pasakė. Nu gerai, dėja, neteisingas.
1: Bet čia galbūt tu neblogas ir dėkis, žinai, kaip pavyzdį pasakau ir tikiuosi, kad jau niekas to nebenaudos. Sveiki.
3: Sveiki. Sveiki.
1: Alio, alio.
0: Kol kas... Nu, neišprotėsit nuo aido.
4: Ne, susimažinau.
1: Gerai, kas paskambino?
4: Tomas.
1: Nu, Tomai, klauskite.
4: O tai jos būna pavasarį?
1: Tai nėra susijęs su metų laiku, gal taip atsakysime. Mm-hmm.
0: Bet,
1: bet
0: kada tikrai.
1: Mm-hmm.
4: Čia šeimos šventės būna?
1: Nu, taip. Gal. Galim sakyti, kad labiau taip.
0: Taip.
1: Iš jį atsakė, nu, iš jį klausimą. Dabar jau spėti reikėtų. Jau spėjimas.
4: Tose šventės, jau viskas negaliu.
0: Aha, du klausimai išsekom.
4: O tai gal vestuvės kokios?
0: Nu, matot, vestuvės iš savęs tai nėra tradicija, tai yra labiau...
1: Šventė.
0: Šventė jo ir...
1: Tai spėjimas vestuvės, bet ne, tai nėra vestuvės atsakymas, ačiū jums už spėjimą ir keliaukime toliau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Mindaugas.
0: Žinokit, labai prasai girdim jūs, Mindaugą, gal galite laisvės rankų įrangas išjungti lauk? Atrodo, kad skrendat lėktuvu, bet neužsidarės kabinos normaliai.
2: A, jau dabar uždaryta viskas.
1: Nu gerai, bandykime, užduokit klausimus.
2: Bet tai čia pabaigoje, kad galėjau, kad su vestuvėmis susijęs ar paprotys?
1: Susijęs su vestuvėmis, taip.
2: Ir gal jisai susijęs su to žmogum, kuris juo patalsė ryšės būna.
1: Taip. Aha.
2: Tai... Spėčiau, kad jo nugalabinimas vargšo korimas.
0: Pirčio korimas. Ir tai yra jūsų galutinis. O gal galit kitą atsakymą pasirinkti, nes mes nebeturim žaidėjų, ką daryti toliau programui.
2: Pirčio kabinimas žemyn galvas.
0: Ir vėl atspėjot. Mes šitą irgi buvom pasirinkę kaip antrą variantą. Ir vis tiek
1: atspėjot. Visais būdais išniekint piršlį norėjome šitą.
0: Tai Gerai, piršlio korimo tradicija buvo mūsų užduotis, kurią jūs išnarpliojot. Sveikinam, žinokit, dėl didelio triukšmo dėja nebegalim kalbėti ilgiau.
1: Dėja prizo negausit.
0: Dėl didelio triukšmo. Sveikinam, jum atitenka prizas.
1: M1

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
3: Man kaip tik.
4: O man jaučiu per ilgos.
2: Aš apie laiką.
3: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
2: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

12:25 minutės, siunčiam visiems jums geros dienos linkėjimų. Po truputį laida eina į pabaigą, mes turime rubriką Topo istorija. Tuoj pat ją pristatom. Nusikelkime į 2011 metus, kuomet 3 savaitės pirmoje topo vietoje sausio mėnesį, 3 savaitės buvo Black Eyed Peas kūrinys. The Time, The Dirty Bit, šito kūrinio mes netrukus paklausysime ir prisiminsime 2011 metais, kas buvo topų topas M1. Prisimenat pradžią? Gal reikia truputėlį garso, tai tą ir padarom, pasigarsinam. This is International.

0: Laiminga pabaiga.
1: Džiaugsmingų metų, džiaugsmingų.
2: Laimingų linksmų kalėdų.
1: Pala, pala, tu nežvengi. Aš manau, kad ar nebuvo taip, kad jau įkėlė glutes kažkuriam prekybcentrį jau yra?
2: Žiūrėk, šiandien yra ta diena, kai liko lygiai 3 mėnesiai iki kūčių. 24 rugsėjo.
1: O jūs dar girliandų nepasikabinę?
2: Nu tai ką, kaip suprantam, nusprendėt skipint šią šventęs. Jeigu net mišrai nesupirkinėjot dar produktų.
1: Jo, šiaip žiūrų, toj pat čia viskas prasidės, bet gerai, einam prie esmės. Mes norim būti kalėdų senelį, kad mes seniai jau taip, bet dar ir kalėdų seneliais norim pabūti, dovanų gerų labai padovanoti, du pakvietimus į Energylandiją, labai fainą, nuostabų pramogų parką visame pasaulyje, kuris įsikūręs yra Lenkijoje, žaidimo kūrinį pasiūlysim, dovanosim du bilietus iš į puikų, labai didelį, įspūdingą pramogų parką.
2: Energylandija. Laimėkite iš tikrųjų šią vertingą, įspūdingą dovaną tik dėl to, kad mums parašysite dainą, kurią jūs norite pasiūlyti. Ir savo telefoną parašykite, ir savo vardą parašykite, ir dainos pavadinimą parašykite, o mes gal ją ir pagrosime.
1: Sorry, mes kai nepavalgom pietų sumą.
2: Įkvėpėm. Užlaikom biškį. Lėtai iškvėpėme. Įkvėpėme per 7 sekundės. 4 sekundės užlaikomo. Išpučiam kaip prieš šiaudelį.
1: Pagėdausime, kad švilptumėt išpūsdami orą. Ar mums viskas gerai? Tikrai ne, žmonės. Tikrai ne viskas yra su mumis gerai, bet jūs, va, matau, jau siunčiat laiškus. Labai gerai. Bet rašykite savo telefono numerį, dainos pavadinimą ir vardą būtinai. Rašykite dainos pavadinimą, kurią norėtumėt pabaigti programą mūsų. Ar su visam, ar ne, ar ne, galėsim po to nuspręsti.
2: Man atrodo, jau mūsų atvažiuoja, girdžiu.
1: Gerai, bet mes irgi turėsim dainų pasiūlymų, tai rungsimės visi trys, kurio daina pagros šiandien.
2: Taip, taip, kol kas šį gėdingą savo išėjimą baigiame, po poros dainų sugrįšime.
1: Gal dar apie Energylandiją papasakykime. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite 133 atrakcionus.
2: Kiek?
1: 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjų.
2: O mažiesiems kiek?
1: 28.
2: O nuo kelių metų vaikams?
1: Nuo 2.
2: Oho, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai visai dienai nepritaikytų. Trūksit, nusiperkat vieną bilietėlį ir galit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar Energy.

0: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: Namams, kuriuose gera,

0: Tai šiandien atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: Reklama.
10: Čia mano radijas.

0: vienas. Laiminga pabaiga.
1: Laimingoje pabaigoje dovanosime netrukus kažkam du bilietus į Energylandiją. Dar kartelį ačiū visiems, kurie pasiūlėte dainas, tikrai gerų čia prisiuntėt ir sveikinam. Tuoj pasakysiu vardą. Rima. Va, Rima jos vardas, jinai pasiūlė. Tai gal nuo jos dainos ir pradėkim. Šyreno gabalą.
2: Šitas galingas Šyreno drive. Tai ir mūt keliauja į Energylandiją.
1: Taip, Mantas siūlo Skatmenus. Jisai pažadėjo truputėlį padainuot. Mantai. Gerai, su muzika bijau geriau.
2: Aš nežadėjau, dėl to taip blogai.
1: Ne, man atrodo, kad šitą dainą atspindi truputėlį mūsų šiandienos kvanktelimą. Nes pipa para para po absoliutus.
2: Mantas,
1: įsiaudė šiandien, tikrai. Gražu žiūrėti, atsipalaidavimas max, tik tai per daug neatsipalaidojom gerai, Mantelė.
2: Ok, ajo čia, aš siauti iš... Supratau, gerai, liuks.
1: Ir mano siūloma daina apie Saulę yra, kuri ką tik išlindo. O kokia kalba, lietuviška, ar užsienietiška, ar prancūzų kalba, negaliu išduoti. Taigi, skambinkit, balsuokit, kurios dienos norėtumėte paklausyti.
2: Atsiliepkime, M1, labdien.
1: Labdien.
2: Aliu.
1: Ate. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Jezau, kas čia tokia malonė?
3: Nu, Emilija.
2: Malonu, Emilija. Kaip jūs šiandien gyvenate, Emilija? Ar šypsos jums ketvirtadienis?
3: Labai gerai gyvenu, labai gražus oras.
2: Nu, puikiai, mums irgi net saulė išlinda dabar su jumis besikalbant. Tai sakykite, Emilija, kurią dainą jūs renkatės?
3: Tai čia ta už jūsų, kur dainavot.
2: Eisim iš proto toliau, sakote, ne?
3: Taip,
1: bet sąžininkai. Pabaikim. Jis simpatiškas vaikinas yra Mantas. Ką mėgstat jūs Mantuką, ką?
3: Žinoma. Ir jūs Richardai mėgstat.
1: Ir mane mėgstat.
2: Žinokit, abipusė, Emilija, mes irgi va su Richardu kalbėjom, bet ta Emilija mūsų.
3: Ačiū.
2: Tiesiog fainuolė. Tai ačiū jums už skambutį, geros dienos. O prie mūsų...
1: Komplimentų.
2: Jo.
1: Vat Skaivo negalvoja, va taip kaip Emilija galvoja, Skaivo mus negalvoja.
4: Kodėl tu taip galvoji?
1: Man atrodo, kad tu būtų nemėgsti.
4: Ne, jūs man patinka.
2: Ne, žinok, Skaivo, dabar turėsi apsiginęs, vat ką tik atėjo laiškas, palauk, ką čia rašė, aš nelabai supratau. Kur ten, kažkaip sakė, kad Skaivo sakė, kad man tai kažkokia, kas čia buvo, kad... Kas Skaivo turėjo vakaro menį, kad nauja šukosina man tai nepadės.
4: Nu, bet padėjo truputėlį.
2: O kas čia buvo, ar
1: ką tik man viską sako, jūs man labai patinka to vakar, kai tu išėjai.
2: Jo, jinai,
1: laiškas, sakau, kur Mantas? Man sakau, Mantas, kirpiklą išėjęs, kai sako, nepatės.
2: Ai, supratau. Nu, tai va,
1: bet iš tikrųjų pakirpiklas.
4: Bet padėjo,
1: padėjo. Aš žiūrėjau.
4: Aš buvau neteisi, aš dabar kaip pažiūrėjau, tai žinau.
1: Bet tikrai.
4: Tikrai geriau. Mm-hmm.
2: Geriau, ne?
4: Geriau.
1: Vienai, dviem dienom tikrai bus.
2: Gal šiandien reikėtų kažką užkalbinti, gal nežinau.
1: Tai viena iš Emilija gal.
2: Nu.
1: Klausytoje.
4: Ne. Man, tai kada tu vesi?
1: Jis laida jau kiek 15 metų.
2: Žinom apie Juozapaitytę, kad jinai 6 mėnesius jų dvinukus turi, kur mes net nežinom, kad jinai laukia.
1: Jo, Dainotas Varnas. Žinai, dvinukus jūs laukia.
4: Ne, nežinau.
2: Prieš 6 mėnesius.
4: Ok.
2: Tai... Tai va, jūs apie mane taip irgi sužinosite, kai aš ateisiu čia... Tai atsivesiu į darbą, sakysiu.
1: Su vaikeliu.
4: No. Kaip džiazu, žinai, kur iš to.
1: Bet šiaip čia yra nerealu.
4: Mes jau pasigimdėm, mes jau apsiženėjom čia, žodžiu, viską susitvarkėm.
1: Viską pasidarėm. Tyliai,
4: žinai, bet man ir patiko toksai, žinai.
2: Absoliučiai, jo. Taip pat jo, geras. Mano man stilius buvo.
1: Šito, ta prasme, jeigu taip nutiktų, tiesiog iškart kaip krikšto tėtis pavedimą po 500 eurų padarau vaikui. Bet čia artimiausiu metu taip turi nutikti.
2: Kur dabar tą vaiką gal daryti? Nes 500 eurų tai praverstų.
1: Praverstų, neblogai būtų, ne. Viskas, geros jums laidos palinkėsim.
4: Ačiū.
1: Ir mes jau lekiam. Ate.
2: Iki.
1: Ate.

0: M1. Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Urbo banke mes žinome, kad...
6: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stonkus.
12: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
14: O šiaip stresą tikrai valdau.
11: Stonkus, gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena, Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus, gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Bičiuliai, 13 valandų, 5 minutės Lietuvoje, o tai reiškia, kad metas vienai geresnių laidų šioje žemėje.
1: Oh my god, ar bus meilės istorija?
0: Ne, šiandien ketvirtadienis.
1: O kada trečiadienis
0: būna? Trečiadienis būna, vakar buvo praleidžiama, labai gera vakar buvo.
1: Negalėjau girdėti.
0: Aš
1: labai, jo, aš greičiausiai miegu dar. Aš esu vieną kartą skaitęs meilės istoriją, žinai, tai manau, kad visai neblogai mums sekėsi.
0: Aš manau, kad tavo balsas geras, tinkamas meilės istorijom. Kaip girdite, Silvos šiandien nėra, išleidome trumpai po atostogauti.

0: Na jau negalima parašauti tiesiog kieno čia šou.
1: Nu tikrai
0: po ne. Tokio džinglo tai...
1: bet šitas... Bet yra žinok žmonių, kurie rašė, kad jiem patinka šitas džinglas.
0: Jo.
1: Kad kartu dainuoja visada.
0: Aš ties kokiu šeštu jau pasakymu jau sakyčiau, kad gal gana.
1: Gal gana. Aš žinok, aš pirmą kartą, kai jį išgirdau, aš galvoju, gal jau viskas? Ne, ne.
0: Okay. Ne dar,
1: o dabar? Ne, ne, ne. O dabar ir dabar ne.
0: Bet jis svarbiausia, kad pozityvus labai.
1: Jo, jis pozityvus, labai gerai. Kaip ir laida mūsų labai pozityvi ir faina.
0: Mm-hmm.
1: Kaip tu gyveni?
0: Aš gyvenu fantastiškai, Skaiva. Saulė šviečia tą vieną valandą per savaitę.
1: Mm-hmm.
0: Šiaip esu gyvas.
1: Taip.
0: Turiu valgyt.
1: Ok.
0: O ko daugiau žmogui reikia?
1: Pinigų turi?
0: Nu. Čia ta situacija, kur tau pasakojau apie automobilį, tai dabar šiuo momentu pragyvenimui.
1: Pragyvenimui.
0: Taip.
1: Gustai, man įdomu jauno žmogaus nuomonė, nes man šitas dalykas atėjo tik po kokių 3-5.
0: Aha.
1: Jeigu dabar tave išmet absoliučiai iš visų darbų, kokius tu tik turi,
0: taip.
1: Kiek iš savo santaupų pragyveni?
0: Dabar va šiuo momentu pragyvenu, nu, 3 mėnesius.
1: Ai, tai dar tu šaunuolis visai esi.
0: Jo.
1: Nes aš iki 3-5 praktiškai nei vienos dienos nepragyvenčiau.
0: Aš šiaip taupu žmogus, man labai patinka turėti, aš kaip žaidimą, žinai, esu padaręs savo, man labai patinka turėti pinigus, mhm. Man patinka skaičiukai, nėra jų ten kažkokie milijonai ar kažkas tokio, bet tarkim, nu dabar automobilį pirkau, tai pasikeitė situacija, bet nu turėjau tų pinigų, visą laiką gerai savo jaučiausi, kad aš galiu vat, bet ką, bet tik taip prasidaro, žinai, tas dalykas, kai taupai, nebenori niekam leisti.
1: Jo, yra.
0: Nes kaip čia dabar į tą kelionį išvažiuočiau, nesąmonė.
1: Yra. Jo, šitas man irgi yra. Tai žiūrėkit, Gustas finansiškai yra raštingas, ne toks, kokia aš buvau jaunystėje, kur šią dieną, žinai, ir nesvarbu, kas bus rytoj.
0: Nes... Aš neturiu labai kažkur, kur išleis pinigų, man sekasi taupyti, nes aš tiesiog...
1: Ne.
0: Aš kažkaip...
1: Eik, aš ir iki šiol galiu ištaškyti absoliučiai viską.
0: Žinai. Aš neturiu ką, o ką per galima?
1: Nu ką, žinau, visokius maistus galima. Ai. Ir kaliot, žinai, kokius, nu, aš pavyzdžiui, nuėjau, va, į pardę, nusipirkau serano kumpę už 11 eurų, nu,
0: jo.
1: Šiaip jau, žinai, žmogus pagalvotų, ar tikrai reikia.
0: Taip. Nu, tai va, tai man, aš be šitų galiu gyvent, kartais gal būna, mano va, nusipirkimai yra vieną kartą per metus iš Skaivos nusipirk PlayStation'ą. Tai čia, tokį profilą, ne, bet iš tikrųjų, nu, aš neturiu labai kažko, aš turiu gal silpnybę užsakinėti rūbus, man patinka rūbai visai, jo. Bet aš labai irgi protingai, pas mane nėra ten nesamoningų pirkimų, man patinka, kad spintoje būtų vien kieti rūbai ir tada lengviau rinktis yra.
1: Okay.
0: Tai
1: nu gerai, klausykit, paplepėjom apie pinigus, o dabar paplepėkim apie mūsų šios dienos temą.
2: Paplepėkim.
0: Nušauk.
1: Nu, aš kažkaip, žinai, pagalvojau, noriu patikrinti, ar mes, nu, sakoma, lietuviai mes tokie atlaidi tautą esam, ar ne? Nu, tokie, net laidą turėjom atleisk, ar yra dar, nebėra gal, nežinau.
0: Pirmą kartą girdžiu ir negirdėjau.
1: Nu, čia senai tada.
0: Okay, okay.
1: Buvo laida atleisk, labai kultinė laida, taip. Labai jokinga, tarp kitko, žinai, kur žmonės atsiprašinėdavo vieni kitų už visokius.
0: Už nuodėmes.
1: Už visokius blogus dalykus. Tai va, tai šiandien mes su Gustu norime jūsų klausti, ar esate kažką nuo tokio rimto atleidę, kur jums taip gerai pridirbo, bet jūs sugebėjot atleist. Galbūt išdavystė tai buvo, draugo arba antros pusės. Gal atleidot, kad draugai iš jūsų nuvogė kokius auskarus, pavyzdžiui, ir toliau sugebėjot. Aš esu atleidus vienam savo buvusiam, kuris paslapčia nuo manęs išliurlino mano vyno kolekciją.
0: Visa?
1: Nu, jinai nebuvo labai didelė, bet ta prasme tam...
0: O tik kiek čia laiko užtruko šitas dalykas?
1: Nu, čia kokie, per kokius metus, nes jis...
0: Ai, tu nepastebėjai.
1: Aš ją laikiau, žinai, ta prasme, pasidėjus kampelyje ir aš nuneidavau juos tikrinti, žinai, tiesiog ten... Bet suprantate, ten man buvo labai sentimentalu, nes ten, pavyzdžiui, buvo butelis vyno, kurį aš gavau dovanų per 18 gimtadienį, žinai. Ir aš, ta prasme, tą rūšinį, pas man visada davanodavo rūšinį vyną, žinai, aš pasižymėdavau kelintų metų, čia, žinai, yra dovana. Ir nešdavau ten, kur jau jie ten taisyklingai stovėdavo, žinai,
0: okay,
1: ir ta prasme, ir laikydavau, ir galvojau, nu va, bus man 50,

0: aš čia atsidarysiu, žinai, paragą. Mhm.
1: Tai atleidai, bet ta prasme, kaip atrodo atleidimas šito dalyko? Jis, kodėl jis tai darė?
0: Jisai kokia? Tiesiog norėdavo išgerti žmogus.
1: Jo, bet yra parduotuvė.
0: Nu, vat kažkaip tingėdavo galai, žinai, kadangi, okay. Nu, nes mes kartu gyvenom, tai jis tiesiog nueidavo, kur yra padėta, žinai.
1: Ar ilgai prikišinėjai dar šito dalyko?
0: Oi, žinok, ilgai.
1: Bet nėra čia atleidimas, ne? Nu, toks kaip ne, ir atleidimas, nu, bet kaip ir netleidimas.
0: Nu, bet aš ta prasme, aš...
1: Nu, nepyksti. Ne,
0: iš pradžio aš galvojau, kad aš, žinok, išmesiu jį iš namų, mm-hmm, šitą žmogų, bet atleidau.
1: Nu.
0: Tai va, tai aš manau, kad aš esu atlaidus.
1: Aš neturiu tada labai rimto.
0: Neturi?
1: Ta prasme, mes, aš labai šiaip nepiktybinis žmogus, man labai lengva atleis bet kokį dalyką. O par to aš kažkaip su draugais nesipykstu labai.
0: Mhm. Nu, vat pažiūrėsim. Gerai, jeigu neturit kaip Gustas parašyti, ką tokio atleidot, tai galit parašyti, ko gyvenime niekada neatleistumėt.
1: Ok.
0: Nu, kad turėtumėt ką parašyti, nes jau ko gyvenime
1: niekada... Gerai, ko tu neatleistum?
0: Aš net...
1: Taksui tavo per kojytę taip tuk.
0: Ne, atleisčiau tokį dalyką. Ta prasme, gautum atgal, bet...
1: Aš visą laiką Skype'o bandu erzinti, kad taksų tema.
0: Jo, jisai žada nuspirt mano šunį
1: visada. Aš sakiau, spirsiu šunį, jeigu kas. Skype'o prie fakto
0: einu. Aš dėl to Gusto nekviečiu į namus, nes jis yra pažadėjęs man spirti šunį, o aš dėl...
1: Jeigu kas.
0: Bet aš nesu garantuota, kad ne kas dėl dviejų savo šunų, pavyzdžiui, ir labai nenorėčiau,
1: okay,
0: kad...
1: Gerai, tai viskas okay, bet supratome vienas kitą.
0: Tai va, tai parašykit, ko negalėtumėt atleisti. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau atleisti vyrui, kuris bandytų kabinti mano sesę. Nes man sesės yra neliečiamos.
1: Bet tai jis tavo vyras.
0: Jo, mano vyras turi būti. Okay, mano vyras lenda prie mano sesės, pavyzdžiui.
1: Jo,
0: tai man čia yra visiškas tabu ir aš to, arba prie mamos, nu kas iš viso. Tai va, tai čia man yra tabu, šito aš atleisti nesugebėčiau.
1: Okay. Nu, tai turbūt gerą, aš irgi taip pat nesugebėčiau.
0: Nu tai va. Tai nu, parašykit ir jūs, ko negalėtumėt atleisti, ką esate tokio atleidę. Gal norit šiandien ko nors atsiprašyti, tai mes galit parašyti, kam kas turėtų jums atleisti. Žodžiu, apie atleidimus Marijos žemėje mes šiandien pašnekėsim. Laukiam laiškų.
2: Skaiva. Ir Gustas.

0: Candy Minua Hermitage. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Hermitažas LT.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo

0: Vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
0: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
0: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
0: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
0: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
0: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai Koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
7: Fimbi.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
9: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.

0: 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 voltų akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Nu, pažiūrėsim, ar atlaidi tauta yra mūsų lietuviai, ar sugeba atleisti rimtus dalykus, būtent apie tai su Gustu šiandien ir kalbame mūsų temoje, tai pasiklausom, ką parašėt.
1: Daugiausiai, aišku, netleidžia arba atleidžia neištikimybę, bet yra, pavyzdžiui, tokių. Savaitgalį, sako, išveičiau namus, išplovėjau langus, vakare guldant vaikus pribėgo mažasis prie langų ir abiem dalnais plekšt per verandos stiklo, žiūri man akis ir braukia rankom žemyn. Sako, blemba, kaip keista, kad iš karto atleidė vaikui tokius dalykus.
0: Nu, ką tu ant vaiko piksi? Kažkas rašo, kad neatleišiu uždavystės su kitu vyru, tiesiog šlikštu būtų po to miegoti kartu ar net apkabinti, nesuprantu tų, kurie atleidžia ir gyvena toliau lyg niekur nieko nebūtų nutikę.
1: Mm-hmm.
0: Galėtum atleisti neištikimybę?
1: Nežinau. Turbūt, kad, žinai, būtų įdomu, kaip būtų, iš tikrųjų. Mm-hmm. Turbūt, kad ne. Manau, kad ne.
0: Nu, bet jeigu ten...
1: Nu, žinai, aš galvoju, kad kai kurie atleidžia, tai aš galvoju, gal aš irgi atleidžiu, aš nežinau, neįsivaizduoju.
0: Jeigu už labai labai žmogų myli, jisai tikina, kad prisigėrė, paslydo, nukrito ant pliko vyro.
1: Jo, šoko, daug kartų šokinėjo
0: ir visai netyčia taip gavosi, ką tu dešai.
1: Ne, žodžiu, ne, tikriausiai, kad neatleidžiu. Man alkoholis nepadaro įtakos, pats kaltas, kad nemokė gert. O daugiau tai neturbūt, kad negalėčiau.
0: Bet yra žmonių, kurie atleidžia. Kažkas rašo, aš atleidau savo draugį už tai, kad jį permėgoja su mano buvusiuoju. Nu, bent jau tas pliusas, kad buvęs buvo, žinai. Sako, man vis tiek buvo labai skaudu, nes mes išsiskyrėme labai skausmingai, jį puikiai žinojo, kad aš dar ilgą laiką negalėjau jo pamiršti. Praėjus maždaug 3 ar 4 metams po mūsų išsiskyrimo, ji permėgojo su juo. Po to aš su jie nebendravau, bet galiausiai vis tiek jai atleido. Tačiau dabar jau tikrai žinau, kad su šiuo žmogum į žvalgybą neįčiau.
1: Mm-hmm.
0: Bet nu, 4 metai praėjo. Tu išsiskyrėjai su biču, praėjo 4 metai, tai tavo draugės, gal...
1: Man vienintelis dalykas atrodo, kad nėra bičių daugiau.
0: Nu šiaip iš principo jo, bet nu kaip ir jisai laisvas, nu jis jau 4 metus taip. Nebe su ta drauge. Na jeigu tau visą laiką labai patiko ir tavo svajonė buvo su juo permigot. Aš nežinau, ar po 4 metų pykčiau...
1: Ne, tikriausiai, kad negalima pykti, bet tada, žinai, tau parodo, nu vis tiek tas yra kažkoks draugų kodeksas.
0: Nu yra.
1: Tai gal niekas nepyksta, niekas nesimuša, bet, nu, kaip žvalgyba.
0: Aš bandau dabar vat, statyti save į tos taip. Merginos vietą, nu aš irgi jau daug metų išsiskyrus esu, žinai. Nu ir dabar kokia mano geriausia draugė pasišita patina su mano buvusiu vyru. Nu jo, būtų toks mech. Nu, tarsi nepyksti, bet toks, tipo, negalėjai. Nu rimtai, kitų bičų nėra. Jo. Nu jo, gerai, suprantam jūs.
1: Gerai, sako, kažkas yra atleidus draugė emocinė neištikimybė su buvusiu vaikinu, sako, išsiskyrėm labai negražiu būdu, po kiek laiko sužinau, kad mano geriausia draugė suorganizavo būstą, darbo mokslus mano buvusiam vaikinui, kuris mane išmetė iš namų per skyrybas. Draugė viską žinojo, bet jis tiek nusprendė tam vargšui padėti.
0: Okay, negražu. Ir,
1: sako, laikas parodė, kad viskai nebuvo vertas žmogus to atleidimo, pagaliau pabėgau iš tokios toksinės draugystės.
0: Mhm. Kažkas rašo, tikrai neatleisčiau, jeigu antroji pusė ištaškytų visas mūsų bendras santaupas, sako, arba turėdamas prieigą prie mano asmeninių. Nu kažkam, jo, šitas, aš esu girdėjus istorijų, žino, kur yra žmonės tai padarė, kur ten taupo kažkam, tai žinai, ten, nu ten kokiam pradiniam būsto įnašui, žinai, ten taupo, deda, vieną dieną pasižiūri sąskaitą tušiais, ten nu, prisipirko, nebeprisimenu dabar ko, bet nu kažką brangaus
1: kažką
0: nusipirko.
1: Savo, ne? Okay. Kambariokė vokdavo, sako, mūsų daiktus maistas, smulkius daiktus, mažas sumas pinigų, tai iškraustėm ją, bet sako, atleidau ir iki šiol bendraujam.
0: Okay. Bet slepia tikriausiai jų daiktus.
1: Ne, nu, būna žmonės, taigi turi ten kleptomaniją, čia turbūt kaip liga, ne.
0: Mm. Kažkas rašo, atleidau vyrų neištikimybę 2 kartus. 3 kartą jau jį prigavau su savo drauge, tai žinokit, baigėsi ir santoka, ir draugystė. 2 kartus atleidė.
1: 2 kartus jo,
0: 2 kartus, 2 kartus jau atleidot neištikimybę. Ir vis tiek dar 3 kartą.
1: Nu, sako, atleidžiu viską, net šmeištą, kibrokštus išpolius, bet va toliau bendravimas niekad nebebus nuo širdus iki galo. Pamiršti nepavyksta, o va tetai, kurie perėmė skambinimą su tėčio gydytoju, aš visą rytą bandžiau, sako, prisiskambinti savo tėčio gydytojui, ji perimdavo.
0: Ką? Ne, čia kažkas.
1: Gal tiek to,
0: žinok, nes pamatau, kad jau vargu ar pats.
1: Aš bandžiau, skai, aš stengiausi.
0: Kažkas rašo, aš atleidau išdavystę, pati išdaviau tyliai ir tada atleidau. Nu jo, šitą aš suprantu. Tas tada toks, žinai, mes lygus esam.
1: Bet tyliai ir tada atleidau?
0: Nu, tu pats nueini, išduodi jį ir tada būna...
1: Ir ar tikrai geriau?
0: Geriau.
1: Jo?
0: Aš manau, kad geriau. Aš nesu,
1: tai,
0: aš nesu,
1: santykį tokį
0: aš nesu tai darius, bet aš manau, kad turėtų būti lengviau truputėlį.
1: Lengviau santykiuose būti?
0: Nu jo, nes tu žinai, kad tu nuėjai į kairę, aš nuėjau į kairę, mes abu dabar tokie patys, bet traujam toliau.
1: Nu gal, Skaiva, ta prasme, tu daugiau
0: gyveni. Man taip atrodo, aš manau, kad man palengvėtų. Jeigu mane išduoda bičas...
1: Jo, bet jeigu aš jau, taip, jau, jeigu aš jau tokį dalyką sugalvočiau, tai man atrodo, kad tie santykiai jau tikrai nebeapsimoka jau ten test kažką.
0: Sakai.
1: Aišku.
0: Nu gal.
1: Nu, tai eiksus kažką jau, taigi gyvenimas didelis ir platus, gali kažką gal fainiau susirast.
0: Nu gal. Gerai, parašykit ir jūs, mes dar grįšim su jūsų laiškais, ką esat atleidę, ko niekada neatleistumėt.
2: Čia M1?
3: Taip.

0: jeigu sąskaitoje liūdnoka, tuos pinigus reikia, nu, kažkaip išlaikyti, kad jie neiškeliautų. Šiandieną diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės padėsime išsiaiškinti, nuo ko verta pradėti.
1: Taip, žinokit, šiandien kalbėsime apie finansinę pagalvę. Nu, įsivaizduokit, kad automobilis sugedo, ar ne? Ten kokia pavarų dėžė parėjo. Remontas tikrai nepigus, ar ne? Arba, nu, šiaip kažkas nutiko. Nu, va, sakau, man šuns operacija išpuolė, nei iš jo, nei iš to, žinai. Ta prasme, bum, 1000 eurų iš niekur, žinai. Nu, tai tokiu atveju reikėtų turėti finansinę pagalvę. Kaip ją susikurti ir kiek reikia atsidėti, kad netikėta sąskaita nesukeltų panikos, mes šiandien ir kalbėsim. Už teisingą atsakymą apdovanosime jūs metinę Žmonės Cinema prenumeratą. O klausimas yra toks. Kokį pajamų procentą rekomenduojama iš karto atsidėti į finansinę pagalvę dar prieš pradedant leisti pinigus? Kaip galvojat, kiek reikėtų kas mėnesį atsidėti į finansinę pagalvę?
0: Trys variantai yra A variantas yra 30%, B variantas 10% ir C variantas 50%.
1: Mhm, tai vat, prisiskambinkit ir atsakykite. M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina. Trys variantai 30, 10 ir 50. Kiek procentų turėtų būti atidėta?
2: O koks klausimas buvo?
0: Kokį pajamų procentą rekomenduojama iš karto atidėti į finansinę pagalvę, dar prieš pradedant leisti pinigus? 30%, 10% ar 50%?
1: Gavot algą, kiek reikėtų atsidėti kas mėnesį?
2: 10% tebūnė.
1: 10%, sakot. Jūs ir Lina esate visiškai teisi. Na, Žmonės Cinema prenumerata keliauja jums. Iš kokio miesto esat?
2: Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Nu, tai va, puiku, mėgaukitės gerais filmais. Ačiū, kad dalyvaujat. O mes norime priminti, kad finansų ekspertai patarė atsidėti bent 10% gaunamų pajamų iš karto, kai jos tik gaunamos dar prieš pradedant apmokėti sąskaitas, leisti pinigus kitoms reikmėms. Toks mokėk pirmiausia savo principas padeda per keletą mėnesių sukaupti rezervą, kuris apsaugos jūs nuo netikėtų išlaidų, sugedusio automobilio, būtinės technikos remonto arba sveikatos priežiūros išlaidų. Svarbu atsiminti, kad finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Tai yra jūsų rezervas ramybei, o ne papildomas biudžetas malonumams.
0: Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
4: Bang, bang, bang!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
5: Let's go!
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
6: Išgraibstymas! Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
9: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
11: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: dienas.
1: Skaivos ir Silvos šou specialusis svečias šiandieną yra Gustas.
2: Labą dieną dar kartą visiems.
1: Kaip tu jautiesi šioje programoje?
2: Aš jaučiuosi priimtas, saugus ir šilta čia.
1: Šilta?
2: Gera. Šilta gera. Mhm. Dabar, šilta ne, žinai, emociškai šilta.
1: Kas tau numesgi šitą lėmenę?
2: Pasakyti parduotuvės pavadinimą?
1: Ne, okay, ne?
2: Pirkau tiesiog.
1: Ne, aš tiesiog įpratu, žinai, kad kadangi mano mama mezga, tai apmezga mane visokiausiais mėgstukais, tai galvoju, gal ir tavo giminėje yra kažkas mezgantis.
2: Nežinok, man atrodo, kad nėra. Arba gal nežinau ir neprašiau, gal bijo pasakyti, nes po to priprašysiu. Aš prašysiu tavo mamos dabar.
1: Mano mamos prašysi?
2: Man patiko tavo žalias mėgstinis vakar. Tai.
1: Ja, jisai fainas, dryžuotas.
2: Labai,
1: man,
2: labai.
1: Dryžuoti drūbai irgi patinka.
2: Skaiva labai šviesiai atrodė.
1: Gerai, žinokit, šiandien mes su jumis kalbame apie tai, ką sugebėjote kitiems žmonėms atleisti, arba apie tai, ko gyvenime niekada neatleistumėte. Turime dar kelis jūsų laiškus, tai galime paskaityti. Kažkas mums parašė, kad atleidau savo sesei, kad permiegojo su mano tuometiniu draugu. Įsivaizduoji? Nelaikau visiškai jokio pykčio. Tada paklausiu savęs, kas man svarbiau, bernas ar sesė, o visa kita ant jo sąžinės. Nu, bet ir sesė pas jūs pasakysiu. Aš nežinau.
2: Kad jūs gerai padarėt, tai šaunuolė. Tikrai.
1: Nu, bet
2: aš... kad sesė tai pavarė.
1: Sesė tai pavarė.
2: Nu, irgi.
1: Aš nežinau, ar galėčiau atleisti sesiai. Nu, aišku, draugas irgi geras, aš abiem net neatleisiu. Nu, blemba, nu.
2: Nu, nesąmonė tikrai.
1: Nors čia yra baisiausia, aš ne vieną kartą susakiau, čia yra baisiausia, kas gali būti, lysti prie giminių.
2: Jo.
1: Nedarykit taip.
2: Taip, kažkas sako, esu garbaus amžiaus ir turėjau dvi žmonas, vienai ir kitai po pirmo.

0: Atleisdavau neištikimybės atveju, bet matyt, moterų psichologija tokia, jeigu myli, tai atleis ir nepaliks, bet kantrybė kažkada baigėsi skyrybos, o dabar gyvenu sau ir myliu visas moteris.
1: Okay. Kažkas rašo, atleidau, kai mane paliko vaikinas ir išėjo pas kitą. Ne, po metų susitaikėm ir šiai dienai turim du vaikus. Svarbu, kad šiai dienai neišeitų jau niekur.
0: Kažkas sako, sesuo išgelbėjo nuo neištikimo berno, tai lengva ir atleist. Jis tiesiog padarė paslaugą.
1: Sakai, šitaip, ne? Uh-huh. Šitaip galvot.
0: Nes būtų su kita, o dabar tiesiog su savo krauju.
1: Vis arčiau giminės, žinai. Jeigu...
0: Kaip ir, žinai, nėra.
1: Ne, taip, bernui tai patogu, žinai, jeigu vienas esė palieki, su kita prasidedi uošvenė, ta pati lieka. Eik,
0: nereikia susipažinėti su tėvais.
1: Nereikia su tėvais iš naujo susipažinti. Nu, per šventės...
0: Taip ir sesę labai gerai pažįsti jau.
1: Jo, sesę pažįsti jo. Neblogai visai,
0: jau,
1: žinai.
0: Jau, matęs.
1: Nu.
0: Tai va. Kaip ir
1: gal, gal ir buvo, gal ir...
0: Mes čia esam, žinai,
1: mes čia gal per daug, žinai, truputėlį, permastom, jo. Atleidau išdavystę savo žmonai, skaudėjo, nu, bet dabar laukiu savo eilės atkeršyti, bet nekyla rankos, tai net nežinau. Čia dar vienas iš tų, kur norėtų atkeršyti.
0: Bet va, nekyla ranka, matai?
1: No?
0: No. Nu, bet praneškite, jeigu pasikeis situacija pas jūs.
1: Atleidau pusėseriai, na, radau savo vyrą su jas palvinančius, bet ačiū Dievui, jau su vyru negyvenu.
0: Mhm. Kažkas sako, esu atleidusi draugui neištikimybę, dvigubą, jis permiegojo du kart su kita moterimi, iš kart po mūsų sužadėtuvių. Santykius nutraukiau, bet tada sekė visa epopėja atgailavimo, atsiprašymo, pokalbių, atleidau, grįžom į santykius, mylėjau jį, o bet tačiau mergišius liko mergišiumi ir per likusį santykių laiką vis rasdavo tokių pabendravimų į šoną.
1: Mhm.
0: Nu tai va.
1: Mhm. Nu supratau. Nu tai iš principo... Daug laiškų buvo tokių, kad ne visada apsimoka atleisti,
0: taip.
1: Nes apsisukęs tą patį daro.
0: Mhm.
1: Mm, nu ir tas su sesė gal stipriausias laiškas.
0: Sesė, vat aš sesės tikrai apdovanojimo metų gautų.
1: Tu turi sesę?
0: Turi
1: sesę. Mhm. Ne, bet matai, sesė su tavo draugė.
0: Bet aš brolį turiu.
1: Ai, brolį, nu va, jeigu tavo brolis su tavo mergina.
0: Metų brolio apdovanojimas. Iš karto, ta prasme, wow.
1: Grįžti namo, žiūri brolis su taviškė. Opa, tavo namuose.
0: Jo. Ja. Nu, tai aš taip galvoju.
1: Gal kavos?
0: Aš netrukdyčiau, šiaip iš tikrųjų.
1: Netrukdytum? O kaip reaguot grįžti namo ir randi ten, ople?
0: Aš tai manau, kad aš tingėčiau labai kalbėt. Man atrodo, kad nebeįmanoma. Ta prasme, man net nebereikia pokalbio.
1: Nelabai yra kažką čia.
0: Sėkmės tada jau.
1: Ate.
0: Visą gerą, aš varau kažką paveikti.
1: Tai va, tai pagalvokit, ką jūs tokioje vietoje, ką jūs tokioje situacijoje darytumėt. Ačiū už laiškus.
2: Skaiva. Ir Gustas.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Rugsėjį svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai minus 20%. O cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
13: Au, au!
12: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
14: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou! Stonkus!
18: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
19: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
20: O šiaip stresą tikrai valdau.
17: Stonkus! Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus! Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 48 tūkstančius eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Premjero teigimu, ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės grįžus iš vizito Jungtinėse valstijose. Premjeras tikisi, kad ministras suprato, jog toks renginys geopolitinių įtampų laikotarpiu už tokią sumą nebuvo tinkamas sprendimas.
1: Pats renginys, kaip po iniciatyva komandos stiprinimo, motivacijai, galbūt suprantam visi, kad krašto apsaugai ministerijai sistemai tenka neįliniai iššūkiai, neįlinė atsakomybė ir tikimės, kad susidoros ir skaidriai ir efektyviai. Tai gal iniciatyva pati gera, bet ta kaina man tikrai irgi privertė pakelti antakius. Ir nors buvo kolektyvo prisidėjimas, bet likusi dalis jinai pakankamai reikšminga. Ir šitam visam fone požiūrio, kad reikia gynybą laikyti prioritetų valstybės išlaidų prasme, na matyt, kad čia nepadės visuomenės įtikinti, o kaip tik sukels papildomų klausimų. Tai aš tikiuosi,

0: ir kalbėjau su ministru, jis žinoma apgailestavė dėl to fakto, kad samatos klausimai matyt nebuvo tinkamai įvertinti.
1: Kiek anksčiau ministras Kaunas, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie ministerijos šventę, teigia, kad tai įprasta praktika, bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejamų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Esą korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių nenustatyta. Kiek anksčiau Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė teigė, kad Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotojų Egidijumi Morkūnu politikos skaičiavimu 2022. 26 metais dvaras direktoriaus pavaduotojo įmonė sudarė 29 nekonkursinės viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės atmesti negalima. Esa yra nedidelė, bet auganti rizika, kad Rusija pradės ribotą karinę ataką prieš vieną ar kelias su Rusija besiribojančias NATO šalis. Kazachstano gynybos ministerija šiandien pranešė, kad per karinės pratybas Kaspijos jūros pakrantėje šiandien į jūrą buvo nublokšti ir žuvo mažiausiai 9 šalies kariai. Teigiama, kad nelaimė įvyko dėl staiga pablogėjusių oro sąlygų. Iš viso į jūrą nunešta 19 kariškių, 3 pavyko išgelbėti. Gelbėjimo operacija vis dar tęsiasi. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj irgi protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Ar jūs pasiruošę dar vienam įdomiam žaidimo 50-50 raundui, kuriame bus galima sužinoti įdomių dalykų? Gusto klausimai visai įdomus, man patiko. Ne į visus netgi atsakiau.
1: Skaiva pati.
0: No?
1: Skaiva neatsakė. Įsivaizduokit, kiek Skaiva yra klausimų girdėjus.
0: Ir dar sužinojau, kad aplink, apie mane internetas kai ką meluoja.
1: Nu, pabandom.
0: Nu, pabandom.
1: Čia apie tai, kad versta Wikipedia rašo, kad tu iš Kalifornijos. Kažkodėl verčia Google Translate'as, kad Skyva yra ne iš Klaipėdos, o iš Kalifornijos.
0: Iš Kalifornijos irgi.
1: Klaipėda, Kalifornija, tas pats parašyti.
0: Tas pats, žinai.
1: Ta pati pusė.
0: Tikrai taip. Gerai, jeigu norit sužaisti, skambinkite jau dabar. Mes pasistengsime jums atsiliepti. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Kasparas.
1: Kasparai, dabar yra labai svarbus momentas, turit pasirinkti kieno klausimus. Norit pasimti Skaivos ar Gusto?
2: Ai, važiuojam su Skaiva.
1: Nu, važiuokit.
0: Nu, gerai, Kasparai, važiuojam. Iš kokio miesto būsit?
2: Aš iš Kauno.
1: Tinka. Gerai. Ką veiksit vakare Kaune?
2: Vakare Kaune nebūsiu, būsiu Vilniuje vakare.
1: A, supratau. Gerai.
0: Gerai, Kasparai, žaidžiam. Pasakykite man, prašau, ko bijo peladofobai. Peladofobai. Jie bijo labai nuplikti, ar bijo jie labai paspringti?
2: Paspringti.
0: Ne, žinokite, jie bijo nuplikti. Aukščiausias Afrikos kalnas yra Džomolungma ar Kilimandžaras?
2: Kilimandžaras.
0: Taip, čia pirmas jūsų taškas. Kiek spalvų iš viso yra Lietuvos herbe? 5 ar 7?
2: 5.
0: Taip, antras jūsų taškas, kol kas neblogai. Žemės drebėjimas matuojamas galiais ar balais?
2: Balais.
0: Taip, balais. Nepasimovėt ant šito klausimo. Ir pasakykite man, prašau, kaip galvojate, kiek Oskarų pelnė Titanikas? 7 ar 11?
2: 11.
0: Taip. Tai yra ketvirtas jūsų taškas. Nu, žiūrėkit, neblogai visai Kasparai sužaidėt, ar imsim dvigubą?
2: Aš pirmas, ane?
0: Mhm.
1: Galit užbaigti su tuo?
0: Imam.
1: Va taip pat.
2: Imam.
0: Nu, gerai.
1: Didelius imam. Metalinius turi kažką.
0: Turi, Kasparas. Nu, gerai. Kasparai, dvigubas klausimas yra toks. Jums reikia pasakyti, kiek laiko yra milijonas sekundžių? Tai yra 2 dienos, tai yra 4 dienos, tai yra 8 dienos, ar tai yra 12 dienų?
2: Jaučiu, kad 12.
0: 12 dienų renkatės, ar ne?
2: Nu jo.
1: Skaiva kažką spaudžia ir... Ohoho! Nu
0: taip, žiūrėkit. Super. 6 taškai, Kasparai. O kaip kodėl pasirinko 12?
2: Ką žinau, milijonas belekiek.
0: Nu jo, milijonas belekiek yra.
1: Belekiek
0: tikrai. Taip, Kasparai, 6 taškai, fiksuojam, jau galite pakankamai tvirtai jaustis, pažiūrėsim, kaip seksis antrajame ture. Ačiū už žaidimą. Skaiva. Ir Gustas.

0: M1.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Satelandu, kol necentus.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: 50.
1: Nu ką, bus nelengva, pažiūrėsim, ar yra norinčių atlaikyti šitą dalyką, nes Kasparas, ne, man atrodo.
2: Kasparas, taip.
1: Kasparas surinko 6 taškus.
2: 2 taškai už už.
1: Jo, 2 taškai, 2 taškai, arba 2 atimam, arba 2 pradedam.
2: Okay.
1: Tai vat Kasparas suklydo tik viename klausime, labai neblogas rezultatas. Ir bandysime dabar imti dar vieną žaidėją. Jau dabar žaisite su Gustu. Pažiūrim, kas čia prisiskambina. Vienas, laba diena.
3: Sveiki.
1: Ko vardu būsit?
3: Darius.
1: Dariu, iš kur?
3: Vilnius.
1: Mhm. Gerai, Vilnius prieš Kauną.
2: Aha. Nu, pabandom. Gerai, tai kol kas 5 klausimai ir pradėsim nuo tokio. Prieš kokios šalies komandą šiandieną žais Kauno Žalgiris prieš Serbijos ar Graikijos?
3: A, net nežinau, aš tik į Serbiją šaunu.
2: Serbija. Nu, gerai, žinokit, šaunat ir pataikėt. Vienas taškas čia yra prieš raudonąją žvaigždę žaidžia. Okay. Antras klausimas. Pagal Wikipediją, koks yra Skaivos ūgis? Virš 1,80 m ar žemiau nei 1,80 m?
3: O gal negali būti lygiai 1,80 m? Tai, ne, daugiau negu 1,80 m.
2: Tai pagal Wikipediją, žinokit, 1,79 m, bet Skaivas sakė, kad būtent lygiai. Tai Wikipedija meluoja, mes pakeisim.
3: Tai pusė taško, tai?
2: Ne, čia dėja negalima taško duoti, bet kol kas dabar varot gerai, vieną tašką turit. Trečias klausimas, kas pavojingesnis padaras jūros pasauliui, ne žmogui? Baltasis ryklys ar orka?
3: Orka.
2: Orka, čia jūsų antras taškas. Kiek kartų žmogaus širdis suplaka per gyvenimą vidutiniškai? Apie 2,5 milijardo kartų ar apie 100 milijonų kartų?
3: O, Dieve, tu man.
2: Pabandykit.

0: Su milijardais įmonės.
1: Su milijardais. Čia, žinokit, ir jūsų trečias taškas. Ir dabar paskutinis klausimas. Kiek kartų per sekundę suplazda kolibrio sparnai? Apie 10 kartų per sekundę ar apie 50 kartų per sekundę?
0: 50.
1: 50, sakot. Nu ir žinokit, viskas yra labai gerai.
2: Super, klausyk.
1: Turit 4 taškus.
2: Dabar, žiūrėkit, intriga, Dariau, atsakot į dvigubą klausimą, kuris nebus labai sudėtingas, jeigu bent kažkiek esat kažką paskaitęs.
0: Rankos prakaituoja.
2: Jeigu atsakot į dvigubą, mes traukiam burtus, nes bus lygiosios 6-6. Gerai, man patinka šitas žaidimas.
1: Nu, pabandom. Klausimas yra iš biologijos vadovėlio. Kuris organas žmogaus kūne gali atsistatyti net praradus iki 70% jo audinio? A variantas – plaučiai, B variantas – inkstai, C variantas – kepenys, ar D variantas – blužnis?
0: Aš tai gal už kepenys.
2: Jūs už kepenys, ar ne? Nu. Vat, yra tas posakis, kad kepenys atauga.
1: Nu labai gerai.
2: Nu senai, žinokite, taip nebuvo, kad du žaidėjai taip gerai stipriai sužaistų ir mes turėtume burtus, nes turim lygiasias 6-6.
1: Nu, Skaiva, tavo laimingos rankos tu turėsi ir ištraukti.
0: 1,80 m, Skaiva.
2: Taip.
1: Yra? Jau?
2: Mhm.
1: Tai duok, tu ištrauksi, aš tau duosiu.
2: Nu, gerai.
1: Aš nenoriu, čia tavo laida, aš nenoriu prisimti atsakomybės.
2: Nenoriu prisimti atsakomybės.
1: Nu,
2: gerai, šitą duok man. Ir dabar dėmesio.
1: Ponios ir ponai,
2: M1 koinės atitenka Darius parašyta.
1: O, labai gerai. Dario linkėjimai.
2: Darius.
0: Labai, Kasparai nepyk, bet taip yra.
2: Nu jo, Kasparas turėtų susitaikyti su tuo, kad...
1: Vilnius prieš Kauną kovoja vis dėlto, žinai.
2: Šiandien Vilnius laimėjo.
1: Taip.
2: Dariau, sveikinimai.
1: Iki. Kasparas turėtų būti tokioj dideliai nevilti. Tu padarėjai viską, ką gali padaryti.
2: Tu pavarėjai gerai, žinai, ir sėdėjau toksai, tipo, šeši taškai.
1: Kasparai, tauta atsimins jūs irgi.
2: Kasparai, jūs labai gerai žaidėt, tiesiog Dariui burtai šiandien labiau pasipėdė.
1: Tiesiog laimė. M1. Let's go.

0: šalies ritmą įkvėpti svetimų kraštų kultūros, šį šeštadienį leiskitės į kelionę po Vilnių, nes patikėkit mumis, iš pasivaikščiojimo Vilniuje galite parsivežti nemažiau įspūdžių nei iš kelionės į užsienį.
1: Aš šiaip labai jokingas dalykas, nes esu vieną kartą buvęs Vilniaus ekskursijoje, visą gyvenimą pragyvenau čia ir man buvo viena geriausių ir įdomiausių ekskursijų, nes aš tiesiog supratau, kad nieko apie Vilnių nežinau, nes niekur neini. Tai neakivaizdinis Vilnius šį šeštadienį mus kviečia irgi pažinti žaidimą detektyvą Pasaulis Vilniuje, sek gatvių pėdsakais ir vieta tam parinkta neatsitiktinai Šnipiškės, tai yra rajonas, kuriame nuo seno susikerta pačios įvairiausios tradicijos. Čia slypi ne tik vietinių gyventojų istorijos, bet ir kitų tautų palikimas, kurį mes dažnai tiesiog praleidžiam pro akis.
0: Taip, jūsų užduotis bus labai paprasta, bet labai azartiška atrasti, kaip skirtingos šalys įkvėpė Šnipiškių peizažą, ritmą ir tą ypatingą jausmą. Surinkti visus pasaulio ženklus šiame rajone ir pamatysite Vilnių visai kitomis akimis. Tai yra puikus būdas paminėti turizmo dieną ir sau priminti, koks atviras ir pilnas idėjų yra mūsų miestas.
1: Startas ir finišas bus Šnipiškių aikštėje, Kintų gatvėje 5, nuo 11 iki 18 valandos ten dirbs komanda, kuri supažindins su taisyklėms ir atsakys į visus klausimus. Iš ankstinė registracija nereikalinga, žaidimas tinka visiems, nuo suaugusių iki vaikų ir net jūsų keturkojų augintiniai čia bus laukiami.
0: Tai susitikime šeštadienį Šnipiškėse, pamatysite, kiek daug ten telpa pasaulio.
2: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.
0: O mes dar priminam, kad laukiame problemus. Jeigu turite tokią, tai būtinai parašykite, mes išspręsim su Gustu.

0: M1.
1: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99 €. O pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €. Nes labas labiausiai už tave.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos.

0: paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Aš noriu džemperio.
1: O aš dovanų čekio.
0: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos, dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
4: Bang, bang, bang! Woo!
3: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
5: Well, let's go.
3: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.

0: Popietės drama.
1: Nu ką, spręsim problemas dabar ir tokį gavom laišką. Ne, ačiū, kad parašėt. Įdomu bus. Žiūrėk, rašo, sveiki, prašau tikrai veiksmingo patarimo. Esu nedidelės įmonės vadovas ir man dirba viena mergina, kuri yra ištekėjusi. Už mane jaunesnė apie 15 metų. Tačiau jaučiu iš jos dėmesį savo. Šypsenos, drovų žvilgsnis, kai darbe tenka prasilenkti, jį praeina labai arti. Šitai tęsis jau kurį laiką. Ji gražiai protinga, bet jos tas dėmesys veikia neigiamai mane darbe. Pats esu vienišas, kaip man pasielgti, kad jį liautusi. Tiesiai sakyti nenoriu, nes stengiuosi sudaryti įspūdį, kad nepastebiu jos siunčiamų simpatijos signalų. Nes jei ji suprastų, kad kažkaip pats į tai reaguoju, bijau, kad imsiu jai atsakinėti tuo pačiu. Kai riba jau atrodo peržengta, galvoju net apie jos atleidimą, bet netekčiau tikrai geros darbuotojos. Nežinau, kodėl ji nebijo būti neištikima, bet jai pasiūlyti galėčiau tik intimumą. Tačiau iš kitos pusės nenoriu prisidirbti ir visiems pakenkti. Ji man net SMS buvo atsiuntus, kad ją traukiu, todėl neišsigalvoju, kad jai patinku. Dėl darbo pobūdžio neturiu nuo jos niekur pasislėpti, esu pasimetęs, patarkit bent kažką. Tai palaukit, o jinai jums patinka ar nepatinka? Kad jūs čia jai tik intimumą galėtumėt pasiūlyti.
2: Čia dabar jau man patarta, ne kažką.
1: Gustas pasimėtė.
2: Tai, bet jeigu jūs nenorite.
1: Bet taip, aš nelabai suprantu.
2: Taip, bet jie parai, man atrodo, kad čia kažkaip suveltas.
1: Jo, jisai, jūs norit tos merginos ar nenori tos merginos?
2: Ji buvo atsiuntus SMS-ą.
1: Jeigu...
2: Bet jūs stengiatės sudaryti įspūdį, kad nepastebit jos siunčiamų simpatijos ženklų.
1: Ne, jums darbuotoja atsiunčia SMS-ą, kad jūs ją traukiat, o jūs apsimetat, kad ženklų nepastebit.
2: Arba jūs trinat. O jeigu taip iš tikrųjų yra, tai pasakykit tada, jeigu jūs nenorit. Tai jie parašė SMS-ą, taip?
1: Nu, jie
2: labai
1: akivaizdu, man parašė SMS-ą, direktoriau, jūs mane traukėt.
2: Taip.
1: O tu atrašai jai į SMS-ą, kad...
2: Baig taip daryt.
1: Prašyčiau bendrauti tik darbiniais klausimais. Viskas.
2: Taip.
1: Viskas.
2: Skaiva, išsprendėm.
1: Išsprendėm.
2: Aina muzikos klausyti.
1: Nu, paskaitom dar, ką kiti rašo, gal kažkas geresnį sprendimą. Bet šiaip rimtai, jeigu jūs gavo tokį SMS-ą, prašau atrašyti kaip tikram vadovui ir baigsis visos nesąmonės darbe.
2: O jeigu patinka, jums linkime gero vakaro iš radio stoties M1.
1: Jeigu jau patinka, nu tai ką, kas stabdo tada, kad vedus, nu taigi pati lipa, kaip sakant.
2: Nu, tai va.
1: Nu tai va.
2: Tai ką, nežinau. Va, sako, nebijok permiego kažkas.
1: Nebijok permiego?
2: Sako, taigi rašo, kad jį ištekėjusi. Mm-hmm. Aiškiai, sako, pasikviečia ir pasako, kad liautųsi taip elgtis.
1: Kažkas rašo, pats abejoja, bet nori ir laukia iš mūsų patvirtinimo. Nu, tipo, pats kaip ir norėčiau tos mergos, bet va, jeigu per radiją pasakys per radiją, kad čia jo, tai aš tada, ne, mes nesityčiojame iš jūsų, gink dieve, ne, bet...
2: Ne, jūs turit nuspręsti, ko norit. Jeigu norit santykių su ja, turėkite santykių su ja.
1: Nu, ta prasme, manau, nu, kokie ten santykiai bus.
2: Nu, kažkokie, jau čia jau do jūsų priklausys.
1: Nu, ta prasme, jeigu jinai ištekėjus, tai...
2: Tu taip, čia, žinai.
1: Bet kažkaip miegoti, žinokite, darbe su kolegomis, patikėkit mūsų patarimu, niekada prie gero nepriveda. Nes dažniausiai visi tie kolegučių pamiegojimai baigėsi kaip tyčia liūdnai.
2: Drama.
1: Drama kokia nors, žino. Kas nors kažką kažkam pasako, kažkas išaiškėja. Ir žinokite, dažniausiai, nu tikrai 70% visų atvejų liūdna pabaiga tokių.
2: Bet yra, pavyzdžiui, ir motivuojančių laiškų. Kiekvieno vyro svajonė rašo kažkas. Varyk pirmin, senė. Na tai čia jau nuo jūsų priklausys. Vis tiek jūs pats turėsit nuspręst, bet, nu, nežinau. Jeigu nenorit,
1: jeigu nenorit.
2: Iš laiško atrodo, kad jūs kaip ir nenorit, bet kaip ir...
1: Aš iš laiško nesuprantu, vienoje pusėje kaip ir norisi, kitoje, žinai, toks...
2: Matyt, protas prie širdį žaidžia.
1: Gali būti. Tai jeigu norit išlikti profesionalus, atsakykite į SMS-ą, kad prašau bendrauti

0: su manim tik darbiniais klausimais. Uh-huh. Iš karto sudėsite visus taškus ant i, padėsite viską į vietą.
1: Taip.
0: Nes kol jūs čia, žinai, kol jūs čia dabar galvojat, ką daryti, tai jinai toliau sėkmingai siekia savo. Nu, o gal jinai nori su jumis permiegoti ir jūs pašantažuot po to kaip vadovo?
1: Taip.
0: Nu, niekada negali žinot.
1: Priduos, po to tai teismus užtampys.
0: Nu, paskui sakys, kad
1: jis
0: čia seksualiai. Lieps algą kelt, žinokit. Tai va. Tai geriau, žinokite, aiškiai, jeigu rimtai, ta prasme, be jokavimo, aiškiai nubrėžkite ribas, pasakykite, kad darbe norėtumėte bendrauti tik darbiniais klausimais ir baigsis žvilgsniukai, šypsenėlės ir prasilenkimai arti.
1: Ir linkime jums sėkmės.
0: Kuo didžiausias?
2: Skaiva. Ir Gustas.

0: programą.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima, tai ko reikia.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų vos per 6 minutes.
8: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
13: Didelė žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
14: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Nu ką, ketvirtadieniais mes turime rubriką Gyvūnijos pasaulyje, labai smagi rubrika, kurios metu šeimininkai gali laimėti koines, jeigu jų gyvūnai...
1: Pralodyti bus.
0: Bus paloja į eterį mums, va.
1: Nu gerai.
0: Tai jeigu turite dabar šalia savęs, esate namuose, dirbate iš namų, šalia jūsų yra jūsų mylimas gyvūnas, tai skambinkite 18.30 ir pabandykite eteryje jį pralodyti, nenaudojant komandos balsas. Bet galima sakyti viską, ką tik norit. Kas čia, kur te, praeitą kartą buvo, kur tetukas, kur tetukas, kur tetukas, kur

0: nuotraukas.
1: Tai čia juokingoji dalis yra ne tiek, kiek tie gyvūnai loja, o kaip šeimininkai bando juos prakalbinti. Tai patiems pagidautina neloti šitoj rungtyje, duokit gyvūnėliam pasireikšti. Mes su Gustu nuimsim laiką ir žiūrėsim, kiek sekundžių jums prireiks, norint pralodyti gyvūną. Ir kažkas jau skambina. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Daiva.
1: Daiva, iš kur jūs būsit?
2: Iš Gargždų.
1: Gargždai, gerai. Daiva, kokį šuniuką turit?
2: Pudelį.
1: Pudelį. Kuo vardu jūsų pudelis?
2: Paikė.
3: Kaip sakėt?
2: Paikė.
3: Paikė.
2: Paikė.
3: Paikė.
1: Paikė.
3: Taip.
1: Kaip taikė, bet paikė.
3: Kaip maikė, taikė.
1: Maikė, taikė, paikė.
2: Paikė,
3: gerai.
2: Jo.
3: Gerai, tinka.
1: Gerai, tai ar jūsų šuo dabar prie jūsų yra?
2: Taip.
1: Kiek jai metų?
2: Du.
1: Tai dar jaunas šuniukas. Mhm. Ar turit kažkokį triuką, kurį darysite, norėdama jį pralodyti?
2: Taip, dabar sunus darys.
1: Ai, sunus darys. Nu gerai, ar jūs esat pasiruošę?
2: Taip.
1: Gerai, aš patildau foną. 3, 2, 1, pradedam. Tyla. O Jėzus Marija, o jėtau. 8 sekundės jūsų paikė turi. Ką sunus darė? Kažkaip tyla buvo ir tada toks šaižus lojimas.
2: Erzino pradėjo, nepasidėjo, paskui jau pradėjo. Bet
1: dar
2: nesu buvo ir anksčiau.
1: Nu gerai, 8 sekundės labai geras laikas. Daiva, tai ačiū jums labai, žiūrėsime, kaip pasiseks kitiems mūsų loditojams. Su jumis dabar atsisveikinam, bučkis spaikiai į nosytę. O mes pakelkim ragelį čia, M1, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Mantas.
1: Mantai, iš kur?
4: Iš Klaipėdos.
1: Gerai, Mantai, ką Mantas Klaipėdoje augina?
4: Amerikos bulį.
1: Amerikos bulį.
3: Amerikos bulį. Aš googlinuosi visus.
1: Googlinėsi?
3: Jo.
1: Ir pudelį googlinais?
3: Ne, pudelį tai žinau. Amerikos bulis.
1: Rimtas šuo, bet jiegi nėra labai lojikai.
4: Nu, mūsų kalytė tai sargi.
1: Sargi, ar ne? Kuo vardu jūsų šuniukas?
4: Raja.
3: Raja.
1: Geras rimtas vardas rimtam šuniui. Ar jūs pasiruošę?
3: 8 sekundės.
1: Reikia įveikti 8 sekundės. Aš nutildau foną. 3, 2, 1, važiuojam.
4: Alo.
1: Alo.
4: Kažkaip... Girdėjot?
1: Ne.
4: Kaip?
1: Negirdėjom, o ką, lojo kažkas?
4: Lojo iškart.
1: Nu, žinokit,
3: iškart lojo,
1: sakot. Iškart lojo.
3: Mes negirdėjom, buvo tokia tyla,
1: buvo tokia spengianti tyla, žinokit.
3: Net nebemalonu pasidarė.
1: Kažkaip jūsų šuo gal tą tylų įlojimą tokią, kur daro. Ne, žinokit, man...
3: Bet mes dėkojom Rajai už pastangas.
1: Ačiū Rajai už pastangas, neišgirdom, žinokit, tikrai įlojimo ir manau, kad mūsų klausytojai pritars, kad šiuo atveju
3: įlojimo... Arba mes tokie pusglušiai.
1: Nu, abiem vienu metu ausis atjungia.
3: Taip pat vienu metu, Vilniuje išjungia.
1: Išjungia ausitės. Nu, gerai, gausim laišką, jeigu kas nors girdėjo, kaip Raja lojo.
3: Jo, praneškit mum.
1: Bet man atrodo, kad mes negirdėjom, tai belieka Spaikiai ir jos šeimininkiai šiandien padovanoti kojines. O jūs nepamirškite nuo mūsų su Gustu šiandien papildomai paglostyti kiekvieną mūsų keturkojų M1 klausytoją.
3: Būtinai. Net ir visus šitus...
1: Ką?
3: Pamiršau pavadinimą. Žiurkėnus. Nuo manęs dar žiurkėnam papildoma.
1: O žiurkėnus glosto? Glosto bent.
3: Glosto. O, jau tik tai šunis, ane?
1: Ne, nu dar.
3: Ir žuvytės glosto.
1: Žuvyčių neglosto.
3: Atsargiai, tik tai žuvytės glosto.
1: Žuvyčių nieks neglosto.
3: Tarantulus visus paglostikit nuo mūsų.
1: No, tarantulus tai būtinai nuo mūsų.
3: Visus 8 draugus mūsų.
1: O galvoju, kas nors iš M1 klausytojo augina. Klausykit.
3: Tikrai turi tarantulą.
1: Klausykit, būkit geri, parašykit, kas turi kokį nors neįprastą gyvūną mums labai.
3: Ir nuotraukos mes norim.
1: Jeigu turit, galit ir nuotraukas.
3: Mes norim pamatyti smauglių.
1: DJ@M1.fm. Parašykit, kokį neįprastą gyvūną auginat namie. Duosim dar vienas kojines.
3: Duosim, tikrai.
1: Negaila mums. Laukiam laiškų.
5: Skaiva. Ir Gustas.

0: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Nu, turim šiaip labai labai gerų prirašytų laiškų. Pavyzdžiui, juodoji vikrelazdė. Vietnamietiška gyvalazdė. Akvariumas ir katinas.
1: Bet tos gyvalazdės, tai dabar, žinok, yra visai išpopuliarėjusios, nes aš kažkaip tai viena ausime sugirdėjus, jūs galite mane pataisyti, gal aš esu neteisi, kad jų yra pakankamai paprasta priežiūra.
0: Aha.
1: Ir nu, ta prasme, jas vat, dovanoja vaikam, kurie nori augintinio ir nu, nereikalauja labai daug, žinai, ten kažko, gal, bet gal aš ir esu neteisi.
0: Čia, žinok, labai įdomus dalykas, nes dar ne gyvalazdė, o vikrelazdė ir ji visai kitaip atrodo. Ta prasme, ji...
1: Tokia... sorry, nenorėčiau.
0: Drakoniškai atrodo.
1: Jo, toksai gerai. Kažkas sako, anukėlė, va, močiutė parašė, kad anukėlė laiko Kaišiadoryse afrikinį šimtakojį.
0: Afrikinis šimtakojis, mes irgi su Skaiva žiūrėjom, kaip atrodo įdomiai. Tomas atsiuntė mum nuotraukas su tarantulu. Nu, Tomai, su visa pagarba jums ir jūsų gyvūnui. Kraupiai atrodo. Nu, man tarantulas yra šiaip gal, žinai, visą laiką kalba apie vorus, apie pavojingus vorus ir tu įsivaizduoji jį labai labai kraupų. Galbūt jis yra labai fainas, bet aš nesu per arti net matęs, tai man nuotraukose jis atrodo lygiai taip pat kraupiai kaip ir visur.
1: Man baisu, aš sakau, aš turėjau siaubingai didelę vorų baimę, dabar truputėlį esu ją apsigydžiusi, išsigyvendinusi. Bet vat jeigu Tomas duotų savo tarantulą man palaikyti rankas, ta prasme, aš galėčiau tai padaryti.
0: Aš irgi tikriausiai
1: aš galėčiau. Bet, ta prasme,
0: aš Tomu pasitikėčiau.
1: Susikaupus aš galėčiau, bet ar aš norėčiau? Ne. Uh-huh. Ne.
0: Dabar, va, pavyzdžiui, Patricija parašė, sako, mama Agnė augina paukštį kovą, leidžiasi glostomas, bet tik jos vienos.
1: Uh-huh. Taip pat, sako, mėgsta loginius visokius užsiemimus, sudėti iš indelių į kitą indelį visokius daiktus ir panašiai. Nu, kovai yra varniniai paukščiai, jie tikrai yra protingi. Šiaip žavinga, aš Instagrame vis pastebiu moterį, kuri du, man atrodo, ten ar kovus, ar man visa tai yra varnos, žinai, tai nepykit ant manęs neišsilavinusios, kaip žinai, kiekvienas mažas paukštis man žvirblis, kiekvienas didelis ir juodai pilkas man varna yra. Taip, Neringa ką tik įmetė nuotrauką ir man labai patinka, jinai atsiuntė savo gyvalazdę, bet gyvalazdė turi vardą Rodžeris.
0: Rodžeris gyvalas.
1: Gyvalazdė Rodžeris. Rodžeris toks nemažas.
0: Rodžeris toks delno dydžio. Visai neblogai atrodo. Rasa siunčia linkėjimus, sako, auginam linksmus šinčiliukus, kurie mėgsta muzikinį foną.
1: Muzikinį foną. Mm. Kažkas rašo, kad turėjo žuvytę gaidelį, kuri glostydavo, kuri visada prieš maitindant leisdavosi paglostymos. Tai vat sako, žuvytės glosto. Ačiū, kad mane pataisėt. Aš kažkaip turėjau akvariumą, nesu glošius nei vienos žuvytės. Vienintelis kontaktas su žuvytėmis man būdavo, kai reikėdavo numirusią žuvytę išimti iš akvariumo.
0: Kažkas augina smauglį vardu Bela 150 cm ilgio.
1: Okay,
0: metras pem.
1: Taip, kažkas augina gekoną, sako, labai gražus mano meilybė. Gekonai faini, man visai patinka. Smauglys Bela irgi visai nieko.
0: Šeškiuką kažkas augina storas, mirdantis vardu Lioniušius.
1: Lioniušius. Mhm, taip, čia vėl gyvalazdės, šuniukai, žuvytės ir gekonas. Skaitėjai apie kukurūzinį žaltį?
0: Ne.
1: Nu tai va, tai sūnus 5 metai augina kukurūzinį žaltį raudonos cinamoninės spalvos. Turime visą kolekciją išnarų. Ką jūs tom išnarom darot? Renkat?
0: Tai gal deda, kaip žinai, iškamšas minimaliai.
1: Ne, nu ten nu išsineria ir lieka tokia. Va,
0: nu taip, toks. Taip ir laiko. Kažkas augina 6 jau didesnės nei delnos afrikinės raigės.
1: Oho, geras. Šiaip tos dito. Ir suvaizduok, tu pasidedi savo ant tavęs ir toks, kadangi su tuo, didelį, tokia, su tom seilėm tau pervaro visur.
0: Atsintė nuotraukų, va, pažiūrėk, Agama vardu Kugelis.
1: Geras. Kugelis?
0: Jo, ir atsintas Jūratė su dukra turbūt. Nu, gražus padaras, įdomus padaras.
1: Man drežai, aš kažkaip drežam simpatizuoju labai, žinai.
0: Bet man jie irgi atrodo, kad, aš žinai, kai nesu sutikęs to gyvūno, aš taip įsivaizduoju, kad susipažintum ir susidraugautum, viskas būtų gerai. Man neprognozuojamas gyvūnas irgi atrodo. Aš nežinau, ką jis gali padaryti, bet nepasitikiu jo.
1: Aš kažkada lankiausi svečiuose, kur žmonės augino iguaną ir aš, žinai, tokia labai sužavėta ten, žinai, paglostyt. Tai kaip jinai davė man su uodegą, jinai trenkė, pasirodė supykusi su uodega, žinok. Ir visai,
0: skaudžiai?
1: Nu, tai pasijautė. nėra, kad visai neskaudėtų. Klausykite, mes nusprendėm su Gustu pasitarę, kad šiandien M1 koinės mes atiduosime vienai merginai, kuri mum parašė laišką, bet neparašė savo telefono, tai būkit gera, parašykit telefoną, jeigu norite M1 koinių. Ir tai bus Renata, kuri parašė, kad augina vorą tarantulą, bet mus...
0: Mum vardas labai patiko.
1: Vardas sužavėjo. Vat kaip galvojat, jeigu turėtumėt vorą tarantulą, kaip pavadintumėt?
0: Renata pavadino Trepsium.
1: Trepsium. Tarantulas vardu Trepsius. Tai šiandien koinės jums, nes labai linksmas jūsų tarantulas.
0: Iš karto Renatas mieste paklausė, žinai, turi gyvūną, turiu Trepsius savo mažą.
1: Galvoju, einam Trepsius. Fainas Trepsius. Nu, kaip gali būti Trepsius? Kažkaip, nu, Trepsius niekada negalvoju apie kažką tokio baisaus. Nu, Trepsius toks mažutis, linksmutis. Kažkas zuikis Trepsius. Jūrų kiaulytė Trepsiukas.
0: Jo.
1: O ten, žinai,
0: tarantulas laukia tavęs.
1: Tai Renata, brūkštelkit telefono numerį.

0: M1. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
3: Allianz. Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas.

0: kad greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
2: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriebsiu. O čia iš vis tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Tai ką kartotum?
5: Viską tik be aštraus padažo.
4: Vakarėlį?
5: Aš tai apie mėsainį. Oze, gerai susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 €. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 500 €.

114 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Nu ką, viskas, mūsų su Gustu laida jau į pabaigą. Arnas jau čia, labas Arnai.
1: Labas Gustai, labas Kaiva.
2: Labą dieną, kaip jums sekasi?
1: Puikiai sekasi, kaip jums laida praėjo?
0: Labai gerai praėjo laida. Manau, kad mes su Gustu puikiai komanda esam, kažkaip visai smagu su juo dirbti.
1: Bet jūsų tokia senkanti laida yra, sakėt, išseko jūsų laikas.
0: Nu taip, sako ir išseko.
1: Užtvenksit rytoj vėl naują?
0: Jo, bus rytoj.
2: Rytoj prisiseks.
0: Rytoj bus dar geriau, rytoj penktadienis jau, žinai. Tai...
1: Man visada jūsų topas sudaromas yra įdomus. Koks šiandien topas buvo?
0: Šiandien, viena.
1: Nedarė
0: viena...
1: topą?
0: Ne, topas...
2: O kokie topai būna?
0: Top 6 kartą savaitę tik tai būna, jisai pirmadienis.
1: Labai laukiu topo.
0: Mes visada sudarinėjom topą, kieno nors pagal klausytojų laiškų, žinai, pagal jų nuomonę. Tai esame viską išrinkę ir baisiausius vardus, ir neskaniausią kvapą.
2: Kas yra šiuo metu Lietuvoje baisiausias vardas?
0: Aš dabar nebeprisimenu, žinok, labiausiai pasileidęs, man atrodo, vardą mes rinkom, tai ar tik ne Sandra.
1: Na, aš žinau, kad Gedas darė kažkokią, paiešką vardų, tai Arnoldas, toks kaip mano vardas, sakė, per 8 metus nėra duotas ne vienam vaikui.
0: Rimtai?
1: Nu.
0: Paseno tavo vardas.
1: Paseno mano vardas.
0: Paseno. Bet o Arnas tai tikriausiai yra.
1: Gal.
0: Arnas greičiausiai yra Arnoldas. Žinai, Švarcnegeris nebe ant bangos, tai... tai dėl to ir vardo galbūt mažiau.
2: Nieko, mes ieškosim dabar, reikės vieno projekto daryti. Pavadinkit vaiką Arnoldu. Ir mes ten kažką, žinai.
1: Gerai, aš pabūsiu krikštatėlį.
0: Šiaip geras projektas būtų, kad tėvai, vieno klausytojai tėvai, suteiktų savo ką tik gimusiems vaikams
1: vieno vedėjo
0: vardu, žinai.
1: Naują kartą tokį.
0: Naują kartą užaugintų, žinai.
2: Ir mes, aišku, kažkoks ir dovanėlę turėtų
0: laukti. Ir mes eitumėm aplankyti, žinai, kažkaip tai ir va, ten kokį atneštumėm šliauštinuką kokį, žinai, ar dar kažką tai.
1: Parašykit būsimieji tėveliai, ar domintų toks projektas.
2: Gal Skype kažkas norit.
1: Gaunam bent 10 laiškų, kad okei.
0: Darom.
1: Nu va, kūrybiškai ir produktyviai užbaigėme.
2: Aš manau, kad labai gerą turėjom ką tik tokį,
1: brainstormą,
2: jo.
1: Kaip lietuviškai yra brainstormas?
2: Proto audra.
1: Proto audra.
2: Protaudrinom.
1: Latviškai, yra grupė brainstorm, tai latviškai yra prata vietra.
0: Prata vietra?
1: Prata vietra.
0: Prata vietra.
1: Nu viskas.
0: Nu gerai, gražios.
1: Jums. Matau, kad tikrai išsekot jau.
0: Jau išsekom, jau mano žodžių limitas, žinai, kai baigėsi, jau pradedi nebe taip sakyti visus. Tai viskas, iki rytojaus.
1: Ate.
0: Ate.
3: O kodėl?

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
4: Kas nutinka Druskininkuose sutemus? Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
5: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
7: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
8: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrine plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas One Up.
9: Urbo banke mes žinome, kad...
10: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
11: Sveiki.
10: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
12: Gražios dienos.
9: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
13: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė – tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
14: O, naujas televizorius.
15: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
14: Tik kiek suploji?
15: 99 eurus.
14: Už 55 colių Samsung?
15: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
14: Kambarioko neieškai?
16: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
17: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
16: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
18: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužyba tavo namuose.
20: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
21: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai 50% sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Seimo opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen siūlymą kritikuoja, esą jis netaiklus ir dideliai daliai žmonių neatpigintų kasdienių kelionių.
1: Mišiose, kur šeimos vaikus vežioja į mokyklas, į būrelius. Labai sudėtinga yra persėsti į viešąjį transportą, tiesiog suderinti visus įsipareigojimus ir suspėti visur. Efekto gali nebūti, kadangi patogumo skirtumas yra toks didelis, viešasis transportas nėra tiek išvystytas, tiek patogus daugelyje miestų, kad neturės efekto. Nebus pagalbos, o regionuose, dažnu atveju taip pat jo nėra pakankamai patogu. Biudžeto finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pabrėžė, kad ir galimybių tokių biudžete nėra numatyta. Vėlgi dabar, aš sakyčiau, labai svarbu yra matyti biudžeto juodraštį, planą, kurį mato, suprantama, valdantieji finansų ministerija visų pirma. Žinodami planą vyriausybės, galėsime teikti pastabas ar savo kitus pasiūlymus. Kol kas jis yra tiesiog kabo ore, kol kas nėra patys apsisprendę valdantieji ką daryti.
0: Sako liberalo sąjūdžio pirmininkė. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarp miestiniams autobusams, tačiau pastariesiams jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Skaičiuojama, kad atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Prieš porą metų įsigalioja griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali vėl būti sušvelninti. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarsyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma gražinti iki 2024 galiojusią tvarką leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti nedidesnius kaip 80 kvadratinių metrų bendro ploto ir 8,5 metrų aukščio sodo namus. Nuo 2024 lapkričio be statybos leidimo galima statyti mažesnius iki 50 kvadratinių metrų pločio ir iki 5 metrų aukščio sodo namus. Norint statyti didesnį arba aukštesnį pastatą, reikia gauti leidimą ir parengti projektą. Italijos gynybos ministras Guido Crosetto šiandien paneigė Ispanijos laikraščio El Mundo publikaciją, kurioje buvo pranešta apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros įspėjimą dėl galimo Rusijos dronų išpolio prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Anot ministro, Ispanijos laikraščio šįryt sukeltas nerimas, spėliojant apie galimus Rusijos laivų ir dronų išpolius prieš šalis, niekam nenaudingas ir neturi jokio faktinio pagrindo. Lenkijos rytuose sulaikytas 31 Ukrainos pilietis, kuris per išpolį vienuolyno teritorijoje nudūrė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Tai šiandien skelbia Lenkų policija, vėliau patikslinta, kad mirė ir dar vienas sužeistasis, abi aukos yra kunigai. Išpolio motyvas neaiškus. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Jazz, Sabrina,
1: Arnold, Arnai.
0: Ko čia žvengi, Klunkiai? Ko tu žvengi, Klunkiai?
1: Nieko, galvoju.
0: Ko čia linksminėsi? Vienas kažkas juokiasi atsisėdė šalia.
1: Jo.
0: Nu, tai ką, ko juokiesi, kas nutiko?
1: Nieko.
0: Ką pagalvojai?
1: Nieko negaliu pasakyti dabar.
0: Ne, nu, va, tai šitie labiausiai. Ne, vienas savo studijoje juokias.
1: Dėl vieno dalyko galiu, taip.
0: Negaliu pasakyti.
1: Tuoj reiks techniką kviestis.
0: A tu supranti, kad vedėjo darbas yra kažką pasakyti, o tu nieko negali pasakyti.
1: Kartais tyla pasako daugiau.
0: Na, kaip savo nori. Labas Tomai, labas visiems.
2: Arnas ir Tomas.
0: Aš nežinau, kaip tu, Tomai, aš tai turiu daug ką pasakyti.
1: Aha, prašau.
0: Bet nežinau, kaip čia sutilp dabar viską ir trumpai ir aiškiai pasakyti. Atėjo laiškas. Su klausimu, labai rimtų klausimu. Kada bus galima balsuoti M1 apdovanojimuose, ar šiemet nebus balsavimo?
1: Brolyčiai, žinokit... turi būti, bus.
0: Taip, visos procedūros vyksta lygiai taip pat, kaip buvo pernai. Turime praeiti visus oficialius duomenis, kuo remdamėsi mes atrenkam nominantus.
1: Tada juos duosim jums.
0: Netrukus jau keletos savaičių bėgėje prasidės ir pats balsavimas.
1: Kažkur 18 savaičių bėgėje.
0: Taisyklės niekaip nesikeičia, geriausius metų renkate tik jūs. Mes tik siūlome pagal oficialius duomenis, be jokių ten savo kažkokių nuomonių ar nenuomonių.
1: Jūsų teismo apiduodame ir kaip praėjusiais metais galėjote ir pasiūlyti dar vieną savo atlikėją kiekvienoje kategorijoje, tikriausiai bus ir šiemet šis.
0: Ir be to galiu pasakyti, panonsuoti, kad šiemet nusimato dar galingesnis renginys, bent jau bendo atžvilgiu bus dar viskas galingiau.
1: Nu, žinai, tu ten sėdi daugiau, ten tose susirinkimuose tu daugiau, žinai.
0: Taip,
1: aš juos ir mane, žinai.
0: Žinok, vis dar dėlionė, visa dėliojasi. Viską glūdinam iki menkiausių smulkmenų, kad viskas būtų nepriekaištingai. Tai kai jau kažką turėsim tikrai pasitvirtinę, būtinai pasidalinsim ir su jumis.
1: Mums leis patekti į areną, ar ne?
0: Leis, bet žinok, yra dar viena gera naujiena. Rytoj startuos šitas pasiūlymas. Nuo rytojaus iki pirmadienio 12 dienos visi, kas pirks savaitgalį bilietus į M1 muzikos apdovanojimus. Bet būtent savaitgalį, rytoj, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį iki pietų, iki 12.
1: Taip.
0: Iš tų pirkusių trauksim burtus 12 valandą.
1: Ir kažkas su jais vyks.
0: Ir keturi tie, kurie pirks bilietus į M1 apdovanojimus, gaus į Kauno Žalgirio rungtynes, kurias vyks antradienį su prie Olimpiakos.
1: Šitaip.
0: Va taip.
1: Wow.
0: Tai ta prasme, negali pasidalinti, negali susiplėšyti į dvi dalis, nežinai, kas tau geriau, tau labiau nori muzikos ar krepšinio. Nereikia plėšytis, jūs viską galite turėti viename.
1: Dabar vienintelis dalykas, dėl ko aš pasigailėjau, kad dabar čia dirbu, nes negaliu pirkti ir negali manęs atrinkti.
0: Tai žodžiu, mes jums siūlome du visiškai nerealius dalykus. Soldautinės Žalgirio rungtynės, namų rungtynės, Eurolygos rungtynės, kurios vyks antradienį ir tuo pačiu perkat biletą į M1 apdovanojimus, kas irgi bus visiškai absoliučiai.
1: Kalbant, Arnai, apie soldautą, 10 tūkstančių žmonių subūrė didžiausias iki šiol dar vienas renginys šventė.
0: Pakalbam, aš žinau apie ką.
1: Opa.
0: Aš ten buvau, aš ragavau. Ir mes kalbam apie Oktoberfest, kuris vyko Kaune penktadienį, šeštadienį praėjusi.
1: Taip.
0: Tai mes jau dalinomės visais įspūdžiais. Man pačiam tai buvo pirmasis Oktoberfestas gyvenime ir aš 1000 milijardų procentų garantuoju, kad ne paskutinis kartas, nes aš net negalėjau įsivaizduoti, kad ten yra taip gerai. Tai dalykais dalinomės mes visoje socialinėje medijoje galėt matyti, bet...
1: Arnui labai patiko palaikyti bokalą. Tiesiog tik laikyti, ten, daugiau nieko.
0: Taip, ten buvo rungtis.
1: Taip.
0: O tu ką tik galvoji, ten 2 kilogramus sveria.
1: Tai tik dėl to važiavai, žinau.
0: Princą gyvą mačiau.
1: Princas kas tai?
0: Bavarijos princas.
1: Atvykęs buvo
0: tikras.
1: Iš Bavarijos.
0: Taip.
1: Nu, prašau.
0: Spaudžiau ranką princui, tu įsivaizduoji. Gali paliest mano dešinę ranką, jinai lietė princą, tikrą princą.
1: Pusprincis dabar.
0: Taip, dabar esi pusiau princas. Tai, žinokit, atsirado, dabar galit 15 min portale rasti, šiandien įkeltas yra pilnas filmukas iš to.
1: Aha, mačiau.
0: Ką mes ten veikiam, mes važiavam 3 radio stotis, tai M1, M1 plus ir Lietus atstovai. Iš Pliuso Jėva važiavo, iš Lietaus Laisvo, aš iš M1 važiavau. Nu ir mes neturėjom tam tikrus nuotykius, tai visa, kaip mes ruošiamės Oktoberfestui, kaip važiavame Oktoberfestą ir ką mes ten veikiam. Galit pamatyti nukeliavę į 15 min portalą, yra šiandien įkrautas naujas 20 minučių toks dokumentinis.
1: Turėsiu tokį mini serialą namuose, o šiemet festivalis buvo tiesiog rekordinis, kaip žinia, ir
0: Seniai,
1: per 2 dienas Bravo teritorijų subūrė virš 10 tūkstančių laikytojų. Taip. Tai vieną dieną 5 ir kitą dieną 5.
0: Nu, atrodė, kad ten yra 5 milijonai, ne tūkstančiai, bet taip, skaičiai yra įspūdingi, nuotaika buvo įspūdinga, atmosfera yra nepakartojama ir, nežinau, su jokiu kitu renginiu nesulyginama.
1: Geriau nei kalėdos.
0: Žinok, kitaip, bet tam tikra prasme gal netgi ir pritariu.
1: Toks labiau didesnis susibūrimas, ne?
0: Nu, ten, toks, žinai, kai būna vakarėlis, kai jis prasideda, jis turi kažkaip įsivažiuoti, kol ten visi šyla, kol jis jaukina ir ten turi praeiti kokias 3 valandas.
1: Klausytai, šito galvoja, šventai, kodėl tau tai patiko, klausė su laisvą nuotykį turi.
0: Nu, bet tai, penkiesi važiavimo automobilį
1: pristatyti.
0: Turėjom nuotykį, ne tik su Laisvu ir su Jeva irgi turėjom nuotykį.
1: Okay.
0: Tai nuotykius pamatysi, tai viskas užfiksuota. O sakau, pratęsant mintį, tai ten toks jausmas, kad visi ateina jau toj aukščiausiai nuotaikos aukščiausiam
1: lygiai. Visi ateina, lygiai. Žino, ką susirinkos.
0: Jokiai įsivažiavimo, nereikia įeini ir iš karto tu esi.
1: Opa.
0: Bam. Max.
1: Painiausias tokias šventės yra. Tikriausiai socialiniuose tinkluose jau ir patys pastebėjot Storius ir Ilsa, kuriuose puikiai atsispindėjo tas Oktoberfestas, tūkstančiai bavariškais kostiumais.
0: Trachtais buvom pasipuošę.
1: Pasipuošusių žmonių, litriniai bokalai ir tikra Bavarijos dvasia, kurią sustiprino net iš Vokietijos atvykęs princas, kaip Arnas sakė.
0: Spaudžiau jam ranką beje. Tikrai taip, tikrai taip. Aš buvau atsakingas už tą fizinę veiklą, tai dalyvavau visose tose bokalų laikymuose, varžybose ir taip toliau. Tai galėsit pamatyti, Ieva tiesiog darė mados reidą ir aptarinėjo traktus, žiūrėjo kur kas. O Laisvas buvo reikalas eiti apžiūrinėti moteriškus tos kostiumus, nes ten yra dar tokia prijuostė ir kaspinas rišamas. Pagal pasirodo pagal tai, kur yra surištas prijuostas tas kaspinas, ten yra tam tikra simbolika. Dešiniai pusė reiškia yra ištekėjusi moteris, kairėje laisva, per vidurį. Nu, žodžiu, ten yra viską rasit, viską pamatysit.
1: Tai, žodžiu, taip išreklamavai čia, tiek gerų įspūdžių buvo, belieka laukti Oktoberfest by Wolfas Engelman alkoholinio kitą metą, jau bus aštuntasis.
0: Seniuk, aš net nereklamuoju, aš tiesiog dalinuosi savo įspūdžiais. Tai yra tiesiog kažkas nerealu ir jeigu nėra galimybių nuvykti į Müncheną į Oktoberfestą, tai vykti į Kauną, nes princas sakė, nieko nesiskiria nuo Müncheno. Tiek, kad Münchene dar medinės grindys yra sumontuotos.
1: Geras.
0: Kas dar turbūt irgi šiek tiek šarmo priduoda, bet daugiau nieko nenusileidžia, o nuotaika pats princas sakė, gal netgi čia geriau negu Vokietijoje.
1: Ką jis
0: taip, taip, taip, taip, taip.
1: Tai ačiū Wolfas Engelman nealkoholinis už galimybę sudalyvauti
0: šiame Oktoberfeste,
1: o dar sykį mes tą reportažą sakom, kad jis yra 15 min YouTube kanale.
0: Visus ten nuotykius pamatysit, tai keliaukite į portalą, rasit antraštę radio stotis, turė kažkaip plaštų. Aš tau galiu, tiksliai pasakyti, kaip vadinasi antraštė. Radio vedėjai Laisva, Arnoldas ir Jeva linksminosi neįlinėje šventėje. Pamatykite, kas ten dėjosi.
1: Tai, ir patys užsinorėsit, bet likit su mūsų laida.
0: Vakare, vėlai, po krepšinio galėsit pažiūrėti šitą.
1: No.
0: Nu, arba dabar pažiūrėkit. O mes einam pagroti muzikos. Tai viskas, kol kas tiek. Einam su muzika, grįšim, turim daug reikalų dar šią valandą.
1: Psst. O, tu išjungi mikrofoną.
2: Už klubo rudens

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: M. Vienas.
9: 8 kojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
10: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
9: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
10: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
11: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
12: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
17: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Vėja Lietuva.
18: Pasiūlymas bitėje.
19: Kurį verta išgirsti.
18: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
20: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
21: Au, au!
20: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Stogas, stogas,
1: žiūrėkit,
0: stogas.
1: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje.
0: Giminių dešrelės.
1: Nuo Vilniaus iki Vilkaviškio.
0: Giminių dešrelės.
1: Nuo pajūrio iki aukštų.
0: Bla, bla, bla. Jau, prie ko čia dešrelės, prie to, kad to apie jas kalbėsim ir netgi paprašysim paskambint, papasakoti greit, kokį jūs turit, galbūt išskirtinį receptą su pieniškom dešrelėm, nes nuotraukų galerija mūsų internetinė puslapį yra įspūdinga.
2: O taip, dešrelės daugeliu yra toks nostalgiškas maistas, gali ir greitai pasigaminti, gali ir žadingai visaip, kiaušinienė su dešrelėm, bulvių, košės, daug tų dalykų yra.
0: Ko tik nesu pridaręs aš su tom dešrelėm. Nu visaip, jau kai jau visai niekaip nebesugalvoju, tai žinai kaip aš darau, truputėlį paverdu, tada perpjaunu iš ilgai per pusę, tada metu ant keptuvės, užčirškinu vieną
2: ir tada
0: pusę,
2: išsilenkia
0: kitą, tada pasidarai pirato akį. Nu, Klaipėdos man šitą duoną labiausiai.
2: Nu tokia kaip tarpinė iš dešrelės padarai, ne?
0: Jo, pakepi duoną, išsipjauni vidurį tą, nu, vidurį, averti kitą pusę, jį leidi kiaušinį, svarbiausiai, kad trinys liktų minkštas, tada aplinkai tą dešrelę, nu viskas, fantastika. Dabar mėlai,
2: kažkaip
0: kapokiu,
2: suspaudė krūtinę, žinau. Pasakojams norėčiau daugiau, gal jūs turit kažkokių gerų receptų su dešrelėm?
0: Jūs tikrai turit, jūs juos keliat į mūsų internetinį puslapį, ten yra projektas su dešrelėm. Ten jums reikia kelti savo patiekalo nuotrauką ir įdomiausius ir geriausius mes apdovanosim, nes ne tik registruojat, bet ir balsuojat. Tai matau, kad kol kas...
2: Aurelija.
0: Wow, Aurelija
2: laimė.
0: Su kirminiukais.
2: Apsukta dešrelė, ta šala, bandelė tokia gausi. Ir kirminiukai, jo.
0: Čia kaip sluoksniuota tešla, man atrodo, apsukta yra. Ir kirminiukai, kaip tokia gražus
2: pasidarė.
0: Nu, kirminiukai, šimta koja, jo, ne kirminiukai. Čia.
2: Man biškai ir kitką kažką pranašu.
0: O ką tau primena? O ką tau primena?
2: Neringa, 3500 vėlgi sluoksniuotas bandelės. Biškai kitai pasižiūrėta buvo su kirminiukais.
0: Gerai, tai giminių dešrelės, kai norisi pieniškų dešrelių, yra pačios tinkamiausios ir giminių dešrelės yra mylimos visoje Lietuvoje, nuo Vilniaus iki Vilkaviškio, nuo pajūrio iki Aukštaitijos, didmiesčiuose, mažose mieste, nes visur, nuo didelio iki mažo, visiems.
2: Va taip. Nu ir giminių asortimente yra pasirinkimas skirtingiems skoniams ir skirtingoms progoms. Tai dar ką galim pasakyti apie...
0: O jau dar yra ir šitos medžiotojų.
2: Medžiotojų, va. Dar kitai progai galima jas įrinktis. Rinktis ir sardeles tiesiog galite.
0: Nesidaręs to šulinuko iš
2: ne.
0: Medžiotojų dešrelių, padarai tokį šulinuką, krauni, spirito pipilį ir padegi.
2: Ne, ta, ne.
0: Tu nesidaręs šulinuko medžiotojų dešreliam? Gerai, bus proga tau parodyti.
2: Bus pirmų kartų, dar jaunas.
0: Ir atrodo įspūdingai ir skanu. Nu, ant stalo tau iškepa dešrelės.
2: Gerai.
0: Spiritas dega, matos ugnies jau sušyla.
2: Ir viskas. Nu, šaunolis, gerų čia idėjų man.
0: Tai aišku, mane gaila.
2: O šiaip tai mus giria, savo, kiek pasdangų dėl dešrelės mes čia repuot pradėjome.
0: Nu, žinokit, dėl dešrelės galiu daug ką padaryti.
2: Giminių dešrelės.
0: Tai iš Utenos, iš Utenos.
2: A, Utenos.
0: Tai žiūrėkit, jeigu turit kažkokių šedevrų, kaip jūs naudojate dešrelę ir kokių patiekalų turite, būtinai kelkit nuotrauką, nes tikrai laukia geros dovanos ir prizai.
2: Taip, giminių dešrelės mylimos visoje Lietuvoje.
0: Nebegaliu, aš valgyti.
2: Asortimente rasite, ko tik nerasit, savo artimiausią skonį.
0: Kol visai dar skrandis neužgurgė, einam klausyti muzikos geros.
3: Ruduo su M1.

0: Tokia sunki diena buvo, tiek nervo buvo išnaudota, bet į vakarą žiūriu, gerėja naujienas po truputėlį, muzika labai gera ir aš matau, kalbant apie orus, konkrečiai Vilniui, savaitės pabaiga link sekmadienio pagerėjo.
1: Taip nupaišyta.
0: Taip, nes pirmadienį, kiek žiūrėjom, mačiau, kad sekmadienį baisus oras, žiūriu, kad pagerėjo. Apžvelkim tai.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Na, žinai. Gerėk, negerėk, bet kartais, jeigu sveikatos nėra, tai nieko tu į nenori veikti.
0: A ko tau čia ta šitą kies voko dabar?
1: Sutraukia man žandikaulį.
0: Žandikulis atraukia. Gal tau magnė trūksta?
1: Truputį, mišlingas traukas.
0: Gerai, magnis yra gerai, magnis padeda. Gero oro linkį, gerai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Desporal Direct. Ir dabar apie orus, apie magnį pakalbėsim porų.
1: Ui, dabar 13 laipsnių rytoj Vilniuje ir šeštadienį lietus. Nuo sekmadienio reikalai taisosi, 17, pirmadienio 18, 19, trečiadienį 20 netgi.
0: Tai čia ta gera naujiena, nes sekmadienis turėjo būti toks šlikštesnis ir matau, kad pagerėjo. Debesuota, bet jau šilčiau gerokai bus ir be lietaus liktai.
1: Ta pati galim pasakyti apie Kauną, ryt po ryt pila lietus, 14 laipsnių, nuo sekmadienio vėl 18, 19, 20. Klaipėda įdomu.
0: Klaipėda iš viso atsipūtusi šią savaitę. Žiūriu, rytoj 15 debesiukai, šiek tiek šeštadienis be lietaus irgi 17, sekmadienis saulėta diena 17, pirmadienis 18, plius ar saulė.
1: Tikrasis Miami's Vice City.
0: Visiškai.
1: Gerai, Šiauliai, puma, ryt 13.15 šeštadienį, truputėlį lietaus, nedaug, bet sekmadienį gražu. Irgi, visoje Lietuvoje gyvensim gerai nuo sekmadienio.
0: O dabar galim prie magnio grįžti. Vakar vakare prieš mėgelę, tiesą pasakius,
1: Niuktelėjo,
0: aš konkrečiai šį kartą išgėriau tą, kur su kaliu dar yra. Yra magnis kalis, Desporalo.
1: Paprastai tu negali, ne? Reikia tau papildomų.
0: Nu, man reikia, žinok, ištekęs truputėlį buvau po įvairių varžybų. Ir turbūt kiekvienas žinot, kad kai jau mėšlungis traukia, arba kažkur mėšlungis traukia, tipiškas yra magnio trūkumas simptomas.
1: Yra reikalas. Taip, tai vaistiniai, tai raukitės, ko? Magnesium Desporal Direct. 400 mg granulės paketėlį, taip mukt visas ir išgirėt.
0: Beje, magnio trūkumas yra dar vienas dalykas, dažnai sutrikdo ir mūsų miegą. Jep, nes naktį įvyksta dalykai, neina miegot, magnio trūksta. Išgiria magnio.
1: Ko man eina, ko aš vartau, magniuko reikia.
0: Taip.
1: Viskas paprasta.
0: Beje, prašom įdėmėjai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Kas? Tu per žmogus.
0: Nu, dabar tai jau tikrai prašom paskambinti mums.
1: Geriausi klausytojai 18.30 rinkitės ir dalyvaukite žaidime, kuris bus būtent apie jūs.
0: Paplepėsim į eterį ir su jumis galbūt grįšime į eterį po keletos minučių. 18.30 jau dar.

0: M1. Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mėloji, radau automobilį mūsų šeimai.
3: Tikrai? Kokį?
2: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
3: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
2: Sutarta.
4: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 €. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
13: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 €. O kilogramas porų tik 1,29 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
16: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: toks truputėlį, gal sakyčiau, kuklus, bet labai fainas tas yra Ernestas. Norėtumėm jį supažindinti su jumis ir tuo labiau dar galėsim paspėlioti, kas jis per žmogus, ane?
1: Kas tu per žmogus?
0: Greičiau vedam laidą, kol Tomas nenumirė, nes kosija. Čia, man atrodo, kažkas paskutinioji pareina.
2: Norėjau tą patį sakyti, žinok.
0: Ernestai, ar jūs geriau jaučiatės?
2: Refliuksas.
0: Už Tomą geriau jaučiatės, kaip galvojat?
3: Geriau.
0: Nu va, ramus, sakau, visiškai.
2: Nu, pažiūrėsim po žaidimo, kaip jūs jausitės. Ar nebus tik 3-0. Nu, bet mes stengiamės užsilėpti jūsų atsakymus taip neblogai.
0: Turim dar kažką, greit susipažinkim, kas iš kur.
4: Labą dieną.
0: Labą dieną, reikia tečio arba mamos šalia.
2: Ar bus? Jo, reikėtų kažkaip.
0: Jo, vaikučia, mes turim kitokių žaidimų, netrukus galėsit paskambinti. Gerai, sutrim?
4: Gerai.
0: Nu, kol kas, iki.
2: Atmažiai, žinai, auga, su vienu reikia visur dalyvauti. Gerai, kad noro yra.
0: Nu, žiūrim, kas čia. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Taip, Kestas.
2: Gerai, Kestai, judam. Pala, kas čia dabar?
0: Kas?
2: Dė, ragelė.
0: Kestas dingo dar?
2: Ne, palau, kažką perskambinsiu.
0: Lakai, dabar jau čia balaganas, visiškas balaganas.
2: Gavos taip, kad atkrito kažkas, tai Ernestas yra, skambinkit 18.30 greitai.
0: Reikia greitai, Kestas pabėgo, vaikučių paprašėm paskambinti truputėlį vėliau į kitus žaidimus, o viskas, pasipylė nauji šansai. Labas, ko vardu?
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Tadas.
0: Na, gerai. Žinok, žaidimas jau vyksta, reikia važiuot.
2: Ernesto paklausim, ką jis gali pasakyti apie kaunietes, nes pats iš Kauno, tai A, simpatiškos, bet nu labai daug pasikėlusių yra. Ar B, daug merginų su priaugintais plaukais matau gatvėje.
0: Ką atsakė Ernestas? Tadai.
5: Antras B.
0: Ir tai yra?
2: Ne. Simpatiškos, bet pasikėlėlės.
0: Nu, va, taip galvo Ernestas. Mes taip neteigiam. Nebūtinai netgi ir sutinkam su Ernestu.
2: Mhm. Ko nemėgsta Ernestas, reikia atsakyti, nemėgsta lyvogių, ar nemėgsta savaitgalį su draugais mieste būt blaivos?
0: Tadai.
5: Pirmas,
0: galbūt. Nu, čia turim tašką. Nemėgsta, sakėt, olyvių. Fui. Olyvių galėjo beje mėgsta, Ernestas.
2: Gerai, paskutinis klausimas, kokį daiktą jis nori parduoti. Tai A, kompiuterį su defektu ar padangų komplektą?
0: Tadai.
5: Nu, ta gal būna padangų.
2: Ernestai, ką pats?
0: Atspėjęs, sakot?
5: Neatspėjo.
2: Kompiuterį su defektu turi.
0: Ai.
2: Gal nori Tadai pirkt?
5: Ne, nu, tai kur aš
0: įdėčiau. Tu jo pasiremontuosit, nu, ką žinau.
2: Nu, tai ką ten, keli šimtai ir kaip naujus?
0: Nu.
5: Nu, tak.
0: Tadai, žiūrėkit, turim geresnį dalyką negu padėvėtas su kompiuteriu su defektu. Turim gerą dainą, Tadai, jums, Ernestui, duosime vieno koinės. Ir ačiū vyručiai už dalyvavimą žaidime, judam prie muzikos.
2: Važiuojam.
0: Važiuojam. Rudens. Realybės.
6: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
0: Šou!

0: M1. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kiek Nostra metų?
6: 35.
5: O kokia nuolaida?
6: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus DF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau dfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite žilo įlomo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.

0: Endieno topo istorija.
1: Valandas pabaigai, Mika nori atspardyti užpakalius. Kick Ass, taip vadinasi Mikos hitas, 2010 metai, šeštoji topo vieta. Paklausykim ir netrukus 17 valandos žinios, 200 sekundžių informacijos.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Ministras pabrėžia, kad siekiant mažinti degalų kainas, analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dizelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Valys kartojo, nematantį sumažinto dizelino akcizo apčiuopiamos naudos, bei abejoja, ar praėjusi pavasarį 2 mėnesiams įvesta lengvata pasiteisino. Tuo metu Latvijos parlamentas šiandien priėmė sprendimą nuo spalio 1 dienos 3 mėnesiams sumažinti akcizus benzinui ir dizelinui, kas litrą degalų turėtų atpiginti 8 centais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad praėjusią savaitę buvo gauti apie 800 prašymų valstybės paramos įsigyjant pirmąjį būstą. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą prašymų teikimas vyko sklandžiai, vyksta vertinimas ir tikėtina, kad didžioji dalis prašymų bus patenkinta.
1: Ir šį kartą išmokom pamokas nuo pavasario, kuomet buvo per kelias valandas teikti prašymai, tai šį kartą davėm visą savaitę ir pamatėme, kad iš tiesų, pakoregavus procesą, prašymų teikimas buvo labai sklandus, visi turėjo galimybę, kas norėjo tos prašymus pateikti. Didžioji dalis prašymų buvo pateikta per SPIS sistemą, beveik 700, ir dabar artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai per atitikmenį, nes paramai yra tam tikri kriterijai, kuriuos turime įsivertinti. Planuojame, kad išdalinsime 6 milijonus eurų ir greičiausiai, kad jeigu viskas gerai su atitikmenim, tai didžioji dalis prašymų bus patenkinta.
0: Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas įgimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Įsigyjamo būsto vertė negali viršyti 120 tūkstančių eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Tai šiandien skelbia vidaus reikalų ministerija jos teigimu. Jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio 1 dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija ir Jungtinės valstijos laikosi tos pačios pozicijos prieš dirbtinio intelekto apribojimus. Tai jis pareiškė prieš Vašingtone netrukus įvyksiantį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu ir užsiminė, kad Jungtinių valstijų teisinė sistema užtikrins šios technologijos kontrolę. Rytoj Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Nesugalvos. Nesugalvos.
1: Turėsim greit dar vieną finalistą rytoj, ne?
2: Taip, trys jau yra. Tai yra Mantas, Paulius ir Mykolas. Penktadienį paaiškės, kam atitenka didysis prizas.
1: Taip, didysis prizas yra mūsų žaidimo rėmėjų Philips One Up elektrinė plovimo šluota, o kasdien žaidimo nugalėtojui mes dovanojam dar ir po vieno koinės. Rytoj trauksim burtus iš 5 dienų nesugalvos žaidimo nugalėtojų. Vienam padovanosim būtent šitą mūsų projekto partnerių dovaną.
2: Būsit labai laimingi, o dabar pirmasis raundas su žaiskim jį. Ir kuo vardu jūs? Kas paskambinot?
3: Sveiki, Vaida.
2: Vaida iš kur?
3: Iš Kauno.
2: Asmens kodas. Gerai, galit nesakyti. Teisingai, teisingai. Gerai, bet taško čia negaliu duoti. Tikiuosi ties kitais klausimais pasakysiu irgi teisingai ir skaitysim taškus. Gerai, renkam.
1: 3, 2, 1, pradėkim.
2: Prateskite dainą. Arė dirba traktoriukas.
3: Garsiai burzgė motoriukas.
2: Kas yra batviniai?
3: Pakartokit.
2: Batviniai, kas tokia?
3: Nežinau, kitas.
2: Zebro oda, balta ar juoda?
3: Juoda.
2: Nike yra JAV ar Australijos sporto prekių gamintoja?
3: JAV.
2: Kelintame klausime buvo klausimas apie batvinius.
3: Antrame.
2: Teisingai, 30 sekundžių.
1: Vis tiek tie batviniai kažkiek taškų atnešė. Kišo koja, bet ir taškų atnešė.
2: Nu ką, garsiai burzgė motoriukas vienas taškas, batviniai.
1: Nu, burokai.
2: Burokai.
1: Buroko lapai.
2: Burokai. Tada, taip, juoda su baltais dryžiais, juoda zebroda.
1: Taip.
2: JAV yra Nike gamintoja.
1: Taškas.
2: Ir dar vienas taškas už penktą.
1: Taip, tai kiek?
2: Keturi taškai.
1: Keturi taškai, Vaidutė, kol kas siunčiam linkėjimus į Kauną, klausykitės. Po keletos dienų grįšime su žaidimo antrojo raundu. Sužinosim, ar čia užteko to, ką pademonstravo, to pasirodė tikrai labai gerai. Tai kol kas sakom iki Vaidai ir Tomai, aš galvoju, laikas keliat prie lietuviškos dainos, bet tokios, kur gal net į rubriką atsukam tiktų.
2: Duok man,
1: ne.
2: Aš ame...
1: Žiūrėk.
0: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Oi! Nesenstantis.
4: Ai!
1: Nesenstantis gabalas. Šiaip Lemon Joy vėl renesansė.
4: Bele kokio garso reikia.
1: Garsinam visi.
4: Pamiršk mane.
1: Važiuojam.

0: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 80 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kosmosas, kiek sutaupiau!
4: Kur? Kaip?
3: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas.
5: Ir Carglass kalibravimas.
8: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Tik klausyk, atsinešiai?
10: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
9: Generotik, taip tu visi užsinorės.
10: Bet tai koks žalias?
9: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
10: Tai im tą agurkėlį, nesiskundi.
9: Gerai.
10: Spilva, tobulai trašku.
11: Hainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančio Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Wow, wow. Grįžtam su žaidimo antrojo raundo pas jūs. Oh my
1: God. Nesu galvos.
0: Turim gerų dovanų. Kasdien dovanojame vieno koinės, o rytoj iš penkių šios savaitės žaidimo nesugalvos laimėtojų trauksim burtus ir vienam padovanosime Philips One Up elektrinę plovimo šluotą, daugiau nei paprasta šluota, Philips One Up, mažiau vargo, daugiau laiko sau, be kibirų, be laidų, su švaros ir nešvaros vandenio atskirimu ir padeda greitai ir kruopščiai išplauti grindis.
2: Taip, toks prizas, o šiandien vieno koinės, simboliškai, tai Vaidutė. Vaida Vaidutė paskambino, 4 taškus surinko 30 sekundžių, geras rezultatas, palinkėsim ir jums sėkmės.
0: Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Vaida.
2: Galima taip nešaukt garsiai.
0: Prasme, čia Vaida prieš Vaida šiandien kaunasi.
3: Jo,
0: Vaida, pirmoji Vaida iš Kauno, iš kur jūs?
3: Iš Mažeikio.
2: Bo, gal pažįstami? Ką čia žinos?
3: Abejoju.
2: Ką čia žinos?
0: Gerai, Vaidų dvikova šiandien žaidime turime ir Vaida iš Mažeikio, ar jūs pasiruošusi?
2: Skaičiuosim laiką.
0: Gerai, 3, 2, 1, pradėkime. Ką kerta giljotina?
3: Galva.
0: Su kokia komanda šį vakarą rungtyniaus Kauno Žalgiris?
3: Svirnas Viesa.
0: Kiek vištelių į malūną vežė?
3: 2.
0: Estijos vėliavos vidurinė spalva?
3: Mėlyna gal.
0: Ir kokios markės automobilio vienas modelis vadinamas Bulka?
3: Audi.
0: Pum! Svirnas Viens. Belgrado Svirnas Kviens.
2: Kviestva. Gerai. Čia tikriausiai, kad bus taškas.
0: Nu, bus tas taškas. Žaidimas nesugalvos. Kartais mes darom tam tikrų nuolaidų, jeigu jau būnam bent jau į tą pusę. Jūs tikrai norėt pasakyti Trvena Zvezda. Nu, ištarsi dabar dvi balsės šalia vieno. Trvena.
2: Gerai. Perėkit per taškus.
0: Vienas yra tik neteisingas atsakymas, daugiau neturiu čia ką komentuoti, ne mėlyna, o juoda yra vidurinė vėliavos spalva. Tai turim 4 taškus, taškais yra lygusios, o dabar yra didžioji intriga, kuri Vaida buvo greitesnė, Vaida Kaunas ar Vaida Mažeikiai, Tomai.
2: Nenoriu nieko sakyt.
0: Sakyk laiką, daugiau nieko nereikia.
2: Vaida kitą kartą, gerai.
3: Nu, okei. Okay.
2: Penktadienį susitiksim finale. 27 sekundės.
0: Tai yra 3 sekundėm greičiau ir sveikinam. Jums koinės, jūs finale, o Vaidai Kauną mes tuo atsiūsim labai, labai gerą dainą. Tai šią momentą iš Vaidai iš Mažeikių siunčiam linkėjimus ir koinės.
2: Nepaimsim, tai Vaidos. Vaidos dar iš Mažeikių.
0: Va, klausyk, Vaidadienis kažkoks, Vaidadienis. Sveikinam dar kartelį Vaidą.
2: O mes daugiau apie mūsų prizą, kuris laukia penktadienį. Tai Philips One Up sukurta tam, kad valymas būtų greitesnis ir paprastesnis. Patentuota technologija leidžia grindis išplauti per daugiau nei dvigubai trumpesnį laiką nei tradiciniu būdu. Įsivaizduojat? Ir šluoja, ir siurbliuoja. Viską. Jokių laidų Philips One Up yra belaidai.
0: Taip. Pasakok.
2: 360 laipsnių funkcija, aš matau, dar yra.
0: Ką daro?
2: Padeda lengvai manevruoti aplink baldus ir pasiekti vietas po jais. Mažiau laiko valymui, daugiau laiko sau.
0: Taip ir gerai viskas galvomas, kad su grindi švarės daugiau laiko lieko savo, nesimaišo laidai.
2: Nereikia
0: to šilikštaus purvino vandens ten kažką grįžinėti, pilinėti. Viską padaro aparatas.
2: Atlaikai.
0: Nu tai ką, Philips One Up, kai grindi švarios, o laisvos laikas lieka tau. Puiki naujiena, o dabar mūsų skola Vaida į Kauną, žadėtoje daina.

0: iniciatyvus. Biurų pastatai miesto centruose reikalavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų galbūt ir neturi. Tai dabar į tokį turtą planuojant investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro.
1: Iki rugsėjo 30-o, šiandien 24-ą, vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Tai fondą, tai yra Valdo Lords LB Asset Management, rinkoje veikinti jau net 19 metų.
0: Ir fondo strategija labai aiški – investuoti į pajamas generuojant aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Tai pirmoji planuojama fondo investicija – vienas iš ryškiausių, turbūt Vilniaus verslo centrų – Artery.
1: Mhm. Matome, kad fondo siekiama vidutinė metinė graža 10%, iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams.
0: Daugiau informacijos ir investavimo sąlygos bcpf.lt. O turim paminėti ir tai, kad graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių.
1: Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: aš visada šalia.
1: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
2: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
3: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
1: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
3: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
4: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų.

0: telefonu Xiaomi S40T robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Rexas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
5: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
6: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 €. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 €. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai, greit užmėsim akį, prieš tai norim pasakyti, kad oras pristato tradicinė paroda Super namai, kuri prasidės jau šį savaitgalį Litexpo. Ką, sinoptikai?
3: Jo, kai tokios parodos, tai gal ir neįdomu, koks tas oras, galim ir perėti prie pirmą. Gerai, rytoj penktadienį 12 laipsnių lyja, šeštadienį taip pat lietus, va nuo sekmadienio teisės reikalai ir viš atšils orai, 19 ir 20 bus Vilniuje čia.
2: Nepasakyčiau, kad labai blogi orai, Klaipėdai mūsų laukia.
3: Aha.
2: Klaipėdai jau nuo rytojus viskas labai gerai.
3: Kažkaip jokio lietaus, kiekvieną dieną 16, 17, 18 laipsnių, Kaunas kaip ir Vilnius, ryt po ryt palyja, sekmadienį jau neblogai. Šiauliai, rytoj po ryt, lietus ir Panevėžys taip pat.
2: Tai, žodžiu,
3: jeigu nuo sekmadienio gerėja orai.
2: Nepatinka lietus, reikėtų labiau link vakarinės Lietuvos dalies judėti taip. Bent jau ryt po ryt, o
3: dėl rytinės dalies, tai kviečiam ir į Vilnių dėl to, kad
2: taip, žinom, savaitgalį, kur gerai galima nujudėti, tai jau rytoj, beje, Litexpo Vilniuje, kviečiam susitikti parodoje Super namai, daugiau nei 100 dalyvių pristatys interjero, statybų, inžinerijos, išmaniųjų namų ir kitus būsto įrengimo sprendimus.
3: O jeigu norite aiškiai suprasti visą namų kūrimo procesą, apsilankykite erdvėje kelias į Super namus, tai toks maršrutas nuo pirmosios idėjos iki kurtuvių, kuriame kiekvieną etapas, kiekviename būtent tame etape rasite svarbiausius atsakymus ir sprendimus.
2: Įėjimas beje nemokamas, paroda Super namai rugsėjo 25-27 dienomis Litexpo, daugiau informacijos supernamai.lt, o mums dar įkrito, manau,
3: laiškas
2: Kaune pila kaip iš kibirų.
3: Nu tai pila visą Lietuvą tada.
2: Tai?
3: Šiandien tikimės, kad pilsim ir po Eurolygos rungtynių. Pirmųjų Žalgirio beje. Toks susikaupis.
2: Ne, aš dabar galvoju, kaip čia man iliustruot tą
3: pilimą?
2: Pilimą, žinai, nu kaip iš kibiro vis dėlto pilą, tai reikia kažką pasistengti. Tai va, viskas turiu.
3: Muzikinė prasme.
2: Pilam kaip iš kibiro. Taip sako žmonės iš Kauno.
0: Ir vėl pila kaip iš kibiro. M1 rudens realybės šou. M1.
4: Labas, aš Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės radijo stoties M1.

0: paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
8: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai Koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač. Kokios geros sąlygos.
9: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
10: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svečiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
12: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
14: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
15: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
16: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
17: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Žvaigždžių karai.
1: Tapu, ir dar vienas Semeno Koinas atkeliaus į kažkieno namus.
2: Tapu, taip sakė.
1: Tapu.
2: Iškeliaus dar vienos, nežinom, kurį kraštą jūs paskambinkite, spėkite ABC 123.
1: Taip, galim pradėti, nebereikia taisyklių tikrai aiškinti, nes skambinančių yra daugybė. Labas, kas pirmasis?
3: Sveiki, Deimantė.
2: Malonu, Deimantė. Prašau, jūsų eilė.
3: Spėju, kad bus B3.
2: Jūsų spėjimas.
1: B3, pasižiūrim, pasitikrinkim. Andrius Mamontovas, kitoks pasaulis 2.17 remaster versija. Mūsų planeta, tikrai Andrius Mamontovas dažnokai sukasi mūsų grojaraštyje. Deimantė, iš kurio miesto esat?
3: Iš Klaipėdos.
1: Linkėjimai Klaipėda, ar tikrai saulė šviečia?
3: Aha, gerai būtų, lietus, apsiniaukė,
2: šaltas. Rimtai.
1: Tai nieko, rytoj sakė, pagerės viskas.
2: Na tai pareis pas mus gal čia.
3: Tikėkimės, nemeluoja.
2: Kol kas, linkėjimai Klaipėda, ate.
1: Iki Deimantė, ačiū, kad klausotės M1. Ate. Judum toliau, Tomai.
2: Atsilipiu, čia, labas. Po vardu.
4: Labą vakarą.
2: Alio. Alio, kas ir iš kur?
4: Dovydas iš Vilniaus.
2: Dovis iš Vilniaus. B3 ką tik buvo, nepataikė. Ką jūs sakysite?
4: Aš sakysiu C3.
2: C3. Oho, visiškai. Toks vestuvinis gabalas.
4: Mūsų planeta,
1: Dovydai. Atspėt, ačiū skambutį, linkėjimą jums. Klausyk, mes čia dabar tą vestuvinę temą palėtėm. Aš dabar atsipinu, tu ženijas?
2: Nu taip, šiandien.
1: Nu, aš sprendžiu iš tavo socialinės aplinkos. O kodėl aš apie tavo vestuvės nieko nežinau?
2: Nu matai, tu daug apie mane nežinai, mes tik tai radijoj kažkaip daugiau kalbam ir viskas. Tai...
1: Nenori tu man nieko papasakoti?
2: Tu man irgi nieko nesakėjai, kada tam veselė buvo. Aš
1: bet aš žinojau, kad ženijos.
2: Nu jo, bet ar pakvietėjai?
1: Bam, tokit gal.
2: Nu jo, galvoju, jo.
1: Tai tau nebūtina elgtis taip kaip man.
2: Gerai, aš gal tave ir pakviesiu šiaip artimiausiams draugams po mėnesio.
1: O tai kada veselė?
2: Nu tai...
1: Kada vasara?
2: Kitų metų Liepos pirmą dieną.
1: Liepos pirmą ženijas?
2: Italijoje, Toskanoje.
1: Rimtai?
2: Jo.
1: Su ta pačia?
2: Ta pačia.
1: Laura, linkėjimai.
2: Tai va.
1: Tai va, čia rimtai?
2: Jo.
1: Nu, klausykit tokios naujienos. Tomas, čia ženijas.
2: Opa, neturiu daugiau gyvenimo ką veikti.
1: Gali būt, kad šį gruodžio mėnesį vidutinė temperatūra Lietuvoje bus kokia 35, nes tai yra labiau įmanoma negu Tomo džiaz vestuvės. Bet tu rimtai?
2: Jo.
1: Nu, gerai. Judam toliau. Tokios trumpas naujienos buvo ką tik. Labas, kas paskambino?
5: Sveiki, Jurgita.
1: Jurgita, ar supratot, kad jau nebeturi šansų dėl Tomo ženijas?
2: Sakys Jurgita. A, ir nebereikia man.
1: Ar tai ištikėjus esat?
2: Jurgita nepadėjo tragelio?
5: Ne, nepadėjo.
1: Man atrodo, Jurgita ne dėl tavęs, Tomai, skamino, dėl koinio mieno.
2: Džiugu ir dėl to.
1: Iš kurio miesto esat?
5: Vilnius.
1: Gerai, Vilniukas klausosi mieno puiku. Ir į kur šaunam?
5: Ilgai laukiau, kol atsiliepti, tai nežinau, kas tenai slykė.
2: B3 ir C3 tik tai buvo pašauta ir nepatankė.
1: Jo, jūs išnekėjom apie Tomo vestuvės.
5: Tai... A2.
1: Boom. Mes diktuojam ritmą puotai. Ir tai yra Despotin Tam. Neribotai gabalas. Jurgita.
2: Gerą gabaliuką.
1: Gerą dieną tikrai.
2: Visiškai. Jurgita, reiks bandyti dar sykį, mes kitiems atsiliepsim.
1: Gerai, aš keliu ragelį tada čia. Paunykime, susipažinkim, kas iš kur.
6: Sveiki, Gedas.
2: Gedai, malonu susipažinti.
1: Kur būsit?
6: Iš Kauno.
2: Prašau, pilam.
6: Taip, bandom B2.
2: B2.
1: Viduriukas, kasgi ten?
2: Firefly!
1: Oh, Gedai, koks gabalas!
2: Daug energijos.
1: Martin Garrix su
2: YouTube. Gedas, jūs sako, ką jūs čia geras? Aišku, kad geras, bet negavau to, ko norėjau.
1: Fireflies. Gedai, žiūrėjau, geras gabalas. Mūsų planeta. Džiaugiamės, kad šita daina yra mūsų grojaraštė, bet nesidžiaugia Gedas, nes koinio nelaimėjo. Kol kas iki Gedai, linkėjimai Kauno. Gerai.
6: Dėkui.
1: Nu ką, kiek jau turėjom prošalį?
2: Važiuojam toliau. Kol kas 4 prošalį.
1: Gerai, gal čia pavyks, labas, kas iš kur?
7: Labas vakaras, Irena iš Joniškio.
2: Malonu, Irena, ką norit pasakyti?
7: Norėčiau spėti C2.
2: C2, gerai.
1: Irena, nu, patikrinau. Ar turit kažkokią nuojotą, Irena, jau?
7: Šiek tiek,
1: ką galvojate?
2: Šiek tiek gali būti, ne?
1: Apie šitą dainą.
7: Gal pasakiau?
1: Manau, kad mes turėtumėm visi trys sutarti ir visi klausyti, kad yra labai labai geras gabalas, bet tai nėra M1.

0: Tomai, ar bus tavo veselė, Rondo?
1: Aš manau, kad... Čia veselė gal ne, bet kad pagruotai tikrai.
0: Irena, sveikinam, jūs laimėtėm vieną koinęs ir kvietimą į Tomo Jazz vestuvės Liepos pirmą.
1: Ar skrisit į Toskanos regioną kažkur, darysim tą?
2: Nu ką darysi, jeigu toks kvietimas?
1: Nu tai jeigu tai bus jau viskas, taip yra. Užsižymėkit.
0: Ar pažįstat Vaitekūnus iš Joniškio?
2: Taip.
0: Linkėjimus perduokit gerai nuo manęs.
2: Būtinai, viskas. Čia per sūnų.
0: Viskas per sūnų yra, per sūnų. Nu ką, įsiaiškinam, Irena laimė vieno koinę, sveikinam ją, Tomas verkė, nežinau kodėl.
1: Nežinau, dėl to dainavimo ar dėl vestuvių žinios išmušo karštis.
0: Judam jau dabar prie savo planetos. Irena, linkėjimai absoliučiai visam Joniškiui. Eisit į krautuvę, pasakykit,
2: kad
0: M1 myli.
2: Sėkmės jums.
1: Ate, Irena. Ate.
0: Ate. Nėra, kad jau per ilgai užsipezėjom, ką? Einam prie muzikos.
1: 6 minutės
0: atėjom. Kas yra?
3: Žvaigždžių karai.
0: Nu čia ne, čia Vaidas Baumila taip dainuoja.

0: M1. Reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Medėja šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
2: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Su Drake

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: producer.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: Puikus gabalas. Eteryje Starlight.
1: Ar čia nėra, kad su One Republic, ne?
0: Yra.
1: Šiaip ne vieną laišką gavom jau ir vakar, šiandien jums labai patinka One Republic.
0: O dabar... Premjera. Matau, kad Tedis vėl priplaukė.
1: Svimas, Tedis Vims, grįžta su labai asmeniška daina apie tai, ko turbūt kartais tikimės iš savęs per daug, būti tobuliems.
0: Kūrinėje Perfect Man, jis atvarai pripažįsta savo klaidas, primena, tobulo žmogaus tiesiog nėra. Ir čia yra pirmas jo singlas iš sausio pasirodžiusio albumo Agli.
1: Tedis Vims, Perfect Man.
0: Paklausykit, kaip perfect skamba šitas gabalas.

0: užsukom labai gerą premjerinį kūrinį, laikas dabar atsukti seną gerą. Mary G. Blige, Family Affair. Paklausom, ne?
1: Yeah, majonam.
0: Primenu, Tomas Džeženijas, Liepos 1.

0: M1.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Tik klausyk, atsinešiai?
5: Aha. Ką tik privežė? Žiūrė.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
5: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
8: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Hillary Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: 18 KMH.
1: Tikiu, kad daug žmonių šiuo metu yra sporto klube ir šitas gabalas. Žiauriai tinka pasitaškyt Džime.
2: Taip, Diplo, David Geta ir daug kitų vardų čia. Rotate.
0: Parena.
2: Toks energizeris. No.
3: Penktadienis.
2: Taip, rytoj penktadienis, ryt tūsinam.
0: O apšilimą darom jau dabar.
2: Come on.
0: Major Lazer, Diplo,
2: kas
0: David Geta.
2: Kas turit parą, paskambinkit.
0: Visi susirinko prie šito šmato. Šiaip 18.30 jau po truputėlį laukiam jūsų skambučių, nes tuo dėksim žalio šviesą, o ten reikės jūsų pagalbą.

0: Šalia šviesa.
1: Gerai, truputėlį padaužėm, dabar galim ir apsiraminti ir ramesnių pasiūlymų turim šalia šviesa.
2: Turiu tokių dainų sparnuotus asupynės ir visa kita.
1: Vis dėlto yra daug žmonių sporto salėje šiuo metu, bet yra žmonių, kurie jau ir ilsėtis nori. Nusako, kiek jūs čia gali draskytis.
2: Dar daug tokių, žinai, kurie taip. Apsipirkė jau su maišais, link namų juda ir nu, tik pabandyk suerzinti juos.
1: Arba po žvėriškos darbo dienos tiesiog grįžęs kažkas arba tėlės pasidaręs. Dar, dar tie čia daužo dabar. Nu, kiek Jezus, galima. Marija. Viskas, turime šiek tiek ramesnių gabaliukų, bet labai gerų žalioj šviesoj. Išklausykim pasiūlymus ir 18.30 nuspręsim, kuriai dainai. Šį vakarą uždegsim žalią šviesą. Pirmas. Va toks, va.
2: Dailutis.
1: Tokia cukraus vatytė jūsų ausim.
2: Ui, medus.
1: Jungle, the wave.
2: Ką turiu antro?
1: Nesakykit, kad mes čia kažką klubinam ir daužom.
2: Vakar lietuviško labai norėjo pagroti.
1: Norit lietuviško, turime tokį... Irgi toks afrabituko šiek tiek jėdį su kūriniu bėgu. Kai draugelis, man atrodo, jis yra labai geras.
2: Taip.
1: Čia production Danijoje darosi.
2: Kopenhagoje, ten gyvena, viską daro, dainuoja.
1: Nu, kiek su tai anglicizmai production, postprodukcijos ir produkcijos savo muzikinės, turbūt.
2: Jo, bet matai, užsienyje kūri, bet lietuviškai.
1: Nu, trečias irgi yra toks, ką žinau, lipantis ant sentimento mazolio. Gerai, žodžio prasme.

0: nerealūs pasirinkimai, o dabar jau rinkitės, jūs laukiam skambučio 18.30.
1: Ir kas turėtų prie vieną skambėti dabar? Labas, Benai, labas, sveikas. Už kurią dainą?
2: Už trečią.
0: Veselane.
1: Opa.
0: Ane?
1: Jaunimėlis nori senų dainų. Gerai, Benukai, ačiū tau.
0: Šiaip tai mes žinom, mes nepamiršom, kad tavo vardas yra Ataris iš tiesų. Ataris, taip, kuris tapo Benų radijoje.
1: Gerai, kažkas rašo laiškais už trečią, pirmą, antrą. Ko dar reikia?
0: Benas irgi sako trečią, nu, žiūrim, dar kažką turim. Darotse Emilis skambina, ne, padėjo ragelį. Dar kažką turim, ko nuo vardo neįsivedė. Labas.
2: Sveiki.
1: Susipažinkim.
2: Monika.
1: Monika, iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
1: Ir ką pasakysite, kokią dainą grot?
2: Nu
1: jo,
2: trečią.
1: Nu jo, nu ką tu?
0: Aš irgi trečią būčiau žiūringęs.
2: Nu tai, nusikingiausia.
0: Senokai girdėtas gabalas, šiaip sakyčiau,
2: senokai,
0: labai geras. Nu, Monikutė, mes jau šiandien nemažai klaipėdėčių eteryje turėjom, tai labai džiaugiamės, kad Klaipėda yra su M1. Linkiam, daug linkėjimų siunčiam į Klaipėdą. Siunčiam taip pat linkėjimus savo kolegom Lalūnai. Nepabijokim. O. Ir tegul šviečia daugiau saulės Klaipėdai.
1: Jo, Monikut, ir dar savo vyrui nuo manęs ir Arno perdukit linkėjimus.
0: Visai šeiminai
1: pasakykit, kad esat nuostabi, gerai?
2: Gerai, būtumai.
0: Ir giminaičiam parašykit čia žinučių, kad jų pasilgot ir norit susitikti.
1: Va, nebespės, Monika, tiek darbuotis daug, čia kaip darbas, kaip etatas.
0: Taip.
2: Gerai. Ir, gerai, ačiū labai.
0: O jūs pati bosė esat, ar turit bosą virš savęs?
2: Ne, bosa pati.
0: Pati savo, norėjau sakyti dar bosa.
1: Monikut patiko Tarnui, taip nori kalbinti jūs, o iš... Užsičiaupu, viskas baigt.
0: Na, žinai, man...
2: Tarnas mane žino.
0: Man, žinau jūs rimtai. Nu, matai, 18 metų Klaipėdai gyvenu.
2: Taip.
1: Nu, gerai.
0: Dabar galvoju, kuri čia Monika. Kur truputėlį už miesto, ne?
1: Ta geriausia.
2: Tu geriausia,
0: taip. Gerai, geriausia visą Monikom linkėjimai. Ir Klaipėda taip pat. Ate.
1: Gerai, baigiam tos serialus. Telemundo rytoj grįš. Trankiau bus.
0: Tu su Telemundo čia su savo veseliam žemės.
1: Nu ką, reikia. Bandau pasivyti tave.
0: Viskas, bučkiai. A, tu būsi rytoj?
1: A, ne, aš ne, rytoj į Kauną lėkiu.
0: Aš sakiau, kad tu gyvulys esi. Nu.
1: Kaune, Megoje.
0: Kaune rytoj bus?
1: Jo, rytoj dirbu Mego.
0: Miksą paliksi bent jau?
1: Miksą padarysiu.
0: Viskas. Friday miksas lieka, džiazas rytoj Tomas išvažiuoja. Ir viskas šiam vakarui tiek.
1: Ate, mylim.
3: Žalia šviesa.

0: Dar trumpas sugrįžimas, įkrito vienas laiškas su geru pastebėjimu, su klausimu, ar bus pratesimas. Tai taip, žinokit, pratesimas tikrai grįžta į Mieno eterį, bet ne šį vakar. Šį vakar Žalgiris žaidžia ne namų rungtynės, o antradienį pratesimas tikrai bus eteryje. Pažadam.
1: Jo, Monika, linkėjimai.

0: FM vienas.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banką.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plus tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigo.lt parduotuvėse.
8: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
12: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
14: O šiaip stresą tikrai valdau.
11: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybės svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją. Jos dydį vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete. Tuo metu susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad svarstoma tiek traukinių, tiek tarpmiestinių autobusų bilietams taikyti 50% nuolaidą. Tačiau pastariesiems jie įsigaliotų vėliau nei traukiniams, nes tam dar reikėtų Seime keisti įstatymą. Ministro manimo priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad praėjusią savaitę buvo gauti apie 800 prašymų valstybės paramos įsigyjant pirmąjį būstą. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą prašymų teikimas vyko sklandžiai, vyksta vertinimas ir tikėtina, kad didžioji dalis prašymų bus patenkinti.
1: Šį kartą išmokom pamokas nuo pavasario, kuomet buvo per kelias valandas teikti prašymai, tai šį kartą davėm visą savaitę ir matėme, kad iš tiesų pakoregavus procesą prašymų teikimas buvo labai sklandus, visi turėjo galimybę, kas norėjo tos prašymus pateikti. Didžioji dalis prašymų buvo pateikta per SPIS sistemą, beveik 700, ir dabar artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai per atitikmenį, nes paramai yra tam tikri kriterijai, kuriuos turime įsivertinti. Planuojame, kad išdalinsime 6 milijonus eurų ir greičiausiai, kad jeigu viskas gerai su atitikmenim, tai didžioji dalis prašymų bus patenkinta.
0: Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas įsigimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Įsigijamo būsto vertė negali viršyti 120 tūkstančių eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Europos Sąjunga sukritikavo prezidento Donaldo Trumpo remiamą galimą Jungtinių valstijų dizelino eksporto draudimą ir pavadino jį bloga mintimi, kuri pakenktų abiem pusėm. Kaip ir Jungtinės valstijos, Europa nuo Jungtinių valstijų ir Irano karo pradžios vasario pabaigoje susidūrė su didelėmis degalų kainomis, tačiau yra gerokai labiau priklausoma nuo importo. Penktadienį Lietuvoje daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
2: M1. Kaip išmokyti vaiką elgtis su pinigais, taupyti, planuoti išlaidas ir nepasiduoti norui viską išleisti čia ir dabar. Finansinio raštingumo ugdymo specialistai sako, kad apie pinigus šeimoje verta pradėti kalbėti gerokai anksčiau, nei vaikas gauna pirmuosius kišenpinigius. Juk nuo mažens jis mato, kaip tėvai apsiperka, už ką moka, ko atsisako ir ką renkasi. Knygos apie pinigus vaikams autorė, verslininkė ir trijų vaikų mama Lina Banytė sako, kad pinigų principus vaikai pradeda suprasti labai anksti.
3: Tyrimai rodo, kad nuo 3 metų vaikas jau gali suprasti pagrindinius pinigų principus, pavyzdžiui, kad mes ateinam į parduotuvę ir turim duoti pinigų, kad galėtumėm pasiimti prekes, bet realus kalbėjimas apie pinigus jau yra nuo 6, 7, 8 metų, kai jau vaikui galim pradėti duoti pinigų ir jis pats gali už juos pirkti dalykus.
2: Tačiau vien duoti vaikui kelis eurus per savaitę neužtenka. Svarbu iš anksto susitarti, kam skirti kišenpinigiai, ką ir toliau apmoka tėvai, o už ką nuo šiol atsakingas pats vaikas. Ir jei jis savo pinigus išleidžia neprotingai, skubėti gelbėti nereikėtų.
3: Tai patarimas yra susitarti su vaiku, ką jūs nebepirksite už savo pinigus, o ką jisai pirks už tuos kišenpinigus, kuriuos jam duodate. Tarkim, galite susitarti, kad jūs nebepirksite saldainių arba šokoladų, kai einate parduotuvę, o jeigu jisai jų nori, tai jisai turėtų tuomet už tuos savo pinigus juos ir pirkti. O tuomet, kai jau susitarėme, kam tie kišenpinigiai yra reikalingi, tai mano patarimas yra per daug vaikų nekontroliuoti, nes jie daro savo sprendimus, jie gali klysti, bet iš klaidų mokomasi, tai klysti neturėtumėm trukdyti.
2: Svarbu ir gebėjimas atskirti poreikius nuo norų. Tačiau ekspertė pabrėžia, tikslas nėra užauginti žmogų, kuris sau nieko neleidžia. Vaikui galima paaiškinti, kad dalį pinigų skiriama tam, ko reikia, o dalį malonumams. Svarbu išmokti atpažinti, ar daikto iš tiesų norime patys, ar jo prireikia todėl, kad jį turi kiti.
3: Kalbant apie tos norus, man atrodo, kad svarbu atkreipti vaiko dėmesį tai, kad tai yra bendramžių įtaka ir kaip ta bendramžių įtaka jį paveikia. Ir ar tai iš tiesų yra jo vidinis noras, ar tai yra tiesiog noras dėl to, kad visi kiti turi. Tai kuo anksčiau apie tai kalbėsime, tuo atsparesnis vaikas bus tam tokiam visuomenės vartotojiškumo spaudimui.
2: Tačiau bene svarbiausia finansinio ugdymo priemonė yra ne tėvų pamokymai, o jų pačių elgesys.
3: Jeigu vaikai mato, kad tėvai elgesi vienaip, o patys pasakoja arba sako jiems elgtis kitaip, tai vaikai dažniau žiūri į tai, į tėvų elgesį, o ne į tai, ką jie sako. Tai šitą reikia turėti mintyje.
2: Tad pirmosios vaiko finansų pamokos prasideda ne banke ir ne investavimo programėlėje. Jos prasideda šeimoje. Nuo pirmųjų kišenpinigių, teisės suklysti ir pavyzdžio, kurį kasdien rodo patys tėvai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: M1.
1: Reklama. Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
6: Bang, bang, bang!
5: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
7: Let's go!
5: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
8: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina biletai.lt. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: M1.
1: Reklama. Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
4: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Dove Cameron, When in Rome. Karol G su Drake, Ahi.

Gisso, Click. Alex Warren, Emerald Eye.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Reklamos. Reklama.
1: O ne, dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
2: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
1: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
2: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
1: O ką tos teisės keičia?
2: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
1: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
2: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
1: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus! Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus! Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Reklama. Čia!

0: Keiskite senąją šluotą. Labas, One Up.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
5: Reklama.

0: M1.
1: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
2: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
1: Galvojau, svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
2: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
1: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
2: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
3: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
1: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
0: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
1: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
0: Ir ką tai reiškia praktiškai?
1: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
0: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
1: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
0: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: M1.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: FM vienas. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Čia